0: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سوار لسم سبارة سورة حجر شبار لسم نمبر آيات دي ددی زین اللہ تعالی دلیل عقلی بیان دستور دو قسم ذمہ دار اللہ تعالی بیان اللہ تعالی وی ما ستوری پیدا کڑی دی او دو قسم ڈیوٹائے مولا ور کڑی دی د باز ستور ذمہ داری دار چھ پدی مان صرف او صرف اللہ تعالی آسمان خستہ کڑے دی او د باز استورو دار چې الله تعالی د دې په ذریعہ باندې د اسمان حفاظت کوي. تاسو ګورئ د ماخام نه بعد د ستوري چې راوخیږي پړکیږي نو اسمان خسته کړی او بعضی د شهاب ثاقب او د لمبی او د شغلی په شکل کې الله تعالی ساتلی دي په دې غرض او بنیاد باندې ساتلی دي چې یاره دی به کاسمان د سګ اسمه شیطانان پیریان نازین دی بی ولی. تاسو ګوری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیعصد نړوان دی شیطانان به یو د بل لپاس ادریدل ادریدل ادریدل حتی چې اسمان ته ویزان ورسو هلته به غوږ کې خودو ملائکو ته ملائکوت جب کمی ذمہ دارے اوال کے دین اب ووری دی کتب رال الکاہنان تب آغا خبری اکڑی او بیا کاہنان وہ سرسل دروغ یو زیکل لو خلق تب بیان کڑی نو جسار لب آغیو در اختیاو کاروشو نو در خلق با پدغ کاہنان ما نکلک یکین و ادبار پیدا شو چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مبعوث کو پیغمبر کو نو اللہ جل جلالہ دغ شیطانان دے ختم کلل ذلیل کلل او چکلا اس دی اسمان دخیجی نو اللہ جل جلالہ ددئی د پاری او ترتیب مقرر کرے دے استوری اور بسی لگولی دی چه آغا ستوری چه کم دین و دی اولی او دی ختمی صرف آغا شیطان چه غدیر پا غلا غلا باندی اوخی جی پت پت اوخی جی غوک کی دی ستوری اور پسیشی دی پی اولگی چه کم یو پستوری باندی روغ اولگی نا مردار شی او چه نمگلت اولگی نا غلی ونیشی دا اللہ تعالی یو نظام مقرر کرده قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وانا لا ندری اشر بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا پتہ نہ لگی چی اسمان والو دیزم کی والے سر د خیر ارادہ کڑی دا او گنا د گمراہ چدا چلو سر گئی. بہرحال پدی آیاتونو کی اللہ تعالی دستور دو ذمہ دارے بیانیں یو ذمہ داری ولدا بیانیں چمنگا دستور پا ذریعہ بانی اسمان خستہ کڑے دے او دویم ذمہ داری ولدا بیانیں چی ددی پا ذریعہ بانی منگ سکو ددی پا وجہ باندی ددی پا ذریعہ باندی اللہ دا شیطانان نا دا اسمان حفاظت گئی. داریں گی پرمائی العلماء نجوم الارض دا علماء کرام چکم دین دا دزمک استوری دی العلماء نجوم الارض دا علماء دزمک استوری دی چه سنگ دا اسمان پستورو باندی اللہ تعالی سا اسمان خستہ گڑے دے و سی بھی حفاظت گڑے دے دارنګي د علماو په ذریعہ باندې الله جل جلاله په باز علماو باندې الله دین خسته کړی دی او د بازو په ذریعہ باندې الله د دین حفاظت کوي. هغه څنګه تاسو ګورئ باز علماء کرام چاغې د قران او د سنت درسونه کوي، دارنګي د طریقت سلسله چلی، دارنګي د دعوت په مراکزو کې ناستی، نو دا هغه ستوري دي چې الله بیا اسمان خسته کړی دی، په دې علماو باندې الله زمونږه خسته کړی ده. او دویم قسم علما دا دي چې په هر میدان کې د باطل خلاف ولاړ دي او باطل لی په سترګو کې سترګې ورکړي دي. که یو گمراه فرقه راوچدیږي د شریعت خلاف، د اسلام او د سنت خلاف، نو هغه ختمی دا غی هغه کردار خلکو د سرګندۍ هغې سره مناظره کوي. دا هغه دویم قسم ستوري دي چې دا ستوري دا هغه علما دي چې دی چې څنګ په ستورو باندې الله د اسمان حفاظت کوي، په دې علماو باندې الله پاک د دین حفاظت کوي. نو دی آیاتونو کې الله تعالی د ستورو ذمہ داری او داغه یا کردار بیان کوي. اختشام ایسی بند کا ولقد جعلنا ولقد بدا کی سرا جعلنا من غرزول دی فی السماء پاسمان کی بروجن بروجنا بروج جمع د بروج دا د دینه سم مراد دی سو کوئی مراد د دینه هغه پرشتو هغه چوکۍ دی د ملائکو هغه چوکۍ دی چې هغه پکې ناستې وي او کله انسانان بره خیجی ولي. دویمه توجیه دا ده چې مراد د دینه هغه غټ غټ ستوري دی، کواکب عصوام ورته وایي. دریمه توجیه دا ده مراد د دینه هغه کواکب سیاره دی، آغا غٹ غٹ سیارے چغی گرزی پا اسمانونو کے، مشتری، زحل، عطارد، دا آغا غٹ غٹی سیاری دی چی دا گرزی را گرزی پا اسمانونو کے. او سلورم قول دارے چی مراد دین عام ستوری دی. وزینا ہامن خستکڑ دے دی اسمان لرا لناظرین، آد پارد کتن کو سوگو دا گوری خون والا ورگئی، اللہ تعالیٰ اسمان خیستہ کرے دے. وحفظناها منگی فازت کرے دے دی اسمان من کل شیطان الرجیم، دا ہر یو شیطان نٹلی شوینا، دا ہر یو شیطان نا اللہ تعالیٰ وی منگ دی حفاظت کرے دے. من کل شیطان الرجیم، دا ہر یو شیطان مردود رٹلی شوی. الا من استرق السمع، دا الا بمانا دے لیکن دے، لیکن لیکن من آسوک استرقا چی غلاو کی السمع المسموع، دا اور ایدلو کم شیطان ناشی او پڑھون دا غوک کی دی. فاطبعہو دا اولگی دا پسی شہاب مبین، لمبرو خانام یو روحان سٹوری لمبو سولگی او دے حلاکی. والارض اوزمگا مددناها فرشناها، خورکڑی دمنگ دی لرا. والقینا اچولی دمنگ فیا پدی کی رواسیا غڑ غڑ غرونا. وانبتنا او زرغن کڑی دمنگا فیا پدی کی من کل شیء، اند ہر یو سیزنا موزون مناسبنا. اللہ تعالی وی دا ازمگا من خورکڑی دا پدی کی میں غڑ غڑ غرونا پیدا کڑی دی. بل زی رازی لی اللہ تمید بکم، زمکا چی اللہ تعالی پیدا کلندہ با خوزیدہ جلا کیدہ با، اللہ تعالی دیدی ٹکاوی دو دو پار پدی بانی میخون اوال اس نخوزی گی. و انبتنا فیها، زرغن کڑی دی منگ پدی کی من کل شیء موزون، دا ہر یو سیز مناسب نا، ہر مناسب شے اللہ تعالیٰ پر عزمکہ کے پیدا کرے دے چھے دے سر نسبت لری. وَجَعَلْنَا لَكُم مَنْ گُرْزُولِ سَوْدَ پَارَ فِيَا پَدِيگِ مَعَائِشَا وَسَائِلْ دَرِزَقُ، اللہ تعالیٰ وی درزق وسائل میں دلپ کی پیدا کرے دی. تاسو ګوري کنه باران الله تعالی او کی د دې زمکینه زرغونی وشي فصلونه وشي کیسما کیسم سيزونه
1: الله د زمکینه پیدا کی
0: وجعلنا لكم وجعلنا لمن دا من چې کوم دې نو دا بم دا جعلنا لاندې لګوخه دا ومن چې کوم دې نو دا عدد دې بدی لکم باندې نا عبارت بدارنگی شی وجعلنا لکم فی آم عائشہ وجعلنا لمن لستم له برازقین دا سی اولگوی چی سی شی من گرزولی دی ساو دا پار پا دیزمگا کی اسباب دا رزق او گرزولی دی منگا دا آغا چا دا پار چنی تاسو اغی دا پار رزق ورکون کی اللہ تعالی وی تاسو لمن پا دیزمگا کی دا رزق انتظام کرده دی دارنگی نور مخلوقات چې تاسو ایل رزق نشي ورکول غیلې مم انتظام کړی دی د ټولو مخلوقاتو ته الله تعالی د رزمکې نه د رزق انتظام کوي او رزق ولور کوي وجعلنا وان من شيء وما من شيء دا ان دلته کې کوم دی نو په معنا د معنا فی سره دی وما من شيء نشته دی اس یو شی إلا مگر عندنا پنی زمنگ مالی خزائنه خزانی داغی دی اللہ تعالی وی جسور مخلوقات دی کنا دی طول خزانی ما سر دی چه سمر سیزون دی طول خزانی اللہ سر دی وَإِن مِن شَيْءٍ نِشْتَرِ اِسْيَوْ شَيْءٍ إِلَّا مَگر عِندَنَا پنی زمنگ ماندی خزائنه اغ خزانی داغی دی وما ننزله منگ ننازلو دی لرا الا بقدر مگر پیو خاص مقدار کی معلوم ان معلوم کی اللہ تعالی وی درشی خزانی ما سر دی خزم کی دیز پیو عام مقدار کی رالیگم یو خاص مقدار کی رالیگم چگا یو مقدار دی معلوم وارسلن الریاحا او دارنگی رالیگ دی منگ بادون لرا دا اوس بل لغش وارسلنا رالی کو منگا ار ریاح سلائے بادنا لوا کے بار برداری کو ان کی لوا کے ہمانا س یو مانا چاکڑے دا بلار بون کی چا مانا کڑے دا لوا کے ہا اے حاملات چدئی بلار دی پوبو سرا اللہ تعالیٰ اواگان رولی گی او آغا واگانی چی دی ناغی دا عملو کی چی پواریس کے دوبو اغا نمی سیوا کی اللہ تعالیٰ اوا رولی گی او دا غوا برکت دائی چی داغی پا ذریعوانی اللہ تعالیٰ چی کم دین سپی دا کی دبوٹو پا مابین کی چی کم دین نا دبار وری عملو کی پوئی گئی کنا پدی بوٹو کی ملا دالا نر و مادہ پیدا کری دی نو چکل اواو چلی گی نو دنر دو دی وگی نا اغا برغن دا چکم دے ناغا دو مونس اگی دا غت وگی دلل شی او دو مونس دو وگی آ چکم دے نو دی ترہ شی دا بیالوجی پہ اصطلاح کی دیتا وی لکھی گی بار وری کا عمل دا اسکول پہ سبقوں کے ودا پڑھا وی دو بار وری کا عمل نو اللہ تعالیٰ زکا فرمائی وارسلنا ریاحا منگر علی کو اواگانی لوا کہا بار برداری کون کی تفسیر بیزاوی مانا کڑی دا ملحقات للشجر ملقحات للشجر چدا بلار بون کی دی دپار دونو فانزلنا منگرا ورو من السمائی دی جانب دا اسماننا ما ان بارانو فاسقینا کموہو من سکو تاسو لرا واسقینا سکو منگا کم پا تاسو مانی ہو دی لرا اللہ تعالیٰ وی دغو بودی پس مکا کی لاری شی پا کتبانی پیلٹر کی گی او بیا تاسو دو مشینانو په ذریعہ باندې روبا سے اس کے وما انتم نے تاسو له د دې لپاره بخازنین جمع کو ان کی پوئی گئی کنا تا تاسو دانشی جمع کولی دا اللہ جمع گئی یا بخازی نندوی مانا سرا بیمون تیرینا بارون کی اللہ تعالی دل وری تاسو نشی ورولی وَإِنَّا لَنَحْنُو يَكِنًا خَامَ خَامَنْغَا نُحِي جُوَنْدِكَوْ وَنُمِيتُو أَوْمَلَوْ وَنَحْنُو الْوَارِسُونَ أَوْ خَامَ وَمَنْغَا وَارِسَانْ دَدِزْمَكِيُو وَنَحْنُو الْوَارِسُونَ الْأَرْضَ اللہ تعالیٰ وی اصل وراثت کی ورازمہ کا منگ دبادی کی گی ورپسینه بیر شرک فی العلم دا هر سیز نه خبردار یو الله دی هر سیز علم یو الله دی ولقد علمنا المستقدمین پتا کی سلام پی جنو آڑوان دی کی دن کی میں کم دتا سنا ولقد علمنا پتا کی سلام پی جنو المستاخرین آرستو کی دن کی اللہ تعالیٰ وی تھا اس کے مقدم و مؤخر دے ټول علم مونږ ته دی و ان ربک بشکر ابستا چې دی هو یخشرهم آب جمع کی دی لرا انه بشک اللہ تعالی حکیم علیم حکمت والا او پو ذات دی اللہ بدا ټول مخلوقات را جمع گئی اللہ دے حکمتونو خاوند دی اللہ پو ذات دی دار سے اللہ تعالی ته معلوم دی اس وسیع اللہ تعالی واقعہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیان ای دا قرآن سوزے بیان کرے دا او دلی حکمت سرے تذکیر ور گئی پہ دعوت دا شیطان بانی یا دہانی ور گئی پہ دعوت او دشمنی دا شیطان بانی چکور شیطان سر دشمنی کوا دستا دا پلار نکا سر دشمنی کرے دا نہ جستا د پلار نی کسرې دشمنی کړې ده نستا د خپلې دونه دی زکه ستا متعلق م الله ته ویلو لآتینهم من بین ایدیهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین الله تعالی فرمایي تو سلام دشمنی کوا نو دی ته ولي کوي دا واقع د آدم علیه الصلاه والسلام دا او حکمت د دې سره تذکیر یا دهانی په عداوت یعنی دشمنی دے شیطان مانی ولقد خلقنا الانسان بداگی سرا منگ پیدا کل دے انسان اول لرام الانسان مراد سوک دے انسان اول چغ آدم علیہ السلام دے من صلصال من توین ذی صوت من توین ذی صوت دے یو خٹی ٹنگی دن کی نا ٹنگ من حمائن د تور لهنا مسنون بدبودارنا گورا دی خارا کی چھو بوا چھے او دیر رسی پریدی کنا نو دادا سی بدبودار ہوندہ شی لہی شکل لاری دی دا مسنون وی او دا غا خٹا سرازی بعد دا خپل کلرم بدل کی دا سی تیز دا خاری غا نسواری والی پی غالب شی یا توروالی تمائل شی نو دا غی تا حاما اویدے کی گی نو دادم علیہ الصلات والسلام دے پیدائش نڑوان دی اللہ تعالیٰ چی بخار کی ابوا چولی اندیر مد پرتا ہوا نو اللہ تعالیٰ فرمائی ولقد خلقنا الانسان تحقیق سرمنگ پیدا کرے انسان اول من صلصال دا خٹی ٹنگی دن کی نا دا ٹکرے نی دا خلق چی سلوخ موخ اخلی کا نا کلپائے اخلی یا چکم دن مثال کٹوائے اخلی یا ابول لوخ اخلی اول سے بگو تمہارے ٹنگ ور کی نہ چاہے ٹنگ کہیں نو ادھر روک دے اور جٹوب گندہ کی کہیں دہ چھتا کرک وی اللہ تعالیٰ وی دا انسان پیدا شوے دے من سوال سوالین دا خٹی ٹنگی دن کی نا من حمائن دا تور الہینا مسنون ان چدا بدبودار دا والجاننا وخلقنا الجاننا پیدا کرے دے منگ جان لرا دا والجان خلقنا ہو دا پنخوا کی تاسویری دی ما اوز میرا عامل ہو علا شریط دی تفسیر دا قبیلین دی خلقنا ہو منگ پیدا کرے دی دی پیری لرا من قبلو اے من قبل آدم روان دی دا آدم علیہ السلام نا انسان لانو پیدا چل اللہ تعالی پیریان پیدا کرو وز دسنے پیدا کرے دی من نار السموم دا غور سیزون گینا دی اللہ تعالی دا غور نا پیدا کرده دی پوئی گئی کنا من النار المحرقه دا غور خالص نا اللہ تعالی دی پیدا کرده دی سموم آغا غور دا وی چی دا غین لگینو شدیدی آغا بالکل خالص غور وی تپی دیر وی لگی پکنی دا تپیڑی دی بیا دا ناری سموم دو معنی شوی دی علماء کڑی دی تفسیر ابو سعود دا ناری سموم یو مانا کڑی دا النار اللتی لا دخان لها آغا اور چی دا غیر پارسنی لگینی آغا اور چی دا غیر لگی بڑا سنی اچت شوی او دویم مانای ولی کڑی دا دویم مانا النافذ الى المسام چې دې مسامونو باندې انسان بدن تدن کیږي د ویختو دې ګټونو کې دا نری نری مسامونه چې دي الله تعالی وي په دې باندې د انسان بدن تدن کیږي تاسو اورید و ای زیاد کا وقال ربک چې او ای رب ستال الملائکتی ملائکو دا انی زچی ما خالق پیدا کون گیم بشرن یو بشر لرا من سلسال داغ خٹی آواز کون کی نا من حمین دا تور لہینا مسنون بدبودارینا فیزا سویتوه کلچ زبرابر کم دل رازان و نفقت دو ما پکو فی پدکی من روحی دا روح زمانا تشریفا اللہ تعالی دی روح تخفل نسبتو کو بطور شرافت فقعوا تاس اغرزي گئی لہو ددر پار ساجدین سید کون کی فسجد الملائکتو نسید اقل تمام ملائکو فسجدان سید اقل الملائکتو ملائکو کلهم ٹولو اجمعونا پیڑا باندی یک مش ٹولو لگی دیو دد سید اقل اللہ ابلیسا مگر ابلیس نکلا سوک دی اغا شیطان دو نکلا بھوئی گئی کنا زان دا پارے دلائل شو روکل دا واقع تا سرمخ کی نبیلی دا ابا انکاریو کو ان یکونا دا جیشی دے مع الساجدین سرد سیدی کون کو نام ویزا با سیدہ کو ما نا زنو کو ما دا سیدی کول نے انکارو کو قالوی اللہ تعالی یا ابلیسو اے ابلیسا ما لکا ما سنع لکا سری ساد پارا اللہ تکونا دا جنشویتو معصا جدینا سرد سیدی کون کنا دا سیدی دی ولیو نکلا پوئی گئی نوزد دی دا جواب تکورا دی دلیل تکورا قال وی دی شیطان لم اکن نیم زولی از زدہ چه سیدو کم لی بشرین دا بار دی او بشر خلق دا ہو چی دا پیدا کردی اغل رامن سلسوالین دیو خٹی ٹنگی دنگی من حمائن طور لہی مسنون بدبودارنا خا لگا زدی لگم ناغ سڑی تر سیدہ کوما چا غد خٹی نا پیدا رے بیا خٹا کی تورا خٹا بیا تورا خٹا کی بدبودارا نزدی لگم آغا تر سیدہ کوما دلوم بے حکارت دی انسان پا مخد دنیا بانی چکڑ دی انچا کڑ دی شیطان کڑ دی انسانیت نہ چرٹول نہ ول سپک گ دلی دی حکارت کڑے دے نو دا نظریہ رچاوا دا دی ابلیس وا ننم کو سو گیو سڑی دا سپک گوری یو انسان دا سپک گوری دا کر شیطان پہ روکا دی دا ہر چال بے عزت پہ نظر باندھی گورو

قال وي الله تعالى فخرج دوزا من هذا دي مرتبينا يا دي جنتنا دوال ما نقول شيء فإنك بس بيشكت شي رجيم رتل شي بي وزا ظالما تزما ببندگانو کی اونچ نیچ کی وَإِنَّ عَلَيْكَ يَقِينًا پتا باندی اللہ نتا لعنت دے الى يوم الدین در رزی در قیامت پوری زا در قیامت پوری با پلانتونو کی پٹ پروتی زا مردارا بیارانشی نو قالو وید ربی اے رب زما فنسرنی محلت را کی ماتا الى يوم در آغ رزی پوری یبعثون الناس فی چرا پورتا کولی بشی خلق باغی کی یا اللہ مال اختیار رہ گی اجازت را لے رہ گی چی خلق بپائی کی راپورتا کولشی نقالو ویوت اللہ تعالی فإنکا یکینند چی من المنظرین دا محلت کڑو شونے زا محلت میں دردر کسب ہوگی تو بس ہوگی الہ یوم الوقت المعلوم درا وقت مقرر پوری چگا لنبنش پیلے دا چی لنبنش پیلے والی شن تو بیا ختمی گی پوشویو دا اجازت میں دل درک الى یوم الوقت المعلوم درا وقت مقرر پوری دل اللہ تعالیٰ نے بخپل بانی طلب دی اجازتوں کو یا اللہ مال چکم دین دور اٹھیم را کی چیزو دی خلقو تا چلو خیم دی وپا کسی گم را کم اللہ بھی وقت میں دل درک زج اس سے کیناو کا کم وقت پوری تو لو منش پیلے پوری چلو منش پیلے ہوگا کی دے سر بیا مرداری کی دا ٹیم دل اللہ ورکڑے دے اس دا واقعی چمنگ آتا اس بیان کا انصر پار کسی بیان ہو لیا نہ دیکھ دی طرف دی اشارہ دا چھ گورے دا اللہ دویلو چھ بستا بندگان بیلارے کوم اللہ ویز بندگانو گورے دا دوستای نزانو ساتھ ای ان الشیطان لیل انسان عدو و مبینا دا شیطان ساو دا پارخکار دشمن دے دا در تعلق نا دا در دشمنہ نزانو ساتھ ای دے با مخرابی حلاکی با مو پوئے گئی نو دا واقع چمنگ دا بیانی نو دا تذکیر دے پا عداوت دا شیطان مانی چلے شیطان دا ملگرتیان کو رزانو ساتھ ای درزی بدلا بس زاڑیر دیکھا ترجمے تب یاو گو رہی وَلَقَدْ جَعَلْنَا پَتَا كِكْ سَرَا مَنْغَرْزُولِ دِي فِي السَّمَائِ پاسمان کی بروجن بروجنا وَزَيَّنَّا هَا مَنْ خِسْتَقْلَ دے دی اسمان لرا لِنَّا دا پارد کتن کو وحفظنا ها حفاظت کرده دی منگ دی من کل شیطان الرجیم من دهر یو شیطان رتلی شوینا الا من استرق السما لیکن من استرق السما لیکن آسوک چی دی غلاو کی دوری دلو فاتبعهو نو لگی دو پسی شہاب مبین یو لمبرو خانا والارض اوز مکا مددنا ها منگ پرشکلی دی لرا والقینا چولی مدفیا پدیگی رواسیا غڑ غڑ غرونا وانبتنا من زرغون کلی دی فیا بدیگی من کل شیء موزون دا هر یو سیز مناسبنا وجعلنا من گرزولی دی لکم سا دا پار فیا بدیگی معایشا وسائل دا رزقو ومن او دا غا چا دا پار لستم چینی تاسو لہو دا غا دا پار برازقین رزق ورکون کی و ام من شیء نشت دی ایس یو شیء الا مگر عندنا پنیز من معنی خزائنه خزانی دا غی دی وما ننزلوه من نازلو دی لر الا بقدر معلوم مگر پیون داز خاص بانی وارسلنا ریاحا اور علی کو منگ اواگانی لوا کے بار برداری کو ان کی فنزلنا منگ نازلو راورو من السمائد جانب دسمان نما انباران فاسقینا کموہم منگ سکو دی لرا بتا سبان دی وما انتم نیتا سولہو دید پار بخازنینا چمک ان کی یاور ان کی و اننا لنحنو یکنن خام خامنگ نحی جندی کو و نمید ومرو و نحنو الوارسونا منگ وارسان دی زمکیو و لقد بتا کک سرا علمنا پی جنو منگ المستقدمین آلوان دی کی دن کی من کم دتا سنا و لقد بتا کک سرا علمنا منگ پی جن والمستاخرین آرستو کی دن کی و ان ربکا بیشک رفستا جرے ہوا یخشورهم آب جمگ دی لرا انہو بیشک اللہ تعالی علیم پو دے حکیم حکمت والا علیم پو ذات دے ولقد خلقنا الانسان پدا کیک سرام پیدا کری دی انسان اول لرا من سلسوال دا خٹی ٹنگی دنگی من حمائند تور لہی مسلون بدبودارنا والجان پیدا کری دی منگا لنبنی پیری لرا خلقنا ہو پیدا کری مدی دی لرا من قبل و مخی دادم علیہ السلامنا من نار السموم دا غور نا چی داخلی گی پا مسامونو باندی یا آغور چی دا غیر پارلوگینی
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ بَاوَقِ شُوِي رَبْسْتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُوْتَا إِنِّي زِچِمَا خَالِقٌ پِيدَا كَوْنْ كِيمْ بَشَرْنِي وَبَشَرُ لَرَا مِنْ سَلْسَوَالِنْ دَا خَتِي أَوَاسْ كَوْنْ كِنَا تَنْگِيدٌ كِنَا مِنْ حَمَئِنْ دَغَا تُورِ لَهِنَا مَسْنُونٍ چِ بَدْبُودَارَ دَا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ چِ كَلَمَا بَرَابَرْ كَدِلَرَا وَنَفَخْتُ بُكْمِهُ فِي بَدْكِي مِنْ رُوحِي دُرُوخ زَمَانَا فقعون تاسو غرزیگی لہود دا ساجدینا سیدہ کونگی فسجد الملائکتو سیدہ وکرٹھولو ملائکو کلہم پیڑا ٹھولو اجمعونا پیڑا باندی اللہ ابلیسا ابا انکارو کو ان یکونا دا جشدے ما ساجدینا سرد سیدی کونکونا قالدو یا ابلیسو ابلیسا ما لکا نشتسا دا پارا اندا خبر لا تکونا مالکا سری سار بارا اللہ تکونا دا چنشتو ماسا جدین سر سیدیکو انکونا قال دو ویلم اکنی مزولی ازو دا چی سیدو کم لبشر اند پار دی اسی او بشر خلق دو تا پیدا کڑی در را من سوال اند خٹی ٹنگی دنگی من حما ان بطور لہی مسلون ان بدبودارینا قال وی اللہ تعالی فخرج ازا من ها دی زینا فا انکا یکنن تچی رجیمن رٹل شیبی و ان علیکا یکنن بتابانی اللہ نتالانت دے الہ یوم الدین در رزق قیامت پوری قال دو وی ربی اے رب زما فنزرنی مولت را کی ماتا الہ یوم در رزق پوری یبعثونا چرا پورتا کولی بشیدا خلق قال وی اللہ تعالی فا انکا یکنن تچی من المنظرین در مولت کلو شونی الہ یوم الوقت المعلوم دو بار دا رزی دو وخ معلوم صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یو ملگری وی چی زمانی آدھا پا عدت کی دا نو خلق و دوی چی کلتر عدت برابر چیستا وی زمان بابا مرشیو آنو تو بیا اولام بی نوی کپڑی بوا چی اول بر بابا قبر لور شی بیا بخپل خپلوانو کر ور شی دا ټول خبر ماتا استکړم دی دا من غلطی دی بالکل دا خبر نشته ری چې او زنانا د عدت نه چکم دی نو پارغه شیندا بلان بیا بنی وی کپڑے چې یا بچا کرزی دا ټول بزولیات دی بس عدت د الله تعالی یو حکم دی سلور میاشت یو لس رزی چې په کوم رز باندې دا برابر شو بس د الله شکر دی پور ادا کی چې الحمدلله چې ما د الله یو حکم پورا کو او د الله حکم می سر دور سو دک کشتری او د دین علاوه نور دا خبرې کول چې دا دی اوس پلان بی دا بوس نوی جامع چی دا با پلان کیری کرزی قبر لبزی دا بالکل نشتری خواه دا قبر لطلل پا دا غرز مانی دخصیص کل دا خصوصا بیدت دی دا دی نزانو ساتی خواه دا خبر بالکل نشتری نن نوی جامع چولشتری نن دا خبرشتری خواه بس یو عام روٹین سر چی بس عدت خلاص شو خبر ختم شو ذمہ داری تی نبا دغه شو اوس ها کد دین بعد سغم خاده لزی یا چر دزیر بخپل طبیعت مانید لیشی بل ملګری وی چې تاسو دا خبره کړی وا چې قربانې غوخه خپلم خوړې شي ویشلم شي سنبالولم شي نو دیګ یو خبره ته خیال کوی نبی علیہ الصلات والسلام چې ابتداء په مدینه منوره کې به قربانی کیدا نو نبی علیہ الصلات والسلام دا خبره اوپر مایله چې تاسو یو خبره خیال ساتي خلکو دی وی یغداري چې غریبانانو خیال پکې وره وساتي د غریبانانو خیال پکې وره وساتي حسن چې تاسو ټول سنبال کئ اوچے گئی پنور باندې او بیا غریبانان ہوگی خو چې کله په مدینه باندې فراخی را لو خلکو قربانی شروع کړي بیا نبی علیہ السلام اوس ذخیره کولم شي نو دغه صورت کول دل تکم دی کئ یو سړی مثال کې دور بر قربانی ہوگی نو ګور غریبانان لو ورکول د دین لازمی دی ښه زکه یو ملګری ما ته کیسه وکړه چې زمون کلی کې یو کس هغه ټرالی سره تو او ټرالی بیډا کول خلکو له شګی باجرونه او هغه وی چیر زما قربانی نو ما زیګر شو ما سپخین شو ما زیګر شو ما خام شو مونږ کوسی ته قتل مونږ کر چایو پټه عمرانلو دا ډیر لوی زیاتې دی ډیر لوی زیاتې دی چې ستا کور کې ساروی حلال شو تا فرج ډک کړی دی تا کر ساروی حلال شو ته چې کوم دی نو داغی نه کباب لزان لگ دی او تیکو لزان لگ دی او په گاوند کې دی او غریب کر غرمم چې کوم دی نو غوخه پخنه شو دا ډیر لوی زیاتې دی د دې د وجې نه کوشش په دې خبرې کوو چې په چم گاوند کې سور غریبانان دي هغې قربانۍ نه دي کړي د مخکې نه د هغې نمونه بنده ځان سره نوټ کړي او بیا هغه کورونو ته په ټایم باندې چې څومره وختي دي ولېږل دومره به د هغې چوله په ټایم باندې ولېږي هغې به دعا وکړي او خوشحاله به شي نو کوشش به د دې کوئ ښه الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي.
بار بار بلہ زنانہ یا نارینہ تپوس کئی یار جی زمنگ دور دور پینشن دے پمن قربانیشتے او گنشتے دے ما خدا خبر بار بار اوکڑا چ بائی قربانی پا آغا چا باندے دا چ بنن زمانہ کی اگر سر سالور لگا او یا زر روپے موجود وی کدا و سرانی نو دیر شریعت صاحب نصاب نہ دے نہ بیا پدبانی قربانی نشتے ہاں اس یو زنانہ دا وئی چیر ز پینشن علم پمار کور ذمہ دارائی نشتے رے الحمد للہ ما سر بھائی کی بچت وی ز قربانی کو بالکل دیو گی اللہ تعالیٰ بول اجر و ثواب دے دی خبر ور گئی ثواب بول ور گئی خلازم پہ نہ دا یو لزوم دے واجب والے دے چا تپوس کو چمنگ یو سخی اغستے دے داغ دا غوگ لکھٹ دے نو پا دا قربانی کی گیا ہو کنا نو یاد لرئی دا غوگ متعلق ضابطہ و قانون دارے کچرے دا دے ساروی دا غوگ دوئی سے پاتے ہو او یوی سا کٹ شے ہو نو بیا خو پی قربانی کی گی او کچرے نا دے دے یوی اسی نا سیوا کٹ شے ہو نو بیا پی قربانی نے کی گی خواہ پوئے گئی کنا لگا غوگ دے یا لکھائے دا نو دا بتا سو گو رہی دا سی بندے با خپل ذہن مانے ناب کی نو کہ شریداد یو اسی دوئی سی پاتی و یوی سکٹ شیو لکہ مثال کے طور پر غوگ دے او دا ستا دا ذہن مطابق دا بل غوگ والا تان ناب کو دا چکم روغ دے اغش پک انچائے دے او دا یو چی تان ناب کن دے سلور انچائے دے نو پتہ اولا گی دے چی دن دوئی انچائے کٹ شوے دے نو دوئی انچائے دے شپک و انچو درے میں اسے رکھنا بیا خیر دے خوکہ دا دین سیوائی نو بیا پی قربانی نی دی کول پکار وی جی زمنگا یو سخائدہ لنگونی کڑے دے خو آغا سخائے داسی دا چی آغی اولی یو تے گوڑو اس پائی نکول نکول نو دویم تیم گوڑ شو اس دو تائی دا پا دی بانی قربانی نکی گی خوا چی کالی یو تے گوڑو او پائی نکول نو خیر دے کدری تیانی سمو بیا پی قربانی کی دا خو چی کالی دو تیانی گوڑ شو نو اس پی قربانی نکی گی دی پا زیبانی سمسار وے والی دا یو سو د بوسو نه چاکړو ښه نور مسائل به ان شاء الله بیا بیان کوم که خیر خیریتی دعا وکړي چې الله تعالی زمونږه تاسو ټول نه رضا شي الله دې مونږه تاسو ټول له خیر راکړي الله دې مونږ له استقامت راکړي الله تعالی دې زمونږه تاسو ټول دنیا خیرت خسته کی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي اللہ تعالیٰ دی مریضان الصحت ور کی مردگان تدی اللہ بخنو کی سور مومنان دی ایمان پہ حالت کی دی دنیا نے تلی دی اللہ دی ٹول دا بخنو کی اللہ دی ٹول غری کی رحمت کی اللہ دی زمنگا ساس و ہر مشکل آسان کی او سور ملگری پہ مشکلات کی دی اللہ دی دا ٹول مشکلات حل کی یو ملگر دے دے دے پنچ پیر دے بار اٹلی کی دے غیبانی گاڑی دا جیک کے ناستل دے غیت دیر زخمی حالت کی دی دعا تو کی چ اللہ والا صحت ور کی اللہ تعالیٰ و شفا ور کی اللہ روغ رمٹ خپل کور دا وطن ترا وری یو بل ملگر دے غیم دعا غختی دا اگی وی چیرا یو ملگر دے بار بزین دا غنن ٹیسٹ دے دعا غختی دا اللہ دی والا کامیابی ور کی اللہ دی کامیاب کی اللہ تعالیٰ دے وطا کامیابی ور کی نور سو ملگری دا سی دی چھ غیمہ در دعا گانو دا پاروی دی دی ناری ندی زنان دی اللہ دی ٹھولو دا خوشحالی ور کی صحتون دی والا اللہ ور کی کامیابی دی والا اللہ ور کی اللہ دی ٹھول دا مشکلاتو نا بچ کی اللہ دی زمانگا استاسو بجوان کی برکت وا چھئی دعاو کئی دیر مبارک رز شپی دی اللہ دی منگ دی رز شپو خیر و برکت را کی اللہ دی زمانگ نا رضا شی اللہ دی زمانگا استاسو دا لگ لگ عمل پڑیر سوانی قبول کی رونو خویند وقت مزای کوئی خواہ وقت مزای کوئی سبق دا کار ہوائی قرآن شریف پہ گڑی روائی انشاءاللہ دا یہ راتلون کی نہیں پر رزبانی بختم نہ کہو دا عرف رز بھائی سور مبارک رز بھائی دا عرف رز بھائی نہ ہما ذیل حجا دا راتلون کی نہ رز پوئے گئی کنا پاغی مانے بختم نہ کہو کہ خیر خیریتی 26 تاریخ مانے کلّہ دا منظور خپل سبق تکار ہوائی ٹول ختم نہ رسوئی اگی رضلا ہڈیر د قبولیت رز دخا گورا دا عرف او سکال خوبیا ڈیر خل بدی دا چھ حاجیان با پارا پات کی دعا گواڑی منگ بدل تا گواڑو موافقت زمنگ او دغی زکا جی سکال عرفا زمنگ ڈٹولو یو شوی دا زمنگ او دغی عرفا یو دا پا یو رزمان اللہ پاک راوستی دا نو حاجیان صاحبان با انشاء اللہ دا کی دعا گانی جلا گانی کئی منگ بد اللہ ندل تا کی گواڑو
نو ټول حضرات کوشش وکړي د دې خبري چې قران ته کینی چې یو یو ختم هر نارینه او زنانه ان شاء الله ورسي د نهي پرزبانی ک الله د منظورې ختمونه بکو غو خیری د الله نه سوالونه کو دعاګانې بکو ځان سر تسبیح ګرځوي ذکر کوي تسبیح وای تکبیرونه ډیر وای پلار کو سو باندې ځي ځان سر وای ښه او وړو باندې وای په لویو باندې وای یو ماحول د تکبیرونو جوړ کړي دا رزي د تکبیرونو دي کم حضرات چې د سکولونو استادان دي یا د سکولونو ټیچران دي محترمې دي زمونږ خویندې نغې دم دا درخواست کوم چې په خپل سکولونو کې تاسو په وړو باندې تکبیرونه وایي چې دغه یو سوچ جوړ شي فکر جوړ شي راجمع کوي سسات به وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا الله د لویای د پاره ارغه شی کافی ری چې الله بخپل ګرځول دی او دا تکبیرون الله بخپل ګرځولی دا زما د لویای د پاره بیانوي نو تاسو خپلم وای کو سکولونه کیم وای چې کوم اداري دا صرفای کی تکبیرونه وای ښا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد وای ښا ان سوره سکول ٹیچرانی دی ٹیچران دی ٹول خدمت کی میں درخواست ہے بخبل و اسملے کی اسکولوں کی کلاسن کی پوڑو بانی تکبیرون وائی چدا گئی دا ترانہ جوڑے شی اللہ زمن نہ رضائشی اللہ جی ٹول مریضان لصحت ور کی مردگان دی اللہ بخنو کی دا قرض دارو دی اللہ قرضون اخلاص کی بندیوان دی اللہ دا بند اخلاص کی بے کور لدی اللہ کور ور کی اللہ دی زمنگا استاس رو ٹول پریشان ختمی کی اللہ دی منگل استقامت رہ کی اللہ دی منگ ناکار خلق و شر نو سادی او دارز شپی دی اللہ پڑے لوی خیر سر سر دور سی دی برکتون دی اللہ منگل رہ کی کم ملگر دو قربانو ارادی کڑی دی ساروی اغسطی دی اللہ دی ولا قبول کی چا ارادی کڑی دی اللہ تعالی دی دغی ارادی قبول و منظور کی اللہ دی منگ سر دا خیر معاملو کی کم حاجان صاحبان چی تلی دی اللہ دی غٹول حجون قبول کی ما ته ټیلی فون کوي موږ ته دعا کوي موږ ته دعا کوي موږ ته دعا کوي الله دې دغه په دعاګانو کې زمونږ سی وګرځي الله دې وته حج آسان کی الله دې قبول کی الله دې په خوشاله باندې خپل ودن دراولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام کہ دا سے بادشاہی وجہ پا مخدز مکہ دا سے بادشاہی دا چام ندر آگل سنگا بادشاہی ہے رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا اللہ نے او درخواست کرے دے رب اغفر لی اللہ ما بخا رنبے سوال خدا کہی رب اغفر لی وحب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب خدای مو بخا او داسی بادشاہی راکا چه تر قیامت پوری دا بلچا سرا مناسب نی تر قیامت پوری داسی بادشاہی دا بلچا را نش داسی را لراکا انکا انت الوحاب او خدای تا کرت کولش داسی بادشاہی ما ترا بخلش را کولش را لا اگا دعائی قبولشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اگا دعائی قبول دا وی او دل منز میکاو نیو شیطان دے اگا ما تا اوڑی روڑی دا ماندن مخی او شغلے روڑلا او ما تا اور شغلہ مخی تا غرزی وی ور ٹوپ بکلے پی او کلک می رونی ہو پیرے ری پیرے کلک می رونی ہو وی ما وی چی دا جماعت دا ستن پورے تلم چی دا مدینی دا ما شمان ور باندلو بکی وی دا ما دا رور دا سلیمان علیہ السلام دعا میرا یاد شوا ما تا اوڑی روڑی دا ماندن مخی او شغلے روڑلا او ما تا اور شغلا مخی تا غرزی وی ور ٹوپ بکلے پی او کلک می رونی ہو پیرے ری پیرے کلک می رونی ہو وی ما وی چی دا جماعت دا ستن پورے تلم چی

حکومت ہو نو کما دینی وا نو پدی پیری زمان یا حکومت رات دا آغا آغا دعا کی لگن نقصان رات نو فرددتو خاصی ان میں ذر اکشت چخی شپا مخا دیکھا نو دا سی بادشاہی خدای ور کرے وا چی دا آغی پشان بادشاہی دا بل جانا وا پیریان تابیری قرآن شریف کے اللہ فرمائی زنوے ہوا تابیدہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرًا غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ دا سہرنا تر غرمی پوری بے دے تخت دا یوم یاش مزل کو او بیا دا غرمی نا پس تر مازیگر پوری دے تخت بے دا یوم یاش مزل کو او تفسیر ابن کثیر لکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیب شاہی تختو یا قالین با پی دا پاس پروتو او سمر کرسے با پی پرتیوی شپگ لکا کرسے با پی پرتیوی ستا پا جس کی درینیم سوا سلور سوا کرسے لگی دلی او چی دا غرد دو منزل جدی نو زیاد نجا سلور نیم سوا پینزل سوا کرسے دیشی او بیا سمر بلا دا شپگ لکا کرسے با لگی دلی پا دی قالین دا پاسا پا دی تخت دا پاسا او دا شپگ لکا کرسے کی ڈنبے با اگا خلقو چی اگا پا انسانانو کی نیکان خلقی او بیا با رستو اور پسی اگا خلقو چی پا پیریانو کی اگا نیکانو صالحان خلقی لوی شاہی دربار دے او پاگے کی دا تخت لگے دلے دے او مرغے پہ دا پاس ابن کثیر لکلی دی دا پاس پہ مرغے او دا وزر علاقوی او دا پاس دی چی پا دی باندے لکا دا چترے سوری وی او ہوا تابیدا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی زیلے میں ہوا تابیدہ نو ہوا یخم تابیدہ چکل ضرورت راضی نو یخ ہوا لگی او گرمم تابیدہ چکل ضرورت راضی نو گرم ہوا لگی دا تخ بوچت ش من خلق کی جیاز کی اوچت شنو شیشہ کی او خواہ گورو سیل کو علا کسا منظر دے او شیشہ کی بل خواہ گورو چو گورو چو دا دریاب دے او کدا گورو ندی او دا سلیمان علیہ السلام یو خواہ بل خواہ قتل نو اچھے با کل تخ پاواشنو سر بے اخکتا کو دا رب العالمین شکریہ بیدا کول خدا استا شکر دے اللہ دا دمر ہوا دے را لطابع کلی دا او دا بروان شو قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاء حیسو اصاب چی ما ولا بات تابع کرو خدا سے لکا دا اسب دا ہوا برپا اوی کل توفان راشی کل زل راشی و توفان راشی نو جز غرق کی جز گلبی گی را گلبی گی بعضی وقت کی اگا کپتان دا جز اعلانو کی چی موسم خراب دے او خراب موسم کی جز تیم نشی او قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاءن دا بعد دا سے تابع ہو چی دے بات کی لک لک نو توفان پکے نو اگا گولا پکے نا وچی تابی گی او نا دا خراب موسم سب احتمال پکے و رخا انا چی کم خوابتا او کم دیتا بنیتا انو بعد دا تابی و خی تمینان سر بیغا دیتا رسا او دا خلق وی کنا وی دا بعد پا خواب خلق اس خواب شی ختم شو او سم چی دا ہوای جز برا خیجی نو دا ہوا پا زور باندے خیجی دا ہوا پا زور دی روان دے برا الکا دا خو برا یخنی دا او کله گرمی دا او دا تخ بسنگ پا واتا دا دا سلیمان علیہ السلام موجود دا دا بناوی چی لکا او جس سنگ دی دا سی بتا نا جس پا اسباب روان دے او موجود دا که اسباب نی دا پیغمبر دا گوتا نا اوبا بیگی نا آغا سا نلکا خودل تا نمی لگی دیر چی اوبا تی روانی دی او نا شاعتا نا کویشتا دا اللہ طاقت تی پی معجد دا پیغمبر دا پارا دا رب العالمین یو طاقتی بس دا اللہ دا طاقت مقابل سوک نشی کول دا لوی تخ با پا ہوا تا ہوا تا بیشوا حیوانات تابعی دی ٹول حیوانات و سر خبرے کی خبرے قرآن شریف کے اللہ ہوئی زنوے پلار روان دے او لخکر دے و سر پزمک روان دے دے وقت کے لوے لخکر دے و دنیا فوج دے یو میگے دا سوڑی نبار روتے دا میگو مشر مور کے دا اگر دیکھ پلو میگو تے اعلان کی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم نا قرآن شریف کے اللہ ہوئی لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون اے میگو شاب فورا خپل سلطه نه نوزه سليمان عليه السلام سره د خپل لخر اور روان دي ګوري ریز مریضم نکی دا غی د خپل اند کړاله دل بشه دا واز سليمان عليه السلام ورید رښتیا وای مونږ د میګي आवाज اورو نه میګي خپل منس کې لګیا دي خبرې کوي مونږ आवाज نه اورو دا आवाजونه کوي هم مونږ ته پته نه مونږ نه اورو مرغه خبرې کوي مونږ پنه پویګونه اورو او کوئی روپا مطلب ہے نا پوئی گو میگی لگیا دی اے میگو سلو تنن

0: موبایل چې چا به سټه مطلب نمبر راته د جاز بس پاسې ده به اوته وه. نو دومره ضروري دا موبایل ګڼه لري. خو بهر حال زموږ په حال الله رحم وکړي. دا پروګرام د صحت پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، د هیلت پروګرام دی. کال به کوي راځي به او موږ به تاسو نه پوښتنه کوو جواب راکوي. السلام علیکم. جی
1: ہلو.
0: جی جی ڈاکٹر عبد الرشید خبر ہے کوم وائی. جی
1: ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی وائی
1: دادی پمو ہارا اون دین جا کستا کو کو کو سی پاسے مخوی دانی چھو
0: دا سر جی په خارخ کې 211 قسمونه لري. دا به قتل غواړي یا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه. جی نو د خارښت لپاره همو زیات تر چیرې مریض ته وایي نور کې مگر زاغ وه او مرچکی مخره. نه ثواب کې جی پیر منگل روز دا ګولو پینځمه سپر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ښه مشوره درکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سبا ہو مونگ چار صدقی ہوں مردان کے مونگ جمعہ خالی ہوں. آواز دے کٹکی گی پہ خبر نہ پوئے گم دوبارہ میں لو کے. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر ریڈیو کرے بند کے زموستہ خبریں بلے گی سموشی. الحمد للہ
2: زمو مور د جیو دغه ته په فندسي 67 تقریبا 70 سال عمر دی کنه.
0: او
2: دغه د جوړونو مسله دا او د زنګونان خوګيږي او شو ډاکټر د تلو هوته چې په ملاري غوخه دا او د دین د جوړونو خوګيږي او بس فقټ کې پرته یې راغلي چې کله کله د ختیق شي او کله کله د نشې سن چې وته وکړه د کمپیوټر کنه.
0: او
2: دا څنګه را پاسه خو بیا ډاکټر په یاد نه پوي موږ ستریو کړي او ډاکټر د درالي ممن هسپتال ته مونږ بولیو.
0: بس ہومیوپیتھک علاج والا دار موبائل خبر خون دی او د مور باره کې دا موای چې زستړی شم. ښا
2: د چې نه کنه لکه موږ د علاج لپاره پره ګرځول لکه چې ستړي خبر نه کوم کنه که تمہاره مطلب دا خبر نه دغه واغلو
0: کنه. جی جی جی
2: په دې علاج ډاکټرانو ستړي شو دا خبره کوم.
0: خیر دی جی مطلب عمر زیات دی نو دا به تاسو خامہ حد دی خو له بوز د دواین نه وزګاریږي خو علاج ولا هومیوپیتیک کوي. هومیوپیتیک کې ولا لا شفا ورکی. ښا
2: نو دا غي درایم ومن نه بیرته بوزو.
0: بس تاسو خو هر دا خو تاسو مرزي را چې کوم دی هومیوپیتیک علاج ولوکې
2: تاسو به علاج نه دې زم تاسو سره
0: ګوره جی په موبایل خو زه علاج نشم کولی. سیدا جمعه خالی مونږ مردان کیو.
2: مردان کې کوم ځای دی؟
0: شمسی روډ قادی اعظم کالج.
2: سبزی روډ.
0: شمسی روډ شمسی سبزی نه جی شمسی روډ. موبایل نمبر د سره
2: روډ قادی اعظم چوک
0: قادی اعظم کالج. تاسو سره جی موبایل نمبر دے نو غلطی کی بنا. ہاں
2: دا موبایل نمبر زما سره
0: دی. ہاں جی صحیح. مہربانی مہربانی. السلام علیکم. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسیت حوالے سره پختنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز لگتی ہے اس کا سو خبر کے رقم دینا
3: ڈاکٹر
0: صاحب. ڈیر مدے نہ رہے
3: تقریباً جمی تیر شي د اولې د تاسو
0: بل تاسو ډیره پاره یو هوميوپاتیک ډاکټر ته ورشه ستاره خبرو نه ماته دان د لګي چې دا ډیره مودېره
3: جی جی جی
0: او ډیره پاره تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لږ کم دینه خبره کې نن مونږ چار سده کیو د بود روز د جی بالکل صحیح مہربانی صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو رسیحت والے سارا پختنا کہوے السلام علیکم
4: وعلیکم
0: دیر پارا سٹرامونیم دوائی را سٹرامونیم دا والا راوال خواہ
4: سٹرامونیم
0: آو جی آو دیر من دا چکم انسان کے بولنس نی یا مطلب یرا گبرا ہٹ وی او دا دا جب انخلی نو دا دیر پارا سٹرامونیم پا تیس طاقت کے راوال پینزی پینزی کترے والا دریٹے مور کا اللہ پاک با دا دا دا تت لپن دا جب انخلی دل ختم کی انشاءاللہ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: خیر دی ریڈیو آواز بند دیجی
5: لگ پاسے لکھ دیجی
0: بس لگتے دے نور ہم لگ پاسے لکھے شاہ آواز دی صفا نہ رہ جی
5: خاں جی خاں
0: یہ بند کرا ریڈیو لگ ساتلا لگ سات لے بند کرو موبائل لے بند کو السلام علیکم دے ریڈیو آواز بند کے جی دا ریڈیو آواز بند کا مسلمان خیم ادما خو بس تا سو بس دا تا پوسو نا کہو خو ریڈیو خبر بند نہ مانے بالکل
6: نہ نہ بند ہے بند ہے
0: خدا شکر دے
6: شکر
0: جی
6: نہ ما ما اصل کے زاد ہو کا سلمان شاہ خبر پوری نہ مائی کی دی شی چے دا اور نے زکہ نو غن کہ میں سلمان شاہ رن دے
0: نو مگ دوانا یو دے نا شکر نا
6: پوشم جی پوشم
0: خاجی
6: انا مائی مائی دا غدے دا سر سے ملاقات نہ ہوم در زمین انشاءاللہ کلی کو کو کے مل گون دے تکلیف اگلے دے سورہ روشن مائی وزیر پارا کسا دا غرا تو کا
0: تا سو جی یوری کیسے ٹیسٹ ہو کے بیا ما تکالو کے
6: خاجی خاجی خاجی سعید سعید جی دیرا میرا بانی
0: سلیمان شاہ یوم دغه خبرې کین بیا د موږ جدا جدا کمرو کې ناش چې سلیمان شاه خبرې کین بیا د ما سره خبرې کول جو بهر حال د ریډیو आवाज بند ساته چې جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
7: جی زه د مینا خبرې کوم اسرار
0: جی وای اسرار وای
7: زما لور دا عمر 17 سال دی او خو باندې دردونه راځي
0: جی
7: او تبه نه حقيقي انا کلینیک ته راوړو کله چې
0: دا به کلینیک تیار اولی یا دغه دې کې مینې کې کوم هوميوپاتیک ډاکټر یې ته بوځه
7: کلینیک تاسو کوم لري
0: تاسو ریډیو اورئ دی وخت
7: جی ریڈیو
0: اور آگے کی ہوئی خاں مہربانی شکریہ جی
8: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې سره بار ها تاسو ته وایو چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اورئ نو لږ ځان په دې خبره باندې پوه کې چې ژوندون هوميوپاتیک کلینیکو ضلع 4 صدا یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ 4 صدا دا والا کلینک د چهارشنبې او زیارت پورس کولوی تاسو دل تراتلې شو د ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي دین علاوه د جمعې او د خالی پورز په مردان کې شمسی روډ خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي الته د جمعې او خالی پورز تاسو مردان ته راتلې شي د اتوار پورز مکمل چټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلې شو ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 کول شي جی
0: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبر کوم ساده خبر ټوله خیبر پختونخوا اوري
9: جی جی جی زه ته په نه خبرې کوم جی سلیمه
0: جی جی وای
9: د شګینا زما جی د مخکمه د تی د بچ کوم ولا سره سره سلیمه کنه نه به غریب نه راکې دی زه لکه نه زما به کوله
0: چا جی
9: ا دوی زما کور والا
0: خا جی خا
10: اندغه دوه ترجمه خطونه.

مالا ویلی ندیو دمرا کال شروع شویدی دمرا کال شروع شویدی چی اپی ٹی سل مکمل ہن شویدی جی پی ٹی سل بانے میں نظر پریوتو سبلا دیر زیاد کالز را روان دیو تو دا سی دا چلگ انتظار بکوی ہاں تاسو پروگرام تا میسج کوی دو

0: بس ابو سياد ساتي ها
1: ظهرني موجنا كلك يومي سزا ظهرني موجنا
0: بالكل جناب اخترهم چکم دے خیر سرا راغي او سنگ اختر لموسى تیاری کرد دکنه سوابی والو دارت ہوئے اختر لموسى تیاری کرد دکنه اختر لموسى تیاری ندیکڑے اسا پوری دب سکی گی ہاں شاب تیاری کری وی شاب تیاری نوی کرے سوٹ پا اس تیاری کوی داولے ہاں داولے او دچھا او دپس نسی دام زما گرانو پوگودر نومینوالو چاچا بچ کم دینو دری شوٹو نغستی وی چاب دو شوٹو نغستی وی چاب یو شوٹو نغستی وی چاب پکی داسی وی چی پینز پینز شوٹو نبی غستی وی کننا کم چی دیر زیاد مالدار حلک دی کننا دا چاچی زیان لپینزو سالور شپک شوٹو نغستی دیت وی مچو گورا پا دی دمرا جوڑو بسک وی تاثر چی پچم گاوان کی کم غریب حلک دی خیر تے ددی پسائی چ کم دینو اگوی سر مدد کے جان ل چ کم دے خیر تے جو چھٹو واخلے دری چھٹو واخلے ہو باقی چ تا زان ل کم زیات اخلے کنا نو اسی اسی چ کم دینو پیسے مل گئے لاڑ شے تا سر چ پچھم گاون کم غریباں حل کی دے ہئی مدد کے اگوی ل پیزار واخلے کپڑے ول واخلے دعا گانی بدر تو کی ہاں
1: خوشنی عاشق معشوقا
0: زکا منگ سر دا پچم گاون مانے چکم غریبانان حل کے پاتے کی گنا ندوی سر ہم چکم دینو سا ہلف سمادت کول پکار دی گنا وارے ہاں آہا اے ہوئے

0: Rumbana Color. Bună în bătima seara. Pa Life Call. Sucra ziu. De certe ne gii super nou sortatis dos o si char so pachan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Okay. Next caller. Assalamu alaikum ji.
1: سلام
0: ستړیا مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم سو خبر کوی د چرته نه
1: شیرنداد سیم خان جی
0: شیرنداد کاکا څنګه تاسو خې ټیک ټاک ته به تم خده
1: دا د واغانی الحمدلله خو له پروګرام دی او سم دنګ دی جوړ کړی
0: الله
1: الله دا دغه خلک تا کړی
0: څنګه
1: اختر یم خې جوړ کړی
0: اختر خو لا لري دی کنه اختر ته خو لا یو هفته پاتې ده کنه
1: بشاره
0: ورته اون کرا اون دي کرا او کنه دا خبره دا خبره دا الګه په زما د سمره هم لیسنر دي سمره هم زما مینوال دي اغه ټول مینوال ته کم دینو په اډوانس کې ورته کم دی د غټ اختر مبارکي وایه ما تاسو ته هم ها
1: مهرباني مهرباني وایم تاسو مبارک شي
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني او دارا ته وایه کنه چې اختر له قرباني غسه ده کنه
1: نه پس یا ګرځو
0: خلا ور پس ګرځي لانه نه ملو شوی لکه
1: او لا ګرځو
0: خ خ خ خ خ خ خ دغه د دفتر میلی سٹارټ شوی دی کنه لا میلی نه سٹارټ شوی دی دفتر
1: سٹارټ شوی دی
0: خ خ سٹارټ شوی دی صحیح صحیح صحیح
1: کنه قربانی له خیر ارزان دی
0: خ خ دازل قربانی ارزان دی
1: ان شاء الله
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ټک شو صحیح ده او دا راته وای کنه چې مطلب لکه پروگرام د سنگل لګی سمونګا
1: هر سم بم سم بم دی
0: څنګه
1: بام بام دے بام
0: بامو
1: بام او
0: داولی
1: کولے دے کنا یارا
0: خ خ خ خ داسی وای کنا داسی وای کنا ڈیر ڈیر زیاد شکریہ مو دا کوم صبر اثر شریک وی پروگرام کی
1: بس سلامونه بلیگا خپل میوالو تا
0: ولیگا ولیگا ولیگا
1: ڈاکٹر سلیمان تے سلام سپیشل
0: ہا
1: ہا اگل جمیل شاہ کا کا تا او حارث بھائی تا ہا
0: ہا
1: او شام پنچتی گرے وے منگتا پکی سلام کاؤ
0: صحیح
1: اور ڈاکٹر جاندیب تھا بیمار دی جی
0: ہاں
1: مشتاق کا تھا جمیلات خان تھا
0: بس
1: اور طول تھا تھا تو سلام طول ٹیم تھا سلام
0: وعلیکم السلام صفر نو سو تینتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیب جان بھائی گڈ مارننگ ہر کلے بخیر علی سلام دے وند
0: ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ ڈیرا ڈیرا زیات مہربانی سوک چم سر پلائن باندے
2: جی حارث خان علیکم میرے پنچ پیر نا
0: حارث خان سنگ خی برباری
2: خیر دے خیر تبا عقیب جان بھائی وس پروگرام دے لیے کل دے ماشاءاللہ دے زیات ہستے دا شیرین دات کا خبر وی بام دے کنا نڑو کل پروگرام دے ماشاءاللہ دے سے پروگرام دے رول دے
0: ها صحیح صحیح صحیح حارث سنگا قربانی مو هغه سید اختر لکنه او دینه بعد بخله
2: نجی لم نه راغستې د خیره سره
0: دا ولې نو
2: نو لا سره دین سه یاد افې کنه
0: خ خ خ خ خ خ مطلب لکه روس تو بخله ها
2: ان شاء الله بالکل لخیره سره
0: صحیح
2: او بس باقی د پروګرام والے سره کې جن نه تاسو د خپل پروګرام
0: گورا حارث زما خبر تا وقت دا کنا زما چکم پروگرامونو دی کنا دبوت پرس شو دبوت پرس بانی چکم دینو دا ٹیم ہم زما پروگراموی بیا دو جمعرات پرس بانی ہم دا ٹیم پروگراموی دو جمعرات پرس بانی بیا ماس خوطن ست نا اڑ بجو پوری ہم زما پروگراموی دو جمعی پرس بانی چکم دینو ہم اغا زما پروگراموی او دو جمعی رازی پروگرام زو کوشش کو مچ دا ماس خوطن ست نا اڑ تکم کنا او بیا چکم دینو بیا چکم دینو بیا چکم دینو دا نور چکم خالی ٹائمونو رازی نو اگه کی بیا سے پروگرامونو کو منو زما خو طول روز ڈکی رازی کنن زخو رازم پروگرامونو لکنن
2: خدی کشا بلکل آکی بیان لئی تاس پروگرام ریخ کلے پروگرام کوئی که تاسو دا پروگرام دی مفتی سیب سر پروگرام کوئی ریخ کلے پروگرام کوئی تاسو دا خیر
0: تاس صحیح صحیح صحیح دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی حارس یو جہان مننہ ہاں
2: خوشحاله وارو سید جان بھائی بس ہماری طرف دوا سلام کو دیکھیے سر پروگرام میں اڑے دو اور دوا سلام بولی گی دیکھیے سر
0: خا ولی گا دوا سلام ولی گا ولی گا ولی گا
2: زمایا طرف عاقب جان بھائی تاسو ته سپیشل سلام او قاسم تا او شیرین داد کاکا تا سلیمان بھائی تا چسم لمینوال بزې ټیم کې غوډوري مشران کې سلام وکړندي چسم ویډیو وي وستول مینوال ته د مین د خلوص نه ډک ډک سلام د لوی الله په امان
0: د لوی الله په امان السلام علیکم
3: سلام عاقب جان بھائی څنګه چلے
0: خیر دی الحمدللہ تاسو دعاګانې دې څوک او دې چیرته نه
3: محمد سلیمان اور پی ڈاکٹر سلیم خان
0: سلیمان بھائی ګور به هې ځان رو کړی دا وسه چل کیږي نو
3: یاره بس دا ښکارو کې جرمانه را بچو دا کو جرمانه ول درکو
0: جرمانه در پسې ولا ګوم
3: او ګره جرمانه ولا ګو خدا ښکارو
0: کا سلیمان بھائی
3: باران کې مشوران به هي
0: سلیمان بھائی جرمانه را پسې لا ګوم کنه اوس جرمانه دغه کیږي کنه ڈاکٹر تو وقت میں ڈیرے رہا گپ لگوں میں گپ یہ خدا پاک یا خدا پاک سب ہوئے ماں
3: سب کا
0: پروپو سکے نو پروپو پروپو سکے
3: پروبو باندې وزن لا کور یو کوم گاڑی به ولا ما
0: نو په گاڑی باندې سکے با
3: گاڑی ما چکر اختر کې لګوم
0: نو چکر ولې لګي
3: چکر زکه لګوم چې وسلو مې خوشاله شي کنه مخه پاره
0: نو زړه ولې خوشاله زړه اوس زړه ولې خوشاله اداره ته وایا
3: یارا په دنیا کې کوم چې زړه خوشاله نه ځان باندې راځي لري خپې نه څنګه ځان تیر کی
0: نو ول ډېر خلک زړه خپې دغه جون نه تیرې
3: یار تیرې خو ژوند په مشکله باندې تیرې کنه
0: په مشکل باندې تیریږي
3: مشکل ځکه تیریږي چې بس هر ټایم خپه یې نو
0: خپه ولي
3: ولي ولي دا چې تاسو سره نه کنه
0: سلیمان بھائی سره راسر شرکه پروگرام کې
3: بس بتاو ما پسا پروگرام نه دا نه بم دی نه ډنګ دی بلکې دا شنګ بنګ دی
0: دا الا کوم خندا دی وکړه ګوره
3: پروگرام ډرافت کړل دی لدا سره روان دی کنه لکه دمارو
0: لکه دمارو صحیح صحیح
3: خبرې کوم په روان دی پروگرام دی
0: کوم په روان دی دا راته وای کنه
3: بنیر طرف ته مشکل دی
0: بنیر طرف ته روان روان بس
3: بس
0: طرف
3: خیر
0: الحمدللہ سلیمان بھائی پروگرام کی شرکت کو
3: بس پروگرام بڑھیا خپل منگ دیا پروگرام دے منگ بالکل نہ کر دو مشتاق کا کا شریندر کا جی منگ بالکل سب پروگرام نہ کر جاؤ
0: بس خبر دو رے ہاں
3: ہاں بس السلام علیکم مشتاق کا کا دوا سلام ہو شریندر کا جی دوا سلام ہو اور گل نبی کا کا دوا سلام ہو گل محمد استاد فریل کری کی حد دوا سلام ہو
0: وعلیکم السلام
3: کا دوا سلام ہو حارث بھائی تا کا سن دو سور مینوال دی ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوا ہے اٹول دوا کا سلام نا عاقب جان بھائی تھا ترجمان بھائی تھا اور ڈاکٹر سپیشل پامان
0: پامان

0: اما ګرانو او ګوډرنو مینوالو ز اکیب جانی ما اوکی جی کال ګورځم سر پران سوکته اسلام علیکم و علیکم السلام سوکو د چرته نه
1: ورود خان د ګندت نه
0: سوکو
1: ورود خان
0: د ګندت نه څنګه تاسو خیر ټیک ټاک ته به تم هره بالکل خیر دے ستاسو دعاګانې دي تاسو څنګه
1: خیر
0: دے خیر خدا راته ووایه که نه چې زمونږ پروګرام ته دې په لومړي ځل باندې کال کړی دی که څنګه
1: بالکل ټوپېلې ځل اخکه د نن نه څه دوه کاله وخت ټول پروګرامونه به ستاسو ما دلته وایي
0: راجی سلام لے گی نظر
1: ٹک ٹاک
0: خبر صحیح شکریہ ڈیر میں قربانی ہاں السلام علیکم السلام علیکم السلام وہ چیسٹا ٹک ٹاک میں ہوگا تو ماشاء اللہ ڈیر خیستی خدا یا پاک چرتا در نظر کڑے نہیں منو بہرحال تھینک یو تاسو میسیجز طرف روان دیکھیے گا مجھے میسیجز والے ریڈی شو بیا بنو آئی چاہیے دادوم روڈی ریزوت میسیج نا اوف اللہ وہ سلام بھائی ساؤنڈ از کلیئر می میویش دا گنڈل نا ڈیرا مننا وعلیکم السلام ماشاء اللہ ڈیر خوشحال سمن فرام مانیری بس اسی خوشحال ہے منو بزلو بھمون نے ساتھ ہاں ہائے برو سنگ وہی جی بابی سنگ دا می ردا پرام ثوابی نو بابی کم دا یا خدا یا پاکا زما چ کلا وادی نو بیا بس پورا ثواب ہے تو ہم زدا سے پپٹ ودی نو نکو مہا پورا ثواب ہے برازی پورا ثواب ہے لا خو کوی دنم نه دکړی کنا چې لا کوی دن هوشی کنا ماته بیبی وی ته لامه شومې کنا وی دا خبره مکه وا غلطی وشوا حاجی بل میسج راځي وی چې هاي عقیب جان بھائی آواز اوکے دے اگین بھائی پلیز پلیز امشا بھائی شو ٹائم زیاد کئی دوی دو گھنٹے زمنگ دا پارا کمی دی پلیز بھائی اوکے ٹھیک دا ہاں بل میسج راجو چھ السلام علیکم جی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو I am fan me I'm not from Khalabad خیال کوا بھائی ٹاٹا ما بیگا سو ویلیو نظر لا راضی کنا ڈیری چغی مو حاجی نظر بشی ٹوڑی کپڑی ڈر سر خون کڑی بازار تا زما ٹوڑا جوڑا در تر اڑما ڈاکب جان پشان سوک نشتا کو سوکی پریگ دی نو جوڑا ور سرا یما می آمنا فرام کلا بڑ ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی عتیق الرحمان منگ تو صرف ہائے رالے گل ڈیرا منگنا بیا ہم دخلی موجود گئے احساس رکھا بولو سلام ای جی بای سنگ از لای با جان امام بای پروگرام دی اور ما سم ہست دے وی اللہ داس وے سلام بای سنگ ز زاکر احمد یم دکلا بٹنا ڈیر ڈیر زیات شکریہ زاکر احمد گڈ مارننگ بای سنگ ز بالکل ٹک ٹاک ما ہا اوکے بل میسج اسی بھائی سنگ ہی آواز اوکے دے بھائی ستاسو د اختر سنگا کلر کپڑی دی ماتا ہوا ہے بھائی زما یو آسمانی کلر دے او بل داسی س بل سنگ کلر دے ہاں بل سنگ کلر دے ہاں بل می داسی س پھڑون کلر اس دے یو چکم دے نو غتور کلر دے ہاں السلام علیکم عقیب جان ز شینا محمود گندپنا ز ڈاگے کی خپلو خپلو سلام کو ز ڈاگے کی خپلوان تو سلام کو سوئی سجاد او اور بل سنم لکھ لی اجاز تا اسپیشل سلام کو وعلیکم السلام ڈیرا مندن ہاں جی بل میسج آجی سلام جی انکل سنگ گئی پروگرام ڈیڈیر زبربیس دے ماشاء اللہ ز حفصا ارمانی ما شانگلینا شانگلی تے زمنگ آواز کلیئر روان دے حد دے سلام سویٹ اے جے بھائی سنگ فجر ہان فرام کوٹا فجر سڑے میں شدر تھوائے اما ماہا یم السلام علیکم السلام ماہا ڈیرہ مننا السلام علیکم بھائی کیسے ہو بھائی ستاسو خوری مدگ دن ڈیرہ مننا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو کی بھائی بھائی ما پ دی جنت کی فریک دا ٹریک پلے کا پلیز می اکرا پٹانی پرام زرو بھی اوکے یو منٹ سلام اے جے بھائی سنگ تاسو زما تو لسنر تا سلام او تاسو تا اسپیشل سلام ون میسج دے زما فرسٹ ٹائم میسج دے زما گڑیا جانی د ٹوپینا گڑیا ڈیرا مننا تھینک یو اختر د حلقو خوشحالی دو زما اختر مال د غم زیر روڑینا سلام بھائی جان ز زما طرف نه تاسو ته او د گدون او د ثوابای مینوالو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه ز جویری ارمانی مې د گدون ډیر مننا هاي عقیب جان اوکے زینب د ثوابای نه ډیر ډیر زیات شکریہ السلام علیکم بھائی جان شو ڈیرا مزیدار دا لکھ دا گل پشان آئیے مہاز پرام سوابی مہاز سنگے تور لیلا تور سنگار دے پتور لنگو خوشبودار دے آئے ہائے بچہ السلام علیکم زما خوگ رور والیکم السلام دیخ پل نمنلی لکل ڈیر موننا بل میسج راضی سلام کوچی سنگ عقیب جان بھائی ز محسن دس وابین دی سلام نے لکھ لی صرف سنگ عقیب جان بھائی ز محسن دس وابین اوکے ڈیرا مننا سلام سوٹ بھائی شو اورما دا سونگل گو زما سم زیاد خوخ دے جانان مینا خدا آمنا فرام آمنا افریدی پرام سوابی اوکے جناب بل میسج مونگتا سوکرا لیگی بل میسج مونگتا وچی خا عقیب جان بھائی سلامون سنگ ہے وچی سارا ستاسو خور بھائی دا کال دا نمبر لگ یو یو ہنسا او آیا پلیز امی ہانی تا سلام جویری تا سلام گڈ بھائی اوکے سلام عقیب جان بھائی ہاؤ آر یو program is very beautiful. Your voice is clear. Special salam to you. Special salam to Tahir Zaman. Bye. It's me, Anabia from Sawabi. Ramana. Salam, bhai, sang hai. First time me message kare de, bhai, song play kai.

دل سے ملتی ہے. بھائی اختر اختر پشپا با راشی بھائی بیا با نہ اختر پشپا خو زما پروگرام نشتے کا نا اختر پشپا بز کلی کی ماں دختر پڑوں بنے روز دختر دو مشپی لو ان شاء اللہ پروگرام رازم صحیح دا. سلام عقیب جان بھائی سنگھ جیسا جلد پنچ پیر نا اوہو بچی ہائے برو سنگ خدا ہو بھائی ماتا داچی بھائی ماتا پتہ داچی وڑو کے دا آواز نہ دے پتہ لگی می

میسیجز راځي چې سلام شوډ بای ته زما لپاره سونګ نه لګې چې کله درته هم اوما په نفرت اور بور کا جانانه مینا هدا پلیز ام نه افریدی داسې دا چې کله دوه غنټې پروګرام یې هغه کې بته پلی کوم هم وی اوکے بای زما نانی دی کرا زما مامو را پسی را گو ٹیک کیر اوکے اوکے نوزا کنول تے جام نکڑی سو بل میسج دا سوچی رو جان ماتا وی رو جان ماتا تا 25 پیری کالو کو تے زما کال نو چتے دا سوائے ہاں پٹاخا با نکال کے ویکنا پی ٹی سیل با نکال کے ویکنا موبائل بند نہ بل میسج علیہ السلام زو اتیپی مد منگل چی نا تا سلام علیکم السلام یہ لکاتپا سہیل سنگلے ہاں

عجز در ټول مر گناهونه مې پرماپ شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړي آمين ثم آمين. اچھا ٹول مر گناہوں نے پرماپ شی رب داسے او سجدہ میں پنصیب کرے آمین ثم آمین.

0: زه تاسو ته لاره سیده کوم. نور بیا ما خوړمې ګوره تاسو ته کومې خبرې وکړې هغې ګره ډاکټر ضرورت هم نشته ښه نه یاد ساته او پدې کې بیا ډېرې ښکلې ښکلې خبرې نور هم دي. او خو بس بیا به تاسو وایئ چې مبارک شه ته خو ډاکټرې اللہ دے مالم سے حترا کی یقینوں کے پا زینی سیزنو بانے مونگا مدل تاو پرونو من دوانا خوڑا لیو آغا پا دیزے پرا تاوا یوانی وگن تاو گرزے دم بیو دشم او اندوانا خو میسا ما خوخ یو پا دی موسم کی جندوانا ہونا خورے نا پا دی گرمے کرن بیا بسا خورے امونا خو بیا چھ دیر خورے دانے را خیجی پا مخبانے گرمی او نور پروٹ را غلی دی شل تالو را غلی دی او آلو چای راغلی دی ډیر خوان کوي ډیر مزه کوي په دې روزه کې دا پروت سره خو زم چې روټه مینه خوړې پروت می خوړل نو خص زونه په ټایم باندې خوراک په ټایم باندې دوايان په ټایم باندې مینوالو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناسي ډاکټر سکندر حیات سے کتا سوې چې موږ د هومپاتیک علاج کو د پوها ډاکټر نو کو نو ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه د 9 بجو نه 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي. مینوالو نمبر طریقے دا صرف 0331-93-94-94-1 پدیو مخکی نمبر علی کتا سوئے چھے علاج کو ڈاریک زون اتو نو نو بجو پر ایمرجنسی نمبر دا زمونگا دا وریدون کو دا پار دی بیادا سو تا دو درو بجو پر نمبر ہم ملاوی دی شیخ خوزان لا نمبر راواخ لے پا 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے اتوار پر چھٹی نور روزانہ کھلا ہوئی تاسوت لے شیخ پل علاج کا والے شیخ او ٹائم خورا سر کم پاتر خو خم نرچی او کال پکے واخل مچے ما تب سوک دے وقت کے کال کئی پہ 0938-280-495 بانے ٹھیک دے جی نو گور بچو وی زار وی گولو سوک دا کم زینہ امتیاز په خیر علی څنګه خیر
1: خیر دغه خیر تاسو سلام کوم ګیرا ورته سلام کوم له خپل
0: کوم تاسو کاروش کار مې نه شوې وای وای دا ماشوم خلک پکی ته ونی سه کنه خدا سي ماشاءالله جاړي یا سور وزره دا لکه مطلب یو میاش پي
1: اوی
0: خ ماشاءالله ماشاءالله بختور خلکو کر ماشومانی ها
1: اوی
0: ها پکی مکی ته خلک ونی سه خواره جز دې خو سویل نشي خیر زه چې کله ماشوم مور به کلک کلک تړلم ما به پړه کې وی خو خویلی خو به مې نه شو چې کلک کلک مې ډېر مه تړه خجي ښه ښه څنګه پروګرام خوښ شو او دا دارا تو راستا بچیو کو بل سوکو دا څنګه یې سودی
1: دا خیر درې کې
0: اگر تب خامخ نہ سر تو جن مور پر مور پہ خواہ کرے خواہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سعید اللہ مجھے معشوم لکھ خیال سے آتے نور ہوتا سنا خا او د صدا سے مچردانی ولا واخلی چې د ماشی ګورې یقینو کا دا ډیر خطرناک ماشی دی خه بیمار به شي ته خه
1: صحیح
0: او کې ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کوم رسل وختې ماشوم پکې ولید د ماشومانو لري خیال ساتي ماشی دی او بیا دوی له یو داسې سیستم ملاویږي دا مچردانه وړي وړي مچردانه ملاویږي او بیا د زنګو د پاسه چې کم دی یو جاله ملاویږي هغه هم تاسو ته کولی شي او نن سبا مچردانی ملاوی گی دا بیڈ دا پارا دا سنگل بیڈ دا پارا بیلی دا ڈبل بیڈ دا پارا بیلی اگر تاسو اووا چوے مطلب دا دے نن سبا خود دیر سیاد خطرناک ماشی دی او دا یو ماشی دا وجی منگا بیا پاس پتالو نو بانے گرزو. السلام علیکم او رگتا سوک دا کم زینا
2: مامو چیلت نکو
0: سوک خبر کے
2: مامو کونی
0: بان کا یارا دیتا منگا گپ والا کارشو مونگ پسی ہو دا پسے علم پسے دے ہو سید علم پسے ہمشا پسے مبارک شاہ پسے نیخل کو مسئلہ لکہ مونگا چاہ سرد بدری خبر پا مزاکو کو دوی مجھ دے دے چوڑا غدا غو علا دے نا خو مونگ کل کل مونگا تاسو لپام بدل کو بیماری خبر اتو کو. السلام علیکم ہلو خاجي مونږ وی دو کالونو پکې والو پام پکې بدل کو نو بار حال ټیم را سره کم پاتې رخو زه یو کال به پکې واخلم ګورو چې مونږ سره بلان باندې سوک دی په 0938 280 495 باندې صحیح ده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بخیر جو
0: بن کې را

Kani 93 باندې دغه ټایم د کمال سبا وانس زما په خیال چې زما وانس لایف دی چې موږ د سفورا ما سي درغلو چې افم 93 یعنی دلبري ریو 400 باندې زما ما سي کوم دیغه تاسو سره لایف شو دی جی ثانک یو سفورا د معلومات را کول ډیر ډیر مننه مهفش زما ما زوري مهفش څنګه زوا اگزام دی څنګه روان دی اسلام علیکم ټاګر بھائی اوانس اوکي دی افم 93 باندې مهفش بلالي مجي 94 ته هم لک شانتي وګونهونی سي معلومات راکې اسلام علیکم وعلیکم السلام مقبول ارتو کول غازی خزي مهرباني اوکي اوانس اوکي دی ساسو هم ډیر ډیر مننه د دې نه علاوه دوړو میسج یو زیرا دی ښا سلام زما کتر من روزانه اتم میسج تاسو راغله اتم میسج کې یو میسج یعنی دغه دی چې ری بالا ری بداوي سلام زما کتر من روزانه دا خوګ باندې لینک سلو 93 باندې زری بای مزي مهرباني ری با تاسو دا معلومات راکولو ډیر ډیر مننه کوم اسلام علیکم و علیکم السلام دا د اپرتی میسج زی خو بار الله البته زما باندې وی نه خدای میسج اوسه پوری ماته راځي سلام گریټ خان دا ګلورین او شیرین आवाज لینک سلو مهرباني ثانک یو زره خان افریدی تاسو هم دا معلومات راکولو ډیر ډیر مننه حفصا ریشما کلیواله زما आवाज وری 93 باندې اوانس اوکے دی مہربانی تھینک یو اوانس لنک شلو نیم اگینٹ بعد پیپر لسما حسنا نور سما بازوری بیسٹ آف لک جی تاسو شوت مسلم انتظار وی خا رشتیا دا سوگ دی دا زما بخیال چھے ماہم دا ماہم سنگئی ماہم سما بازوری وی پورن ڈیوی سے کلر ہوا جی یو میں آف وائٹ کلر کی واغستا یو گری دا Thank you. Maham sasu da message kolo dira dira manana amreen sama basuri salam hasghar baba azmania waya jisange yami sangada 9394 band advance clear de we say khazi akhtar ladi o yo khuda dumre dir message akhtar ladi sarve ravasle de kana bilkul la ragle de kha دمیخی بچے دے اسلام علیکم سی والیکم السلام سروان زوکی دی آفٹر میں 94 باندے میرے بانی تھانکی خانی سم آواز ہو رہی خانی ساسوم دے معلومات را کولو دیر دیر مننا آفٹر میں 93 باندے گلاب کپتانا میرے بانی ساسوم دیر مننا لالیا سیما گل سم آواز ہو رہی آفٹر میں 94 باندے میں ہم آواز کلیر دے اوکی سوہا دگ ٹائم دگ محال پدگ سات باندے پدگ وقت باندے دوارو ریڈیو چینلز باندے دوارو ریڈیو سٹیشنز باندے دوارو فریکوینسی باندے زما اوان ساسو سرا لائن فین برا ہرا سے جی دگ ٹائم دگ محال دا فرم 93 دل بری ریو چار سے دی جی سمرا اوردن کے زما باز ہو ری تاسولا ہر کلے ہم وائما دا فرم 94 دل بری ریو سوابائی جی سمرا نزولی زما باز ہو ری تاسولا ہم ہر کلے وائما جی او دا ہر کلی نباد آوے چکم سمنگ را روان ڈرا دا دخیر سرا مہران موٹر کا ہے را رسی دلے دی چکم مالیت شپانس لکھ روپائے دے جی دگ ٹائم چې سومره اوردون کې زموږ باندې زوري تاسو لا یو وار بیا دغه یادې هني درکول غواړم چې بلډونه کوس مړ پاکستان تاسو لا روري تاسو لا درکې بلا په ګنش مېر باندې نامه ده بلډونه وټامین سي سیرم نه بلکې بلډونه وټامین سي ګولډ کریم سیګم سیریز نمبر دی دا ځان سره کې دی سیرم مخلې تراغله دا ریډیو تلار چې سومره هم اوردون کې زموږ باندې زوري دا افم 93 افم 94 ریډیو واز لګېدل دی ریډیو تاسو ته یې زوري از اکثر داویم چې زما یو ارمان ده کلی کې څومره خلک زما واز وري د فریکوينسي چې څومره خاريه ده سوابي کې په خبر کې چار صده کې ز غوانه مدا بلکې زما خوایز ده ده بلکې زمنګا د ټولو منیجمنت یا زمنګا د کورنۍ وات اوي د بلډونه خوایز ده ده چې دغه مین نام چې کوم میران موټر کار ده دا زمنګ دا ریډیو خلکو لمل اوسې ز بار بار داوي ما د ریډیو د خلکو نه مونږ ته مینه مل اوسې ده د ریډیو د خلکو نه مونږ ته هغه سوي حوصله مل اوسې ده د ریډیو خلکو مونږ لري سره کړی دي هغه خلک چې هغه د ریډیو لور دي ریډیو زمنګا وانس د پخوان اوري نو زمنګ هم
بلکې زما هم دا خواهش دی چې دغه لوی نام چې کوم بالرونه کوس مړی پاکستان تاسو له په دغه ډرا کې درکوي هغه اولنی نام مهران موټر کار دی. زه غواړم دا زما خواهش دا دی چې دغه مهران موټر کار دی زمونږ د ریډیو اوریدونکو له میلاو شي کاغه د سوابۍ دی کاغه د چارسری دی کاغه د پېښور دی وچاوې کاغه په هر سیمه باندې دی. زما خواهش دا دی چې دغه لوی نام مین انعام دی دا ریډیو خلکو له میلاو شي چونکې زمونږ سوشل میډیا باندې هم چې کوم دی زمونږ واس خلکو ته رسېږي.

اوکی بیگان اجمل بای پروگرام کې ول چې د ویل جان بای خزی خزی خزی دی خلکو سره ولا سوې مر لکه ز د دې زما په یادولو باندې د دې د پروگرام خستګي ګسنګ د دې بار بار ما یادې په لکه د دې نه علاوه د سر نورې خبرې نشته پهلا ګول وشوا پهلې رات لور پیدا کا اوس را لزوی پیدا کو سبب را لا هیر نه څنګه لګ دی یار پروگرام ختم کوم زوی سره لاندې ګورم ها اگی پروگرام کی گپی شپے لگی خبر اللہ اب سو زادے چھ دشپی دا ٹائم دا سی وچرا مت گرام وی تھ گرا تھ کنو دیو جنا دا پروگرام کی پارٹیسپیٹ نہ شم کولے ان شاء اللہ یورس بدا سی وچرا دا پروگرام کی تاسو رزوم پارٹیسپیٹ ہوگا بیا با گل وسم اگی کی نی ولی اب سما ددگا سو دریم یا سو خزی دریم یا سو ماشوم خو زگی کی ہم نہ سمنے ولے ماشوم چکلا خرپوس نی وکڑی اگر زگی کی ہم نو چھتم کاغذ ما خوریان دی کہ تما خورزی دی کہ نور ما شمان دی بہر اللہ مہربانی تھینک یو حسنا ساسو دا میسج کی بولو السلام علیکم مائی بیسٹ گلاب جامن کپتان ابان زوکی تھی مہربانی اسما سما واسوری اسما دا وئی چرا اسما بیج بائی زن پروگرام نسم ابری دلے اپڈیٹ نسم در کولے مہربانی اوکے خدا سدا سوگرانو مینا والو دو ریڈیو ابردن کو تک ٹائم چھ سمرا د ریڈیو ابردن کی سم آواز ہو رہی تاسو لا یو اری بیا ہر کلیوا مجی تاسو دا پائلڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی تاسو دا ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال آواز ہو رہی کم چھ بے خبر خار چا سداڈا گل پلازا گل پلازا تے بالکل مخامک ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دے پا یو لسم او پاکستان تاریخ مانی تاسو لا دو بے خبر خار دا ہسپتال نمبر ملاوے دیشی

ساڑھے چار سو دیجیے سمر ابدن کی دیکھ چرتا تاسولا دو بے خبر دا ہسپتال نمبر نے ملاوے گی امگ علاج تاسولا پچار سو دیکھیے ملاوے دیشی حیدر مومن میڈیکل سینٹر کے کم سے مردان روڈ گل بہار نمبر دو ہیلپ لائن نمبر چکم دیا گا سدا سدی صفر 330 32 32 84 یعنی صفر دری سو دیرس بیا دیرس بیا دیرس بے اوہ سو سلور پتی مدی کالو کئی وزان لا در روان او پیڈیز دبارا نمبر واقل جی دتی نے لابا پا سوابی کھی چید سوابی سنگر آبدون کی زمان باز ہوری پا سوابی کھی جانگیری جانگیری روڈ شامل سور شامل سور مندر سے سر بلکل نیسی حیدر مومن ہمیں پاتی جن ہسپتال دی سنگ دا ہسپتال او پیڈی کلاو دا چوکین ان وینز دی دا اپا وینز دی باندی تاسو زمانگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر باندی کالم کولی سی او دا خپل مریض دا پارا نمبر مگر نمبر واخل جی دتی نے لابا پا سوابی کھی چید سوابی سنگر آبدون کی زمان باز ہوری پا سوابی کھی جانگیری جانگیری روڈ شامل سور

0: نمی لاسو ته چې تاسو لایف کال سلسله نن خځه زما مور لګدا سي افغان ته تاسو لایف کال سلسله 3919199 ګورو جناب چې ما سره سوګر ازي بلډونا کوسمټیک پاکستان هټې مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دی لهر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایجن فرست ستا لکستا زبد امن تسی تول ملکم. علیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ. مہربانی ساسو دانداز او ساسو دا ٹیلیفون دیر منن کھوما سنگی ٹھیک ٹھاک طبیعت تے خدے
1: بھائی تاس سنگی تاس می سنگی را ابو جی سنگی را خیند می سنگی را
0: تول خدی دا خیر سر ساسو دعا گانی دی چکمی تاسو نکوی دعا کوئی کنا کوئی
1: او بھائی ولی نکوی
0: زان لا دستا تول دعا گانی کبولی کی زما سر دا خیستا خون تیواز چاندے کیلکولیٹر راوڑ ہے کمپیوٹر میں کور کے پری کرے
1: بس
0: بھائی آواز ہو رہی نائن فور آواز ہو رہی بالکل مننا اکثر سنگ ٹھیک ٹھاک سنگ سواب موسم سنگ دے گرمی سے کنا گرمی دا سواب چکم دے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تب خیر سر گرمی کیجی ہاں گرون گنتے کی گرون کی خوبیام ہوا گانے لگی کی موسم برابر ہوئی تیز گرمی کی او تیز نور کی دا قربانی ساروی داغی خدمت کوئی کہنا وہ بو لے گی کہنے کی لام راوس سے نہ دے او کا لام راوس سے نہ دے بولے داولی تاسو ڈاکٹر پشپنا بولے گی سنگا
1: بھائی اس پہ چلتا راولی خود ہی بل شانت کہی ہو
0: سنگ بل شانت کہی آگے
1: تل کے کہی کس کی کہی آگے شانت کہی
0: سنگا راولی سار ہوئی کہ نہ باہر ہوئی پشری کے باندھ گئی اللہ تعالیٰ تاسل ہمت او توفیق در کی جرا روان کال د خیر سر زان لو کی اکثر سنگا کور کی یا د چھم گاون خلق یا ساسو فیملی چکم مطلب د خاندان خلق دی جی
1: بھائی کنا
0: ما خبر تن پر مرگی دی
1: میوا کنا ولی نہ پوی گم بھائی
0: ما خبر تن پر دی زدن سوال کوم توے بھائی پورے شیر ہے کہنا دس دا ستا ہوئے میں کہنا چتا ویل زما ملگری دنو ملگری نہ بات سو
1: بھائی اگر دکاندار ہے کہنا
0: ملگری دی دکاندار دا کریم سنگ تا نہیں کریم اختل کنا گئی نور کریم خرسول
1: بھائی
0: آگے تو کم انسان یا داغی گاونڈی کم کری مخلی ہو پیسے ولور کی ڈبے خدا حق تھی داغ دکاندار حق نے چاہ ڈبے تھی سار کی لالچی خلق دیدا انعام نہ رکھے جدا میں وہ رہی دا خود لالچ سے کریم ڈبی پیسی زور کو مو ڈبے مانا تاسو سارا ہوئی بولے دا پکم قانون کے راغلی دی بالکل دا خزر دیرو خیار خزر دا دا ٹائم چھ سمرا ابلگری دکم سے کی دکان دے کوم ځای کې خځې دا اکثر چې کوم ځای یاد خو کنه د دې کوم خلک دی دغه کور دننه یو خورکۍ بلډونه کریم تاسو باندې خرڅی مهرباني کوي چې کله ته د کریم پیسې تاسو ورکې نو دغه ډبې هم ته ځان سره وړي ځکه په دې ډبې باندې سیریز نمبر لیکلی شو دغه سیریز نمبر دا نو مې بي تاسو د عمرې مکمل پیکیج وګټئ یا د مهران موټر کار مالک سي دغه ډبې د پرې نه دی ولې دا ډبې
1: اکثر
0: ډېره ډېره مننه بس دا دون ډېر خبرې دی وګي دوه خبرې وکړې ریڈیو باندې مې آواز ٹھیک دی کنه لائٹ لگولی لائٹ نہ چکم دے کپڑا سیٹ تب کا وہی نو بھی پتہ لگی پونیم روپئے باندھے اکسا جوڑا واگ سدا اختر دا پارا اسے خوخم نو دی سر بو سکے
1: دکاندار
0: میں خبر ہو چیز پنسی باندھی ہوئی اگر کور طرح

0: نامی کور کې څه کې ټول عمر بدلتای وای
1: څنګه
0: مل ټول عمر بدلتای دلته څه کې بس ذکر نو دلته نه بس نه
1: وای وای دلته پلان کو دا دې ښه دې ار څه ولا بي صاحب سي معلومه ته خو ان کار سم دای به راته دی ویلی هغه خو اخی به مزال سپیر کړ اته څه ته مزال سپیر کړ خو سي سي
0: دا چې دې کو دا چې دې کو دا چې دې کو دا چې دې کو دا چې دې تنگ ماں دلسولی ماں سر خود تری سلور سر خبر ہی پروگرام نہیں منو بیا پورن میں واغست یو میں گری کلر کی واغست یو میں آف وائٹ واغست او یو میں اسکائی بلو واغست دا 93 چې سمره هم اوردون کې دي معلومات راکې چې ریډیو د لار زما واسطا سو سره څنګه روان دي زما سره کال دی بلډونا ویټامین سی ګولډ کریم نه بلال جان دی لهر کلیو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام السلام علیکم جی
0: هو خدا خو مصر بی بی راغل مصر بی بی څنګه ټیک ټاک کې
1: خیر سے دیتے تاسو څنګه یې بچی تا طبیعت څنګه دی پروگرام خو ډیر مزیدار دی
0: زهم بی بی زما طبیعت هم ٹھیک ته او تاسو خیر بغواړم جی
1: ماشاءالله الله دې خوشاله ساته پروگرام خو ډیر ښکلی دی فاغي جنې اړه نه دی لکه زما پہچانو
0: بیخي
1: تاسو کې لاره تعویز نه تعویز نه تو کنه لاره سختی ده
0: بیخي باجګول بیخي تاله تل بیخي ګړه نه کیږي ګړه ریڈیو دے خراب شو ہے
1: ډیر مننه ریډو مې خراب شو سړی لږ ورکو نا غوي خرڅه تیر راځي نو بیا مې ځان له بل واغستو سبا ته درغنم دونه ګرمي و بیا رااله ما ځان ته مې ریډو غسې لري پروګرام اور ما خو کان نه ملاوي ګونه بيزي او رشته
0: بد دا خدا الله دې ډیر قدر وکړي چې تاسو زمنګ د پاره زما د زمنګ د پاره که زما د پاره دې نه وی ریډیو واغستو پیسے در بولے گم چیر کو تکلیف کو زما دار تاسو ریڈیو واغستلو
1: داستاسو دا پارا می غسل چې بلال بچی می راضی خپل خپل خبري را تکی خپل پروګرامونه یو خپل خبري کی بلال می خپل دې خدای دې ثواب ته پکړ راوونه
0: نه پکړ می دې الله اندر ولي واسي می دې الله در ولي اسی بي صدا سے چکر دا پارا می دې الله در ولي پکړ می دې الله اندر ولي
1: انو ما کو زن دغه غسل موټر سیکر چارج والا
0: ها نو سکه باغی باندې ګرځي کی کسنګا
1: او
0: خاموشی
1: یلکه
0: یلکه دغه ثوابه تم درغلی ملته پیګرځي دمه خو چا پی جندمه نه دا سوي باجګولي دا خو مالي دلی جي ست تصویر مې
1: یلکه دا سي مزه کوي او دلته اوس وی ابتباط تر اوسه دې دلته پیګرځم
0: یره دې ته زمام خیال دی دا الیکټریک بایکس دې زمام هم خیال شوی دی ځان ته یو وخت لمه
1: دا چې چلی کنه دا نوري موټر سیکل خطرناک دي دې خطرناک
0: نه دا نوري سي کوم دې دا پی سي خوري دا چې کوم دې پی سي نه خوري
1: دا پیسې نه خوري
0: صرف چارج دی باجګل دار ته وایي چې څنګه په ابټ آباد کې یا ابټ آباد نه ثوابی ته راغلی چونکه د لوی اختر خوشحالۍ را روانې دي او د لوی اختر په خوشحالو کې هر یو انسان کاغه سحر پاسي غوخه گرمې پاسي غوخه ماقام غوخه ملګرو سره غوخه کور کې غوخه به تشې غوخي غوخي نو څنګه د دې دپاره بلډونه ګیس کې ورسریبي چونکه معدې باندې بوج شي او د بیا د معدې دپاره بلډونه ګیس کې ورسریبي نو څنګه ځان سره دې وړي دي نه وړي به دې نه باد
1: هغه خو داسې چلو چې ما ځان ته یو بوتل هغه څه زه پېښه شوي یم خو دلته ملګرو غوښتي دي نه پېشواش مې ولې راوړي دي خبرې ته غوږ نیسه
0: غوږ مې نیولې دی باجګل بېخي مې ستا خبرې ته غوږ نیولې دی
1: شربت مې ولې راوړي دي نه زه پخپله ښه شوي یم زه ستاسې ښکلې خوراک کوم چې اول به مې یو ډوډۍ خوړه اوس څلور خورم
0: ماشاءالله ماشاءالله دا خو د لالاجي بیا بېخي بېخ
1: لالاجي راته وایي ته سمه بېزه
0: لالاجي به وایي چې دا مې کومه خوا راوستې ده باجګل ساسو ډېره مننه کوم پروګرام کې د کال کول ولا در له ژوندۍ ساته ولا در ډېره زندگی درکې
1: الله دې خوشاله کړه دواګانې د تکول لارې کامیاب کړه الله دې د سری ډوډۍ خاوند
0: کړه امين پرګ
1: ما ماته سبا ونڅه او زما ټول مینوار سلام تاسو ته ډوډۍ شکریا
0: اوکي مهرباني باجګل زمنګ سره د اف ام 94 اوردونکو کې دا سړي رمده با چې کوم زمنګ سره په کال باندې راغله لائف کال سلسله 03-19-19-99 بلډونا وټامین سي بلډونا ګولډ کریم اند بلال چاندي له هر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: سنگر بھائی زه ټیک ټاک یم سنگي تاسو خی
2: جی ټیک
0: ټاک طبیعتونه مخدی
2: جی کوکه
0: امي ټول د خیر سره ټیک ټاک کی زما سره دغه داسې دغه واه زما سره د چا نه د خیره
2: رانی
0: سوګ
2: رانی
0: کوم رانی کویز باکس کانډیډیټر یا بل رانی اپډیټر رانی باکس والا رانی ابرانی زما سر باکس کی موجود ہم دلا تھرو سب بوری کنا مل رانی تھرو سب بوری زما سر باکس کے دادا خیر سرا
2: او جی کنا ما قبل رسو ما تا پتا تے مارے بھائی ملمانی ہو دا قربانی دا خبر کی خرو
0: دا خیر سرا دا خیر سرا دا سینہ دا بزال دا ثوابی کی تاسو نہ خرما دل تا تاسو خ تاسو تاسو برا
2: او بل تاسو بکنا را دی ہو پے انتظار
0: او زب اوس پوری درغلے ہم ہم خو زما سر 93 لنکس ولا زما پروگرام فارمیٹی مکمل لگا لکشان تیغا مس بیلنس شونو دی وجنا بچوں کی زما امت چکم دی اختر نہ بعد دی نو دا پینس پک باکس زما سر دا باغ اورج کے دا خیر سرا بیا کولاو کو رانی سنگا د لوی اختر خوشالی کور کی شروع شوی دی کنه د خیره زمون خو زمون خو د خاندان د حسابي چیرې نارینه بس ما زیګر شوی چیرې میلی ته زو ساروی ګورو زمام داده ته چیرې هر مقام میلی ته خامخا سارو غتلو ته زم
2: او دي دا زمارو نم دي بای زمارو بار دغه پی سي راو دي کنه وی والي زمون کور کی قرباني کو ټول رو نم کنه
0: نو سنگ و مو غسلو کنه نامونه دی غسته
2: رانه دی غسته بای
0: لګرزی یور بس کنه زان لا تعالی مخصص کی نصیب وکنو څنګه د ساروی چې کوم دغه خدمت ویدا به نارینه کی کده کور زنانه کی
2: زما امی کی
0: خاص تاسو امی کی الله تعالی دې ورډی ژوندۍ ورکی څنګه چې دغه وخی دی کور کې ډیر شي به د چا خېټه خراب وي د چا مې دی باندې بوج وي د چا بلډ پریشر نو څنګه ګیس کی ور سره انتخاب مو کړی دی کنه
2: جی امی تم ویلو هغه یو ځل لا ور او دا ځل اخطر لبی زما ورو ته ورا غواړي با
0: خجلا وسه پور نن دی راغوخته تاسو سبابې کی کنه
2: جی بھائی
0: نہ مین سوابئی کی چردا سکلی ملی کی ٹوپائی کی خود دکانداروں نے سره ملاوی کی ایزلی ملاوی کی سکمل تمات تھی کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور
2: ملاوی کی بالکل دلت بلا دکانوں نے کر جائے کی ملاوی
0: اللہ بلا دکان ستا خبر دی رخصت دی رانی
2: جی
0: مل ستا خبر دی رخصت دی بلا دکان سر ملاوی گی بلا دا سے زور دے والا ورگو سنگ تاسو کر بلا شتا کنیستا
2: او جی منګر
0: بلاګا نشتا بلاګان بلانا بلاګان نشتا دے
2: او جی
0: نو سنگا دا ټیم می आवाज نوري ک سنگا
2: ټول ناس یې ته आवाज اوري.
0: اخ ټول ناس یې आवाज اوري نو سو بلاګانی ده خیر سره
2: بھائی زما سلور رونه دی سلور بلاګانی
0: ماشاءالله ماشاءالله سلور تم ده خیر سره ودونه کړی دی
2: او یو زه ټول کسایم
0: خ ماشاءالله نو کمه یو پکې داسې خبل اده کنه ټول بد بلاګانی دی اللہ تعالیٰ دے دا خواخی و دا انگین دا غمین چکم دے قائم و دائم سادگین دا خواخی انگور جگڑی پخوان را روانی دی کنا
2: آجی دا خوراکی کور
0: کدبا کورونا نا نا خواخی سر سوک جگڑا کولی سی مطلب خواخی خود مور پزی وی
2: نا
0: بھائی خواہ مخالا سی سب و سب نرازی دا سیز نا نا مونگ نا مور اسم تا اوچھا تا توڑو باسی دا پرون نا بدور زمان مور تا توڑا اس دا مہربانی تھینک یو اکسا آگا اکسا گڈی رمن اچھی راج سیرا نہیں داغی بھیکی نے کی نا وہی کہ بس بھیکی بھیکی بس چوبیس گھنٹے ڈیری خوان گئی لیکن ڈیری خوان گئی رانی ساسو تو کال کو ڈیر من نہ کوما جی
2: خبریں پروگرام لہری بل جائے
0: رانی
2: جی بھائی
0: دا کال کھولو ڈے رمانا نا
2: خبر اور بھائی
0: جی بیٹا
2: اور جمع خبر اور جمع دشمنان خوب انتظار بانی کرنے کی کل بس بوک لاؤ جمع
0: اوف اوف اوف یو تو یو سلیمان دی پسی دا ٹولا سواب ایش شوی دا
2: اور بھائی خبر اور کل ناکل خور سرتم تعالی شوی زر سر تعالی
0: نا نو زخو گورا رانی بلو رز گورا سوگ راگلی وچی رانی باس ہم سم رغت آفر میں ورتا ورکو اگر باکس کی میں بدل لہ بدل کو بچ میں کی مطلب اگر دا باکس والا ماں کو کوشش دا وچی را اگر کنفیوشن پیدا کے ماں زمان سر دا سے وینر پاتی شی ابو نسار لالی جی سوگل گورا کرانی مونوی سل دا بدا مقابلی وینر وی دا دی ابری دلیو کنا
2: خبر اور بھائی اخ کرز باننے نے من کرمل مان راگلو کنا کہ نسار بھائی وی اگر وبا سم گنا مطلب ان تے زر وقت ہوئی لیکن مل مانو کما کہ
0: اللہ خیر کو مور دعا چاسرے خصوصی سم ډیر محبتونه او ډیر سلامونه ورانی ساسو هم ډیر ډیر مننه کوم لای د سری ډولې خاوند کا
2: امین بای سرستا سو
0: امین سم امین یا رب العالمین زمون سره رانی په لایف کوالو کال ما بن کوګی نوریم خبرې کولې دام به خید اکسا خور دا سو ګرانو مینه والو دغه ټایم دغه محل تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان وازوري تاسو د هاتې مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال وازوري کوم چې په خبر خار 400 چارسدی اڈی سر بالکل نزدی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی حیدر مومن میڈیکل سینٹر مردان روڈ گل بہار نمبر 2 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سوابئی جہانگیری روڈ شاہ منصور مندرسی سرا بالکل نزدی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی جد چارسدی ہسپتال زمنگ د پیر نواخل ترجمی پوری وی او د سوابئی د پیر نواخل تر ہفتی پوری وی سما سرا لائف کال سلسلے شروع تو لائف کال بالڈونا گیس کی ورسے مائل کال ریسیو کوچ دا هر څه کال ساسو کال ڈراپ شلو دټس یو اور لگزی دټس نا بلډونا گیس کی ور سری باندې بلال جان دیتا هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بلال جان بھائی سے میں خیر جوړ وکړای
0: دا اللہ کرم دے ساسو دعا گانی دی سنگی تاسو بخپل خی ژوند مو د خیر سره خده حفیظ مخی هم زما اوستا خبر شوی د خیره کنه ٹھیک سولہ ماویل چھ حفیظ خدے پنے کا کمل باکس سرا لگڑ وڑ کو
3: خراب کړه بوکس یا کولاو نشه غبیا بل چم کال کړه
0: نو مم دا ویل حفیظ

0: زګور تاسو لږکل یو پروګرام زووم چیر پروګرام کې سیګنل برابر ساتي بیلنس برابر ساتي نو بیا بیلنس او سیګنل برابر ساتل پکار دی کنه یار
1: جی زمو دا کور دا سره چې چا چا پیر دي کور نه دي زمو کور مینس کې نه چا چا پیر غن دم دم کور نه دي کنه د څه تا درې څه تا نه څه نه غزم کور مینس کې نه بس یې زمو علاقه خو ماره د غریزه نه راخو بیا هم د کاغه سیګنل دی اني
0: زافیزا الله دې لوس او توفیق در کې چې د ټولو کورونو کې لوی او وجود کور د خیر سره ته جوړ کې د خیره
1: الحمدللہ بس اختاج دا خلا بختور کا اختاج اختا بختور کا
0: آمین آمین فیز ون کس مصروفیات تھی س دکانداری نوکری کالج سکول مدرسہ سشے
1: جی سکول تو ہم تلیو بیا دوبئی تم تلیو بس با ہزم دا شرمان دے برابر ہسی نہ راضی گورا بلستر راضی چنائی راضی پائپیٹر یہ مزخرا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ مسافری لگے و کھڑے رہے دیر دیکڑے کلے دیکڑے دا
1: جی آپ نسبت کا جی کرے والے خود دیر خود مسافری کرا چاہے کہ میں مسافر کرے لاہور کے نم کرے اسلام آباد کے نم کرے رہا پنڈائی کے نم کرے رہا
0: دبئی
1: لاہور کے نم کرے رہا بہت سے ہر جائے پلے جی
0: آؤ دبئی کی ہوں تصویر تیرے دبئی کی میں ہوں ٹائم تیر شو ہے
1: دبئی کی نہیں پائے پیٹر لگا دے گیس کا پیٹنگ میں کو دا پائے پیٹر پائے پیٹنگ
0: آپ ہی سمر دے سمر دے
1: عمر دے جی پچاس سال دے جی
0: سمر دے
1: پچاس سال جی
0: پچاس سال زمانہ ڈیر مطلب آواز خود بھی خدا لکانو پشان دے یار
1: الحمد للہ الحمد للہ حسم بسیات خرو گئی میں الحمد للہ
0: پڑھ باندھے جوندے ہاں
1: جی بالکل بالکل جی پڑھو خراب سب جوندے
0: اکنا پڑھ باندھے جوندے کہ چترال تے میں بوت نہیں آواز دے بوزم بیا بد خیر سردان سر بل حفیظ خان ان سلا سوابائی کی بد خیر ملاقات کو خا ملاقات اختر نباد بے انشاء اللہ خیر سر درجما ٹھیک سولہ نمبر چکم دے سیف کو پروگرام روزانہ کل کل ہو رہی دا به ان شاء الله زر کو پرون خدا خیر سری لگاڑے رو رسیدو او گاڑے دا خیر سره ولاړ دے اور نور دا سامانون هم نور نماز هم دا خیر سره ټول شنو زر تر در به ان شاء الله دا خیر دا اڑا کو
1: رسای شه او کې جی ټول ټول دا دوا سلام زما طرف نه ټول دا خیر خبر لکه کم کو شي ټول ته مکمل شي دا که یو کسمه کنه ټول ته مکمل
0: شي اسی حفیظ بھائی یو سوال تا نه کوم سوال
1: جی جی
0: تسوی چی دی ٹائم یعنی دا یول از بجی چی کم دا پروگرام وی کنو سوابی کی وی تسوی دا سوابی دا سوابی دیر خلق زما دا آواز ہو ری کنا لگ خلق بزما دا آواز ہو ری
1: دیر آوری جی دیر آوری زکر زرا پروگرام نا آوری دیر خلق سوابی نا آوری جی
0: خجی دیر خلق سوابی یعنی سوابی کی دیر خلق زما آواز ہو ری
1: جی دا تاسو گاڑی چترے نا دا ٹوپائی نا دا سوابی نا دا لاکی ری کنا جی مرا زیری سره شام منصور تاسو اسپیټال څخه مې موږ ته جو خا زیری سره یو ډوډۍ نه خبرې کوم ډوډۍ نه
0: ځان لا دره ژوندۍ ساته او الله تعالی دې ژوند کې ډېر برکت واچو زموږ سره چې خبرې کړم خوشالي مہربانی تھینک یو ډېر مننه ډېر مننه زما سره حفیظ بھائیو اور آواز نبیخی داسی حمزول حمزول اخکاری کو سڑی چکم دے زما دا پلار حمزول دے بارل ٹائم زما سرشت دے تاسو آواز بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان آوری زبار بار تاسو لداویم چی بالاڈونا ویٹامین سی بالاڈونا گولڈ کریم دے دے چکم دے اویلیبیلیٹی پا مارکیٹ کی خیبر پختونخوا کی اوورال پاکستان کی شویدہ زر تر زرا گولڈ کریم راوڑی او دغه سیریز نمبر چې کوم دي ځان سره سمبال کیږي دی اوس بیا واری بیا وې ما د پروګرام په شروعات کې مې هم تاسو له ویل چې د ریډیو خلکو د ریډیو د خلکو په وساتت باندې د بټن باندې ملګر لاس کې دم لګي خبرې وکړه داسې ده ز چې ریډیو تراخ لما نو ز د کور بلال یعنی بس بلال دی لکه ورشه روټای روډه لکه ورشه دو کال لکه ورشه دو کال لکه دادا ریډیو تراخ لما ریڈیو کی زما ٹائم تیری دل او ٹائم تیری دل او زمنگا آواز سے کم دے دا مائک پترو دا فریکوینسی پترو باندھے خلق اتر سے دل او خلق اگ آواز تھا اگ پروگرام تھا مین اور کول دا زما دا پارا دا فخر خبر آواز زما دا پارا مطلب اگا یو سیلیبریٹی مانا دا ریڈیو دی خلق جوڑا گا ٹھیک سولہ دا بولنس او دا انداز او دا احساس او دا الفاظ

مهرباني ګوهر سیف تاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم تاسو مالا په دې ګرمه ګرمه موسم کې دا ګرمه ګرمه چیر راوړله نو بالکل سمره هم زو ثواب لیستر دی زمونږ د ګوهر لالا چې کوم دې کنه د 20 سال دغه سرویس ته او دغه سره سره یعنی کړي زیاته مینه موږ سره کې او دغه مینه چې کوم ده کنه وخت اندوانه کې بدل کړله او د اندوانو سره سره اوس دغه چیو کې بدل شول نو تاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم الله دې راته ژوندې ګړندې الله دې سړي ډولي خاون کړي دوی امين سم امين چې دغه بل سره په جنگ یا د دین تنگ دی دین یې ریګ نغې ته بس حساب کتاب یو وی خاندل د واده ذکر چې مر لوکو نو وی خاندل یرا په هر حال دغه ګرمي دو دی ګرمي کې هر سره اے سی بند دور دغه اے سی سره سره موږ کې اونګه کب کې چې ماتراله او یونکو کو تاسو خپل باندې څنګه د چا ودون شوې دی ټولو یعنی کې مبارک چا د چا رشتي شوې دی د چا په خوخه شوې دی چا په ناخوخه شوې دی د چا امينه محبت باندې شوې دی یره ک څنګه چلی د مینه محبت دا رشتي ماشاءالله نو دې خپل یو خوند دی خپل یو مزه ده خو په هر حال دای چې شیسی کیگی گنا خی کیگی گنا بس دادا بر نبی سلی کیگی مینا مینا مینا وی پدی آغا دنیا وی جنت تے کنا آغا شایران دا خبر کئی خو برحال دای دا چی محبوب سیب چکم دے بیر آلے کنا اور دا محبوب سیب زیر آزی اور ماشاءاللہ شاتو کاردو شروع کرده دے یا دا کب چی تا اس کا یا بیزا اس کا ما سنگا ہاں بالکل کمرشل بڑے سٹاپ پرو تے اور در لے گئے میں درتا نانا تو تب لے کم در لے کم درتا صحیح دا اور ان کو دابرو گام سپانسر کرے دے دعا آئی کلینک کم چی دستر کو کلینک تینا بالکل کچھ رتا سو رات تک غوار بالکل تاسو لراشی دو ٹول نا شکریہ دا کم دا حاغ مریضانو کم چی دا غتیر اب تر اغلی در بونگ وانے ٹرسٹ کرے دے پونگے اعتماد کرے دے پونگے بروسا کرے در ٹول لگن بلکہ زیادتا شکریہ دا کم دا ٹیم کی زد دا ٹول ڈیر زیادہ شکریہ زکا دا کم کنے چی دا خلق پمائی اعتماد کرے دے پمائی بھروسہ کرے دا زما دا ٹک پکا چکو می خبر دی دا دوی خوخی دا دوی یعنی کسی دی دوی زلت پریوزی اور دوی پا ما بانے اعتماد کرے دے اور دوی دا ڈاکٹر پا خلے اعتماد نکی زما پا خلے اعتماد کی کو اغا 500 مریضان ورزی کو اغا 100 ورزی کو اغا 200 ورزی کو اغا 100 ورزی کو اغا ورزی کو اغا 9 ورزی دا دا ٹولو بے انتہائی زیادہ شکریہ زادا کوم دا خبر زو کوما چې زما پا سوابی کی رزق تے زما پا سوابی کی رزق تے زی کوم زی کی رزق گٹما ال تک زڑی زیادہ بے انتہائی زیادہ سنسیر مل تک مونگ ری زیادہ خیال کو ال تک مونگ ریز جاتا یعنی کسی دی دوی زلط پریوزی اور دوی پا ما بانے اعتماد کرے دے اور دوی دا ڈاکٹر پا خلے اعتماد نکی زما پا خلے اعتماد کی کو اغا 500 مریضان ورزی کو اغا 100 ورزی کو اغا 200 ورزی کو اغا 100 ورزی کو اغا ورزی کو اغا 9 ورزی دا دغی طولو بے انتہائی زیادہ شکریہ زیادہ کوم دا خبر زو کوما چی زما پا سوابی کی رزق تے زما پا سوابی کی رزق تے وزی کمزی کی رزق گٹما ال تک زلی زیادہ بے انتہائی زیادہ سنسیر مل تک مونگ ریز جاتا

0: دا چې لچې تاسو سمسې هم راغلی تاسو سمسې هم شامل او ما خو کچري تاسو راتګ غواړي د اختر نمخ کې روان چې کومې توار دي د دې ورځ زبر تاسو راتګ غواړي نو بالکل تاسو راشي او تاسو په کونډه موړ کې د ډاکټر خورشید صاحب نه علاج وکړي. دینا بعد سبب تاسو سره زما 15 بجو تر شپږ بجو پورې ملاقات کیږي. د جمعې پر د جمعې د موز نه بعد د 2 تر 3 بجو پورې ملاقات کیږي. د هفته پر د 12 نه تر 1 بجې پورې ملاقات کیږي. د اتوار پر ډاکټر خورشید صاحب 2 بجو نه تر 2 بجو پورې د غرمې 2 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. دفتر نمک مخکې خپل یعنی کې دسترګو چیک اپ تاسو وکړي. میسیجونه را روان دي چې په خیر راغلی رور جانا ارشې د بال ډیر ښکلی خاخ ډیر ښکلی د کسې دي ارشې د بال الله ارشې د بال الله د کنه زموږ استادانو محترمانو کې راځي وایي چې سلامونه در واخله کوکو بای څنګه یې افټر لانګ ټایم بعد مې سمې سکو مې ارها جانی ارها جانی ارها جانی دا ار دینوم سلیګ ارها جانی ها پرام شوابي وعليكم السلام ارها هور څنګه خبر برابرې السلام علیکم وعليكم السلام اسم سحر بھائی اختر لمو کپڑی کڑی مورننگ شو تا نوی نوی راغلی دا ولی خو مونگا انتظار مکو مقدس مقدس اندوانی والے ہا اور ستاس علاقہ کی بھی اندوانی گزار کڑی دی گرنے کی ویراباد سیٹا سو باقی ٹینشن نہیں کی میں نے پروگرام نے ہیر دیا اور دغی سرا سرا وچی سلامنا اسمت بھائی جانا سنگ ہی شو اور ایرا ادا ہیرا یم سوا بھائی نا ادوانو کی ادوا گانو کی مونگا ڈیر دات سے ادوانا اندوانی مڑی اندوانا اندوانا زمونگ ڈیر خوخیے اللہ پوخ پلو کار کی کامیاب کا آمین و اسمت بھائی نائٹ شو لولی ناراضی توسطا السلام علیکم السلام اندوانی خوری خا السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک برو کیسے ہو اور ٹھیک ٹھاک برو آپ کی امی اور عائشہ کیسی ہے پروگرام بہت اچھا ہے ٹھیک ٹھاک برو بہت ٹائم بعد پروگرام سنا ٹھیک ٹھاک برو آپ رات کا پروگرام کیوں نہیں کرتے آپ ٹھیک ٹھاک ہاں اب ٹھیک ٹھاک برو عید کے لیے شاپنگ کیا ہے آپ نے پلیز بتانا آپ ہاں پلیز بتانا آپ کو اسپیشل سلام لبنا حیات گدن سوابی سے بالکل اندوانہ لے لو اندوانہ لے لو صحیح اور میں شاپنگ نہیں دیکھ رہے ماں تو سوابی سخوین دی وغیرہ ماتا کپڑے رالی گلی بھی نہ کپڑے چکمی دی ہم ٹیلر لے ارکڑی دی دو جوڑی دیا رکھا نا نو بس یو وائٹ تھے اور بل داسی داغون کی دے اور قبل ہم داسی داغون کی قدر دی نمرا دین رازی انگلش کی رزت نہ لے قیمہ نہ بلے ہر سرا لگو سلامنا بھائی سنگ یہ دغا نظم لگ پریک دا سم ډیر کولی دی کنه بای الله دی ستاسو مور لا جون کی برکت واچی امین سم امین اور مور می دا دعا غان کی یار اندوانی وکل خرچی گی. السلام علیکم السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو گرد کوم جنا
1: عدنان ہمر کوم کلندرونا
0: عدنان سنگ چل لخی برابری آواز کٹکی کا جی جی اس سے ایشو عدنان تغ مصری کا نا دوبارہ کالو کا تو بقیا پاتے رکھا سیدا سلام بھائی تا سنگ ہی آواز بالکل اوکے دے عمر خان ٹوپینا السلام علیکم ہلو ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی سو کر دو کم جنا
2: جی اری با خور کوم درستم نا
0: اری با خور څنګه خی
2: ہے مکران خان مامو تا ہے
0: خیر دیکھ څنګه گرمیش تک نشته دے
2: کوئی مامو دا سے گرمی دے چیز نہ اس پزولو
0: اندوانی خوری کنه وردا ہا درما شو مه هلی دی کال شو ڈراپ خدای پاک دوی کال ڈراپ ا دوی کال ڈراپ شدا ول دوی سبلنج ختم شو بای اوازو کنی اور دین کو سبا د جمعه مبارک اورز دنن مسر شانتی گپ شپ لو گوندن منڈی زیات خبرو نکړه لک شانتی مو انٹرٹینمنٹ دل در کو خو سبا ہے سر د جمعه شپدا د زیارت ورز د سبا تاسو سره ما 15 بجو تر شپ بجو پر ملاقات کیږي د ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر دادا چی په 20 دن کې بغیر اپریشن علاج وکوما په 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګې د پردې چکم علاج دین دا بدر لزکوما نو بیا انتظار د څه خبري ستاسو په کورونه کې ستاسو په خاندان کې ستاسو په گاون کې ستاسو په یار دوست کې ستاسو سکول ملګری کې مدرسو کې دا سې سو کې چې هغه د سترګو بیماران دي د سترګو باندې پرده راغلی دا تاسو له دغه میسج ورکی او تاسو راوستې شي کونډې مورته سهار د 2 بجو نه والا تر د غرمې د 2 بجو پورې دغه کې د سترګو او بیړې بکی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر جی سو کرد کوم جنا
3: رخصار خبر کوم ته سوال نه
0: رخصار دا سلاند بکم سٹائل کې واشه ما کدا چې د پروفیسر را تکاله کو
3: لکه
0: الکه وی الکه رخصار څنګه ګرمش تک نشتا
3: د سیو را وری
0: نو بس اندواني خوري کنا
3: اندواني ولا اوس پرې سات موږ کوې چې الله اندواني ګرامي کې دا وامه
0: ده قسم دې دغه د دوا دې را تو کړلا
3: او
0: دا بس عمر خون کی دا بس عمر مزہ کہ چیرا ولہ چی بس دا بتوین ان شاء اللہ دا پیسی گٹی زمانت صفا دے ان شاء اللہ خا لکه ګوره ما پیسې ورکړې دي کنه ما سو پر خپل پارتنر ته لا کال میسج نه کړی چې څه چل شوی دی څه چل نه جي بس ما ورته خبر کړم مړه الله شته کنه بس خیرال میکو درلا او پیسې مې شمارلې 35 پیرې مې ورته پیسې شمارلې سمې ولا د تیلې مرته ګردامې د غریبۍ پیسې دي دا خبره مې ورته وکړه لاره کنه دا خبره مې ورته وکړه ملدامې د غریبۍ پیسې دي ګردامې پلس او پشل جمع کړې دي تور تیلې مې ته وکړې مل دي ته وګوره مل دوک راځي چرته ونی کې خو بیا مې زمونه الله شته کنه
3: الله
0: شته بالکل ستاسو دعاګانې سره یې کړې نظر کوي مې مخه
3: نظر
0: وید بنیزر پیسی دیا ہاں
3: بنیزر پیسی میں تے وفا کی وسرے بیا بنا
0: صحیح دا میسج خلق کو اور کوئی مکتو دعا گانے کو اللہ پاک من کامیاب کہ اللہ پاک من حلال پیسی رکھے ہاں
3: آمین خدے دی زبانیں کرائی کی
0: آمین دینہ بعد بیا دمون سیزن دے صبر سبانی پروگرام کیوں کما ان شاء اللہ بیا بڑی روحان دے شما حمزہ سرسی شیو صحیح دا مہربانی پتنور زما غیبت مہبت مکو یو
3: سپت ورین کوچی
0: غیبت قربان اسمت بیا دنه قربانو اور دهس سرمنیم کی دیراله ها
3: سدت کی
0: سرمنی
3: د قربانو
0: آ واو دهر څخه کیدن کوم چې سمټی مړی بزان لواله ما
3: سید کی
0: السلام علیکم

0: مونږ لرا کا الله ستاسو کتاب سره مینه او محبت پیدا کا الله مونږ ټول ته د ایمان خون را نصیب کا د ایمان حلاوت را تر نصیب کا الله ستاسو په دین متفق او متحد کا د هر قسم بي اتفاقونو محفوظ وساته الله رب العالمین مونږ سپر دنیا کې ژوندۍ الله د شریعت او دینم پابن وساته الله چې کلم رخصت ده کامل ایمان سره رخصت کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین
1: ول بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
2: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاوستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یوازی دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره نمبر رابطو کې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
7: FM 94 ریڈیو دلبر سوابی
8: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں دلبر ایف

0: السلام علیکم قدر مند اور عیدن کو سنگی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت ہے یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت سره بای او دلبر ریڈیو اور دو پاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ خوږ زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریڈیو دلبر سواوی دا غم یاو قدر مند ز تاسو راست تاسو قربا طاهر زمان جی 20 تاریخ پنځم میاشت او کال 2026 جی لایو پروگرام تاسو په رجم نن نشر کیږي اف ام 94 ریڈیو دلبر سواوی نا پروگرام سرات مستقیم جی اور پدی پروگرام کے ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو تاسو شریف کی دینی مسائل مبارک چکم دین تاسو د سوالات او تاسو د پختنو جواب چکم دین در کے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب قدر مند ہو سوک رابی تھا کول غاڑنا سوک راتل غاڑی نو تاسو راتلے شی 0938324595 پدی نمبر بان تاسو کانٹیکٹ کولے شی او خپل د سوالاتو چې کوم دینو جوابات اغسه شي مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نه او پروگرام پر سٹارټ کې شروع کې کوم دین دا یو خبره کول غواړم چې قربان داس کار وکوي تاسو چې قلم کال کوي نو د ریډیو اواز کوم دین دا به کموي او بل دا چې داس زین چې کوم دین داس زیګینه به تاسو راوي ته کوي چې کوم ځای کې تاسو سیګنل برابرې شي مطلب تاسو د موبایل سیګنل برابرې کالر گور مونږ سره سوک راځي او د کم زیرا نه ټول نو اول چې کم در مفتی صاحب ته پروګرام کې هر غلي وي جی بیا بیا کې کم در استاد طرف ته راځم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه جی مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک کی تاسو خیر خیریت
1: خیر دی جی الله فضل دے خیر تاسو
0: خیر خیریت دی جی لگ لگ خیر دی او لگ لگ خیر نوم دے کنه دا غي وجہ دا چې تب ډیر زیات ته نوټ ډیر زیات ته او دیگه چکم دن بنده
1: خیر ده
0: رنگ لگ لگ چکم دن خرابی
1: دیر دیر خرابی
0: اللہ ده خیر روکی جی خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب چکم دن مکسر موجود جی کتا سرابی تا کول غواڑی تا سرات لل غواڑی نو 0938 284 295 مفتی صاحب کستا سخوا خیستا سرزای نو لائف کالز طرف تبزو او اولنے کالر منگور منگسر بسوک رازی دکم زنست تپوس کول غواڑی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام جی آرمی کی قرض دے مطلب دې سیمه هغه څه خوانه دا کړم نه نه په ځل دا کو او نور را کول کې داسې څه دغه نشته دي دا دې ورو ټول نه علاوه او نو که څه کور سامان دې غم زما په اختیار کې دی او که څه پیسې کې دي نه غم زما په اختیار کې خرچه او زما هسبند سره چې نه هغه سره لکه بس صرف ګاډې نه نور هیڅ هم نشته نو موږ یو قرباني کوو دا به د هغه په لومړي او دا به زما په لومړي
3: کالې ساسو دې
0: قربانیوں کی جی اللہ قربانی قبول کیجی او نیش کم نند خو پکار دے کالر گور مون سر سوک راضی او دکم زرا 0938 284 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی تپوس کوی جی
4: زما لار بیمار لکه راغه دا روزو پیسې دې مونږ ورکو کنه مخکې نه وی
0: خجی پلار بیمار دے دروجو پیسے اور کوئی مخی تاسو پیسے نہ جماعت یا مدرسہ کے ورک ہولی شے سید تا سو ریڈیو لگو جی تا اسلام مفتی صاحب جواب در کیسے
3: مخ کی نہ فدیہ اور
0: آو
3: سمد
0: لم لگ چ مخ کی دی سر پی سی نہ وے ہا ہا اوس کم دن فدیہ اور کول غواڑی نو اج کم دن جماعت یا مدرسہ کی دی ورک ہولی
3: شے تا سو والد سے بھی ادو
0: جی
3: غیر روزی خوڑلی دی اوس تا سو فدیہ ورک ہوئی
0: جی
3: فدیہ غریب مستحق تور کول شے جماعت کی نشی ورک ہولی کم مدارس کی رہائشی طلبہ وی دغی لنگر چلی گی انو هغی کې هغی لور کوي ورته وای چې دا د فدیه پیسې دي هغی به لنګر کې ولګي او دا غی د پاره چې تملیک و غیره کول نه غباغیو کی او که برای راستي مستحق غریب لور کوي نو هم ډیره خده وری کوي خالي جمعات کې نشي ورکول غریب لور ور کوي یا ډایرک یا څوک وکیل وی لکه څنګه د مدارس او مهتمین وکیلان وی د طالبانو طرف نه رهایشی طالبان چې مستحقین طلبه وي ورسره نو هغی کې هغه مدرسه کې ورکول شي چې کوم مدرسه کې لنګر منګر سیستم نی آبادی کې لګی نو هلته نشي ورکولی او دغه رنګه جمعات کې هم نشي لګولی.
0: صحیح صحیح صحیح مفتی صاحب میګې جارو سره چې کوم دی نو لکه جارو کول دا څنګه دي میګې؟
3: مطلب دا چې یو ځای میګی دی او جارو وایي کته میګی دی نو بس خیر دی. خو پله جارو تاسو د میګو قسمه کوئ د جارو کست کوئ
0: صحیح
3: نه خو بشي او بیا نه صرف میګو له جاروګانې را باغول مړول نو دا ښه خبره نه ده.
0: صحیح یقینا تاسو پوه شوئ تاسو هم اس باندې لکه کوم نه میګی اوس لکه کوم نه جارو کوئ نو 09382804495 چې. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی تاسو کوئ
5: کنال پٹے دیا قربانی کی
0: جی تاسو ریڈیو لگوئے
5: سونا مونا سر
0: ٹھیک صحیح دے تاسو ریڈیو لگوئے مفتی صاحب جواب در کیجیے
3: چا فصل وی پاغی ماندے کموشر راضی اغا اوشر غنم زان تپریگ دی اداغی پیسی ورکی نور کولشی خم موڑ قیمت پور کئی خم مطلب دا سنی چی بازار کے ریٹ نہ بیکار غنم حساب کی خپل غنم خی نہ دد غنم چی تسو روپو دی نہ غسے غنم و پیسی پور کی احتیاطن لگی ڈیرے ورکول پکاری نہ تاسو اغا پیسی قیمت ورکولشی او دویم دا چې تاسو وایئ چې موږ سره کور دی خپل او میخه ده نو کور او د میخه د وجه نه خو قرباني نه راځي خو که د خپل کور نه علاوه دویم کور وي چې هغه مطلب تاسو په کرایه ورکړی یا خالی پروتی بیا قرباني راځي ځمکه په هغه ځمکه باندې قرباني راځي
0: جی
3: چې کومه ځمکه د ضرورت نه زائد دي ضرورت نه زائد دي ځمکه ته وایي چې مطلب ستاسو په کال کې څومره غنم لګي څومره فصل لګي هغه عمر غنم و نصیبا ستاسو پټې کوي.
0: صحیح
3: مطلب دا چې ستاسو ضرورت اصلي نصیبا دي
0: پر
3: ستاسو پینځه من غنم کې لګي یا الزب الفرض لس من غنم لګي پورا کال کې او ستاسو پټې دومره دي چې هغه 15-20 من کوي ستې سی وای تاسو خرڅوي نو په دې صورت کې بیا په تاسو قرباني راځي کنه لګه اون تنظیم کوي کنه لیم چې دا غي غنم دومره نه وي چې ستاسو ضرورت هم پورا کوي نو په دې صورت کې بیا قرباني نه وي. واجب نه ده نفلي کو کوي ښه خبره ده.
0: عجیبہ کون تجھ گمنا سوالات را روان دی مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فارمی غوا بنج کمن قربانی کی کنا
3: بس
0: فارمی غوا بنج کمن
3: میں غوا غوا دا کنا سبل سے شیخ ہونا دے خود پکی.
0: صحیح کالر گورو جی مکسر سوک راضی دکم زنا ست پوسٹ کال غواڑی 09382804495. السلام علیکم جی.
6: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. تپوس کوي جی.
6: السلام علیکم.
0: راضی است تاسو आवाज تپوس کوي جی. وعلیکم السلام.
6: مو کی سیب شه جی.
0: جی شته جی تپوس کوي.
6: او جی پاړنا نه خبر کو مفتی سیب نه یو دو سوال دی سیبا
0: جی قربان
6: سر جی یو سوال دا دی دلته گدون کی یو فیکٹری کې کار کوم منګر.
0: السلام علیکم جی.
6: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. تپوس کوي جی.
6: السلام علیکم.
0: راضی است تاسو आवाज تپوس کوي جی. وعلیکم السلام.
6: مفتی صاحب شه جی.
0: جی شته جی تپوس کوي.
6: او جی پاړنا نه خبر کو مفتی صاحب نه یو سوال دی سیبا
0: جی قربان
6: سر جی یو سوال دا دی دلته گدون کی یو فیکٹری کې کار کوم منګا وی کی بټای کې منګا

0: اشکو خونه که خام خاله که اوس و زیل که دری بانمونگ گونانگاری گو او کنه او بلا پختنه می داره چه دا خاله کویش مصبخین رو بجو پوری کی گیا او منگ نکسر کالا که دا سوزر پواجه باره لیت شنو رو بجو نا پس بیا وی دا مصبخین منز نکی گی
1: ہاں
0: جی تے ہم تاسو میرا بانی دے مفتی سے منگل کوہ کئی
1: ہاں جی سید جی ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی
2: ہاں جی بابا بٹائے کہ دن میگی گرزی نو چھ کم میگی داسی دی چھ مطلب غا تاسو لور کول شی داسے او مطلب بٹائے کہ سڑے میگی تین شرا ہو چتا خوشا کی دی پسے یا خوا کئی نو بس لری شی باقی دور یونی میگی خو بدن نہ گرزی نو بس تاسو دے میگو قسم کوی او قصور بچ کول شی بچ کے باقی خپل کار کوئی غا بس غیر اختیاری سی زنے
1: جی مفتی صاحب دل تدا سوال راغل دے جی سوال تلگ اوکے دے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوال دا دے چھ مفتیانو عالمانو سرمینا کول یا بی اختیار ہونتے جی کم دن داغی تصویر کلول موبائل کے زنانا سکراہج کم دن نشتے کنا
2: حتے کلول نا قتل ہوتے اجازت نشتے
1: جی
2: ولی ورطا گوری پردے ناری نا دے
1: دا خوش گمدن اب ہر سو پوئی گی جی او نامحرم نامحرم
0: السلام
1: جی
2: ماسپخین موز دا اخناف پنیز باندھے تر مسلین پوری کی گی مسلین دے تو وہی چھے دا نور دا زوال پا وقت کے سم رسور ویدی یو سیز بالفرض یو فوٹ دا او دا غی دا کچھ نور بالکل دا سر دا پاس ای دی سم رسور دا بالفرض دا یو فوٹ نا مختلف ہوگی را بدلی گی دا دا غی یو فوٹ نا علاوہ دو فوٹ نور سور دا سای اصلی نا دا غی پا دو چند شی ٹیم کے دا ماسپخین وقت ختم شی
1: جی
2: دا غی نا مخ کے دا ماسپخین وقت شو نا سوری خونش گی دلی دی که دا مازیگر وقت چی کانگونو ماسپخین وقت ختم شی اور روشی
1: جی
2: دماغر موز شپک بجے دغه د ماسپخین موز با تقریبا دغه سه د پینزو خو شا پوری خو کی بهرن لک شو ګوري چې څه ټایم کې جگم دنه د ماسپخین وخت ختم شي د مازیګر وخت شروع کیږي نو دغه د ماسپخین وخت ختم شي د ټایم ښه
1: صحیح سوال دار اغله د مفتی صاحب چې بیزا او دی چې کوم دنه بیزا پکچر مر علی گله دی بیزا چې د سمره عمری قربانی پکېږي
2: بیزا چې پوره یو کال شینو ال په قربانی کیږي نن سبا د ماسپخین وخت تر 500 بجو پورې دی 500 بجو نه د مازیګر وخت د شروع شي نو دغه ټیم پورې موس کیږي البته د اخیری مثل ته اشاره لري مثل ثانی ته دا لګ ډیر خونه دی بهتر دی چې د دین مخ کې موضوع کړی شي او کده وزر د وجه نه پاتې شنو خیر دی خو په کسو سلور بجو 500 بجو ته موزي سارول نه خبره نه ده
1: صحیح بھائی مفتی صاحب نے داتا پوسو کی زمونگ پنزم اناج کمدن شرشم شوی دی نو اغی نبا زکات ورکو شرشم کنا یا آئل با ورکو تیل با ورکو جی
2: پنزو منو کی جو کلا تاسو پنزم اناج شرشم شوی دی نو پا اغی کی دا پنزو منو شلم ایسا کچر تاسو خپلو بکڑی دا اغی تاسو بچ کمدنو اوشر ورکو بھائی پانچ من تقریباً 250 کلو دی نو کتا سو بکڑی نو 2.5 کلو پدی کے چکم دنو اوشر رازی دا بتا سو ورکوی ہے او دا غدانی ہاگا ٹیم نا پائی اوشر واجب شی چھے غدانی بھی
1: صحیح
2: انو ہاگا کدانیم دا غسی ورکوی اوشر کے چالا او کنا بیا تاسو تے تیلو خکی دا غی تیلو ورکوی نو بیا ہم صحیح دا
1: صحیح السلام علیکم سنگ جی مفتی صاحب تو سلام او تاسو هم سلام زمونږ دا سوال دی چې دروب کې مار لیدل دا د څه علامات یو دي تعبیر
2: کنه راته خوبونه نه روزه خوب خو چې بنده و دشي نو څه خوب ویني کنه
1: جی
2: نو تاسو بس چې څه ټایم و دشي نو خوب مولي دا نو پس چل کیږي چې څه کیږي نو اباسیم کیږي کنه که تاسو مخکې نه معلومه تاسو پریډیکټ کول لاناسي چې سبا بس کیږي هغه زه معلوم کوم. دا د الله کار دی سبا بس کیږي. بس چې سمولی دل نو خم وکړل چې هم لیدل ځان لم کار کتل دی او ټینشنی شوي وهمیان شوي دا خلک. درز لس رنګونه راشي په لسو کې اته رنګونه چې

0: ریڈو مخ کے نہ برابر دئی کنا مونتا تا دومره تفصیلی جواب در کا داس وای ریڈو بند دے
1: صحیح یقینا تاسو پوښیو جی بل کالر ګورو مخ سره سوک راځي د کوم زناست تاسو کول غواړي السلام علیکم جی جی لگتے ژوندے خبر کوي جی جی
2: دا غدو یختہ دا روجینی سینو دا تیګل اختر پران زلګان ماته کنه
1: د لوی اختر روجینی سینو سو
2: جی دو یختہ دا بیا اختر پران دا روجی ماته کنه چې خپل قربانی نه نوې چختر موږ شپه ماتو دي
1: خا دا چا خپل لکه کوم قربانی نه نو اختر موږ شي نو لکه کوم دا روجی ماتو لشي جی مفتی صاحب
0: دا اختر پرز باندے دا چی دا روجنی دا امساکی
1: جی
0: وقت لزان منی کولی روجہ خطر ماخام پوری اختر پرز روجہ منی دا روجہ نا دا امساک دے سحر دا صبح صادق نواخ لخوراک بن کی او تر کسوک دا موز نباد که قربانی وی او کنوی دا موز نباد خوراکو کی نو بس اوش البتہ بہتر او سنت طریقہ دے کہ دا چی دا قربانہ پا وقت باندے امساک مات کی کده چا بلفرس پله قربانی خدا چ سنگ ساوزی ساروی نه نظر لګه غونته ته بیل کینو اغه نه دیو پټه سور کی هو دی خوري بس سنت په پوره شي او که بلفرز د چا خپل نه وی او چا ورله د وخت راړه نو خو سیدا کنی نه بس بیا خیر د امساک ماتول شي سم مثلا نشته
1: جی
0: او بهتر دی چې د قربانای په غوخه باندې مات کی د امساک
1: صحیح جی سلام مولان صاحب نه کوم نن دا تاسو کې چې سکول کې یو ټیچر ده یا یو ٹیچر دے نو ماشومان ٹیسٹ غلط کی نو پہ ہر سبجیکٹ جدا جدا کم دے نو فائن ور کئی فائن لکھ کم دے فائن علی گانا نو آیا دا سنگ دی دا ٹک دیو کنا
0: گورا تحذیر بالمال دی تو وی پہ جرمانے مالی جرمانے لگول
1: جی
0: مالی جرمانہ پہ ہر سیس کی ناجائز دا دا بلونو کی چکم رازی مالی جرمانہ دام ناجائز دا که ماشوم چوٹیو کی تاسو ته جرمانه اخلي خو هغه مدرسه کې اخلي که هغه سکول کې اخلي دا جایز نه دي
1: صحیح
0: او جی جرمانه تاسو یا لوی لا زورنه په ماشي ورکولې جسمانی ورکولې شي د مال په ذری سره خو بعضی وخت کې د سکولونو دا چوم ورکه نه او هغه بیا سبق وینه نو دی په بهر حال دغه جرمانه ځان سره بیا له جمع کوي او بیا د کال اخر کې ورته واپس کوي یا په فیس کې ټیکټ کوي مطلب دا چې د دې استعمال جایز نه دي
1: صحیح ٹھیک تھے بھائی مفتی صاحب نے تپوسو کی چھ ارفا زمنگ جدا دا دا ارب جدا دا کنا یو دا او ارفا روجہ وی ارب و اختر وی نو دا عرف روجہ دی په حوالے سرچ کم نن خبر یو کی چھ
0: ارفا دا عوام زین کی داری چھ گین ارفا دی تے چھ خلق با عرفات تزین ای تبا عرفا وی
1: جی
0: دی طرف نہ وی ہا کدی طرف وی نو چھ کلا عرفات تزین په باز ملکونو کی ال تشپئی مے بد شپیا رپا کئی یو میرا فوی ک لے لے عرفہ وی
1: جی
0: نو دا عرفہ دی تنوی خجی عرفہ دا ابراہیم علیہ السلام ته یوش په خوب راغه په 8 ذل حجہ په 7 ذل حجہ باندې چې ز خپل زیه چې کم دنو زب حکم نغی وی کې دی شي دا اسې خوب وی په دوی مش په بیا دا کس خوب ولید چې ز خپل زیه اسماعیل علیہ السلام زب حکم نو غی بیا لګ داسې ګومان راغه خو بیا می کې دی شي د دې بل څه مطلب وی لیکن بدرے مشپ مان دے چکل ہغی بیا خوب اولی دن روایت کے راضی فغارفا
1: جی
0: آغا ال تپو ہے شغارفا دا ماضی سی غدا غارفا آغا پو ہے شپ دے خوب مان دے چدا دا اللہ دے طرف نہ وہی دا دغه 8 ذل نو ذل حج تو یوم عرفہ دا پی جن گلو رز
1: صحیح
0: چ پکم رز مان دے ہغی دا یقین او کچ دا حکم مات د خپل زوی د زب خ دے دے تا یوم عرفہ ہی ها عرفات تلو نه گن میار تا یوم عرفہ نه یوم عرفات پی ورتا وی ابراہیم علیہ السلام دا یقین راغے چې دا حکم ماده د خپل زوی د ذبح کی نو ذی الحجۃ دا غیش پوا
1: سلام جی مونږ زمکه خرڅ کړې دا 25 لاکھ باندې کم دین او پیسې دوه کارج کم دین مونږ سره کور کې پرتی وي او دا پیسې کم دین ټولو شریک باندې نه آیا پدی کم دین زکات راضی او کنا
0: بالکل د دواړو کالو په زکات هم واجب دی او چې دا د چا چا حصہ هغه نصاب ته رسیدل په دې سره بل فرد دو دریو کسان و نو ټول په نصاب تر سي په هر هر کس باندې قرباني به له واجب و ها
1: دا څنګه سوال دی مهرباني کوي دا سوالات ما کوي مفتي صاحب دا عجیب غونت سوال دل درغله سلام
0: علي
1: سوال ته لګو کې دی او دی لچ کمندن بیا جواب ورکړي جی سلام بھائی وعلیکم السلام تاسو څنګه یې خیر خیریت قربانې کمندن وینې اسکل دا جهز دی او کنه دا سوال دی مفتي صاحب

0: Dracula ecco Dinosauri se scegli c'è tutto come
1: caller guru ji mok sar so krajit kam jana assalam alaikum ji
0: nan ye ab chik ka khun edir khun hi raho ti
1: sabat lagi ji charta adam khur nahi hello assalam alaikum
2: wa alaikum salam
1: tapos ko ji
2: tair na de mukis ta podre ji sar pad lo late bo khabar waje ka kra da wa bara ki
1: جی
2: دو تی گوڑی نو غیبی قربانی پی نکی جی نو چی دو بی زی یو تی گوڑی نو دی خبر چی دو انتی دو غو کئی وزاعتو کئی خیر
1: سید جی ٹھیک دی دیر منن شکری جی مفتی سب تاسو پوشوی
0: جی پا ساروو کی دو وز و دو وزوی بیکار کی دل ایک بٹا تین حصہ چی بی نو یو تی کد سلور و تو والا ساروی یو تی جکم دنو خراب بی نو ایک بٹا تین بیا ہم روغ دو بٹا تین بیا ہم روغ دی
1: جی
0: نو بیا پی کی گی خوچ دویم تی ور سر خراب شی نو بیا مطلب دا چې دا د غدرې می حسین را کم شو لہذا اوس څنګه نو په دې قربانی نه کیږي نو سلور تو والا کې چې دوتی خرابې نو په هی قربانی نه کیږي او دو تو والا چې کم دی ګډي بيزي دا غي په یو تی خرابې دو سره د سولس نه خبره واوړې نه درې می حسین اسیم واوړې نه می تلړ شي نو دا غي په یو تی خرابې دو باندې هم قربانی ختم شي بیا پې نه کیږي ګډه بيزه کې یو تیم خراب دی قربانی به نه کیږي غوا کې یو تی خراب دی خیر دی خراب شنو بیا پی نکی
1: صحیح بھائی ازما دا خور جکم دا نم سجیلا دا خلق ہو چھ دی سمانا نہ دا نو اج کم دے دی مانا منتو خے جی سجیلا صحیح سید جی لگ انتظار ہو گئی تا اصل مفتی صاحب جواب در کے
0: سجیلا نے اسی جیل لے خاص
1: صحیح صحیح کالر گرو جی مکسر سوک راضی کم زرا السلام علیکم جی لگ جوان دے لگ تیز خبر کوئی جی کتا سو ڈڈ لگولی نو لگ چکم دنو ایکٹیو شی
3: ہلو جی
1: جی جی
3: مفتی صاحب جی تپوس کون پرم یو مفتی صاحب خبر ہے نو میں ناراض کوئی پمی خجی قربانی بالکل جی وہی نہیں کی
1: پمی خ قربانی کی نہ کی گی
3: وہی نہیں کی گی جی ما یو مفتی دے نو میں ناراض پتی موبائل زو
1: کنا دا تیر کال مسئلہ دا موبائل کم دن تا سوشل میڈیا ما لی دل دا برکے تاس لچ کم دن خط تفصیلی او سس زین سازی زمون مفتی صاحب مفتی فرحد علی حقانی صاحب کی جی سید جی مفتی صاحب
0: دا میخ قربانای بارہ کی خیر مون پدی تفصیلی خبر 13 کالم کڑے 13 کال دا ویڈیو لگا ڈیرا وائرل شو وا یو کس پ میلا کی گرزی دا یو مولانا او غ خلق تو ویج پ میخ قربانی نے کی
1: جی
0: ناغی دا وجہ نا اغه مسئلہ ڈیرا زیادہ مشہور شو 13 کال خو تقریبا یو وا تا پیری خلق دا تا پوسٹ کڑے
1: جی
0: او دا بھائی وی چھ دا نبی علیہ السلام دور کی میخ نبی یا پ میخ چا نہ دکڑی قربانی یا دی پ بارہ کی ہس روایت ندی منکول دا بھائی وی دا غی دا وجہ نہ دا خلقو کی مشہور شو بہرحال صحیح کول دا دے چھ غوا او میخا پ دوڑ باند قربانی کی گی
1: جی
0: او دا زمونگا صرف دا فتاوی خبر ندی بلکہ دا قران حدیث نہ ثابت خبر ہی
1: صحیح
0: فردوس بے معصور الخطاب دلمی والا کتاب دا حدیث و کتاب دے داغی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 کی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان موجود دے چے الجاموس و تجزی و غن سبغتن فی الاسخیت جاموس میخی توئی میخا جائز کی گی دا وہ کسانونا پا قربان ہے کی
1: صحیح
0: دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ روایت پا دے موجود دے دا غرنگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ددی وفات 110 ہجری کی شوی دے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث و کتاب دے پائے کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 او کو پو موبائل کے حدیث نمبر گوری پائے کے 10848 نمبر حدیث دے پاگے کے مہغی فرمائی چے الجاموس بمنزلت البقر می خا د غوا پا حکم کدا چے کم قربانی پا غوا کی گی غب می خمان دے ہم کی گی دکرن گے پا مشکات شرح دا اتیبی دا حغی جل نمبر 1 صفحہ نمبر 4-5 ماندے دوارو صفحہ ماندے نیم یو خواہ دے نیم بلخواہ پائے کے چکم دنو علامہ شرف الدین حسین ابن محمد اتیبی رحمت اللہ لے دا وفات 743 ہجری کے شوی دے حغی فرمائے چی دا الحدیث و اغم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی والتابعی وفعلہم وتقریرہم چے اصل کے حدیث دا نبی علیہ السلام دا صحابی دا تابعی کول فعل تقریر توئی لہذا کدی او سیز مبارک دا صحابی نم کول منقول شو
1: جی
0: دا داسی چے دا حدیث نہ منقول دے کہ حدیث دا صحابی کول تا ہم وئی نو ددی وجنا ددی کول فعل دا ٹول چکم دنو پدی کے معتبر دی نو دا ادغرنگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہم پدی کے منقول دی غی فرمائی چے الجوامیس تجزی و غن سبغتن میخه د وو کسانو قربانی په دې باندې کیږي. دغه رنګه یو بل چاته سوال وکړو انو د میخه د قربانای په باره کې نو هغه ورته وی چې لا اعرف خلاف هذا.
1: جی
0: چاته تاسو کو چې په میخه قربانی کیږي هغه ورته وی لا اعرف خلاف هذا. ما خو په دې خبره کې چرته چا اختلاف نه دیلی دلی یعنی ټول وی چې جایز دی د تاسو په کې نو خبرې راوخی. دا که تاسو ګورئ په کتاب کې نو مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق ابن راوی د دې دا مسله چې کوم دی نو 2865 نمبر مسله اوم دکړه. دغه رنګ کتاب الاجمال ابن المنذر کې صفحه نمبر 37 باندې علامہ ابوبکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر د دې وفات په 319 هجری کې شوه دی. دوی فرمای و اجمع ولا ان حکم الجوامیس حکم البقر. په دې امت اجماع کړی دا چې د میخو حکم د غوانو حکم دی یعنی چې په غوانو قربانی کیږي د میخو باندې هم قربانی کیږي او د امت اجماع پر نقل کړی دی
1: صحیح.
0: لہذا د دومره غټ غټ دلایلو نه بعد په دې کې اختلاف کول دا به اسې خبره وي. دا رنګ مصنف عبدالرزاق حدیثو کتاب دی په هغه کې د امام سفیان ثوری رحمه الله کول نقل شوی دی. هغه فرمایي چې تخصب الجوامیس مغل بقر میخ به غوانو سره په قربانی کې یو شان حسابول شي. که تاسو مصنف عبدالرزاق دې کې ګورئ نو د دې د جلد نمبر 4 صفحه نمبر 23 حدیث نمبر کا نیٹ کے گور ان 6881 نمبر. دورنگ امام انس ابن امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ وفات ددی 179 ہجری کی 179 کے شوی دے دی فرمائے انما ہی بقر کلھا میخ ٹول دا د غواگانی دی یعنی د غواگانو په حکم کی دی. موتا امام مالک د حدیث کتاب دے صفحہ نمبر 294 او باب ما جاء فی صدقۃ البقر د غوانو د صدقی یعنی د قربانی په بیان کې او په هغه کې د حدیث راوړي. دغه رنګه یو بل مقام کې په کتاب الاموال د ابی عبید قاسم ابن سلام رحمت اللہ علیہ د دوی وفات شوه ده په 224 هجری کې دی په خپل کتاب کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 385 او روایت نمبر 812 کې
1: جی
0: دی فرمای الجوامیس والبقر سواون غوانو میخی د یو شانتی دی د دې دومره روایتونه بعد مطلب بیا هم څوک دا وایي چې مې په قرباني نه کیږي نو دین دلیل وکار دی چې تاسو ولي وایي
1: صحیح صحیح
0: او چې تاسو بیا څوک وایي چې دا روایتونه ثابت نه دي یا غټیم کې نو نو تاسو ما د صحابو کول حضرت علی صاحب کول د غرنګ د تابعینو کول د سفیان ثوری صاحب کول او داسې د نور صحابو او تابعینو د امام احمد بن حنبل سیب د امام مالک سیب د ټولو اقوال مرته سره د صفه نمبر وی نو که چا ریکارډ کړی نو دغه ورته بیا واورو ان شاء الله دومره دلایل دی پیچه د غوانو په ځای په میخو باندې سبب سی وا غنی.
1: ما هم اوس کوم نن تر سټ ټایم پور کیږي جی
0: د ما هم اوس د دې اخیری ټایم کې خو اختلاف دی زیات راجح دا دی چې زموږ د اخناو په نس باندې خو چې شفقه ابیز غیب شي
1: جی
0: نقشو کې ټیم لیکلې تاسو ته کزدا وسه شفقونه ډیر وام تاسو شفق پیج نه نه چې اسمان کې وګورئ چې تاسو معلوم کې چې دا شفق احمر دی او کا ابیز دی. نقشه کې ټیم لیکلې هغه کې ګورئ د ماس خوتن ټیم چې کم ځای لیکلې دغه پورې ما خام ټیم دی. البته احتیاط دی چې دغه نه کم از کم 15-20 منټ مخ کې موس تاسو کړی
1: صحیح
0: تر ټیم د دینو بنه وخت رستو قبول کې کراحت شته مطلب د 10-15-20 منټ تیر شو د ما خام نو موس بیا هم خپل وخت کې د قضا نه دی البته دا سه مکروه دی
1: صحیح. سلام جی وعلیکم السلام مفتی صاحب نه دا تاسو کې چې موس کې ما ته کوم نه خیال نه راځي مختلف او ډیر خیال نه راځي او خیال بدلولو کوشش هم کوم خو خیال نه بدلیږي نو اچ کوم نه ما ته سم وظیفه یا صدا خبره
0: موس کې خیالات او لپاره وظیفه نه بلکې تاسو به سورز پریکټس کوي چې موس کوي نو په زور به خپل خیال موس طرف ته کوي چې دوه سلور راځي دا سو کې خپل هم ترتیب صحیح شي
1: صحیح
0: دا ذهن عادت شوی دی او خواب الفاتلوت باندې د دې لپاره به تاسو دا ذهن کې حاضر وای چې یو طرف ته ذهن ودرېږي دا تاسو بلی دلی دا یوګا غانې چې کوي
1: جی
0: دا د دې لپاره کوي چې ذهن په یو ځای مرکوز شي د دې پریکټس ورل ورکول پکاري چې ته دې ته ګورې چې ذهن د دینه بل خوانې زی
1: صحیح
0: نو دا به تاسو دا تجربه پې کوي او پریکټس پې کوي چې تاسو موس کې خیال د موس نه خوانې زی
1: صحیح. السلام علیکم چا سره چې دو تین مرلج کمدن زمکې نو پاغي بنج کمدن قرباني یا زکات واجب دی او کنه
0: که دا ځمکه د فصل وي مطلب نو بیا خو پاغي باندې یعنی خپل کور نه علاوه د فصل ځمکه وي نو کاغذ دوه درې مرلې وي که کنال نیم وي نو قرباني د هغې د وجې نه راځي که نور څه ورسره وي د هغې د وجې نه به راشي
1: صحیح
0: که نه چا سره دا ځمکه د سوی د کور د پاره اغوستي د فصل نه یو کور کې اوسي خپل کور دی او دویم یې لږ اغوستی چې دا سوی کور به وي زموږ
1: صحیح
0: بیا قربانی راضی ہاں کدا کور زما کین بد قربانی راضی
1: مفسد نہ دات پوسو کی چ من بور او کو اس من سرج کم نن دم پیسے نشتے چ من قربانی کو نو قربانی ضروری دے
0: قربانی چ چاسر نصاب وی نو غمان دے خو واجب وی کاغذ سره نقدی نه وی چانه قرض راخلی خو کوي به او کنه په چا سره نصاب نی واجب پینی نو بیا خو بس واجب نه ده خو خیر ده کنه نفلی کوي وب کی کنه کینا و تاسو په دای داس نصاب شته غنیشته
1: صحیح
0: خلکو سره نصاب وی خو نقدی و نقد ور سره نی سونا چاندی ور سره ای قربانی به فرض وی لیکن پیسې ور سره نی چې سور کی نقدی ور سره نی د سونی په شکل کی د چاندای په شکل کی نو دای خو بچانه قرض را لیو که سونا خرسی خو کوي به قربانی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ جی مفتی صاحب تم سلام تاسلام سلام وعلیکم السلام جی سوال دا دے چے مفتی صاحب نے تپوسو کے چے منگ لاس وظیفہ کی رور میں دا باہر کار دا پارج کم نے تیاری کی او ٹیسٹونا وغیرہ ورکڑی خو پاس کی گنا آیا چکم نے منگ تا دا وظیفہ را کی
0: حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر دا چکم دنو وائی او انشاءاللہ اللہ بخیر
1: صحیح کالر گرو جی منگ سر سوک رازی دا کم زنستا پوس کال غوارے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئے جی جی تپوس کوئے کاکا ستا سو آواز کٹ کی گی جی جی تپوس کوئے ستا سو آواز مونگ ترازی تا سو تپوس کوئے شکریہ کاکا مخینش کمنا دا خبر ما مخیم کڑیوا چھے کوشش بدا کوئے چھے کم زیادہ نیٹ ورک برابری سگنل برابری نو التنش کم دن تاثر ابھی تک ہوئی جی سگنل تلک خیال کھویا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیرا منانا 0938 280 495 او کا سوک واٹس اپ دلارے یا عام میسج کال غواڑی نو تاسو کول شی جی 0334 40 0976 0334 44 0976 پدی تاسو واٹس اپ میسج کالر گرو مسر سوک دی السلام علیکم جی ہلو دا خیال دی طرف تا ٹیلیفون طرف تا لگ برابر کے جی السلام علیکم شکریہ جی ڈیر مننا شکریہ شکریہ السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جی بچے تپوس کوئی
4: طاہر بھائی تپوس کوئی کپڑے جوڑوں کا نا لگا خل کو لگ پایا
1: جی
4: انو آقای کو کپڑوں کی چکم سیوا کپڑا دیر پاتی شیا خول کپڑوں سرکی دم دا وڑی وڑی چیز کو رضو میں آئی بلوم کا نا ندی ماں کا گناش کا نا
1: خجی خا خا خا صحیح دیجی شکریہ
4: اب یو ماں استاد کا کبا کوئی نو ابھی با ماں کبھی سا کپڑوں کی چال پیشن سکے سے ڈیزائن نما تے وی تا پدی گننگاری کے مجھ دا رکھیا جی تا پدی گننگاری کا موقع نا
1: ٹھیک تے صحیح دیتا اصلا صحیح مفصل و مستند جواب در کے مفتی صاحب صحیح دیجی اوکے شکریہ جی کپڑوں کے اکثر لدا ٹو کی پاتشی
0: جی کمو کپڑوں کی چٹو کی پاتشی لگڑیر وی غد استعمال وی ناخو مالک تا واپس کولے شی قبل فرض مالک نئی سارو نا غن باول تپوس کوی چ داز زان تئی ساروم دمر پاتشی وی پاتشی غ گٹونو مٹونو کی غ ٹکڑی انچ دو انچ پٹی پاتشی جی مطلب غد غرزول وی عموما عرفن ددی اجازت وی مطلب دا سوگنو وڑی دوڑو والے ندی نو هغه کو غرزول شي یا پاتې شي نو هغه خو سوک واپس نه ورکې نه جوړي والا وړي وکه بل فرض جوړي والا مطالبه او کی جمال را کین بیا به تاسو ورکوي حکم سیس چې مطلب عرفن دغه اجازه وی چې کم د غرزول شي وی هغه پاتې شي نو هغه خو خیر دي خو چې کپڑا دومره مقدار کی وی چې هغه پکاري دي شي نو هغه بیا ځان ته اشاره ول جایز نه دي تر سوچ دغه نه اجازه نه نیو غوسته باقی ڈیزائن کپڑے تاسو ڈیزائن نہ سم مطلب دے کپڑوں کے ڈیزائن کول د زنانو د پارا جائز دی
1: جی
0: البتہ دا سی ڈیزائن جائز نہ دے چاغی کی دا غی سینی خکار یو مطلب واڑی لوی لوی کڑی وی یا چ کم دنو کپڑے دومره فٹ وی چ مطلب دا غا کپڑی ور سره خوتی وی
1: جی جی جی
0: نو داس یاد اس نرای کپڑی چغی کی دغه وینو دا په ګناه کې مدد کول کنا مطلب بعض خلکو دومره غټی غټی غاړی کړی چې وګی پکې خکاری
1: لکه د سنگار
0: دینو مرای پکې ډیر زیات خکاری داس نو داس کپڑی چې کم دینو جوړول دا په ګناه کې مدد کول دی او کنا نارمل کپڑی وی عام ډیزاین پیتی میتی لګول نغی کې جایز
1: صحیح صحیح

0: کالر ګورو جی موږ سره سوک راځي د کوم ځای نه تاسو کول غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. سلام
0: علیکم. خیر دی جی تاسو کوی
1: قربانی کو نو ازی میں مور ل قربانی کئی نو آیا دا ازی میں قربانی کئی کنا ازی مور ل قربانی کولے شی دا سوال میں تپوس کوئی
0: سیدی تاسو بوشی مفتی سیما
1: زو خپل قربانی خو کوم جی
0: سیدی سیدی کاکا کوئی قربانی جی
2: حاجی ګورئ که تاسو کور کې سروے لا لوی نو بیا خو بس ټول پکې یو قربانی کوي سم مسئلہ نشته
0: جی
2: هغه مطلب دا چې تاسو ټل کې چا سره قربانی نیسئ نو په هغه کې بیا مطلب دا چې تاسو مال تاسو دینو په تاسو خو قربانی واجب ده تاسو بخپل کوي او تاسو زیه چې کم دینو هغه خو دیکھبال کوي خو تاسو د مال کوي قبل فرض هغه سره خپل سمال دولت وی یا دغه کې سره شریک وی یا بل ور سره سوینو بیا په هغه بیل قربانی راځي او کنه وینې بس بیا پینیش دی او پاتې شو هغه مور لکه قربانی نو که مطلب هغه خپل واجب خدان لا وی کوي خپل په واجب نه ده نفلی کوي نو او کومور بل فرض هغه سره سکاله وغیرہ وی نصاب ور سره وی نو بیا هغه خپل قربانی واجب وی کاغو لزیه کوي که تاسو ور لکه کوي خپل کوي
0: صحیح
2: کنه هغه واجب نه پزویم واجب نه خاصی زیه مور لکه قربانی نو بس کولی شي خیر ده نفلی قربانی بشي
0: صحیح صحیح بل کالر ګورو جو موږ سره سوک راځي د کوم زنا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. تردمان سے ساتو دوا سلام کوما.
0: وعلیکم السلام جی.
3: مفتی کے تا
0: جی
3: تا مفتی سے نما دا سوال لے کنا روری
0: جی جی
3: دا مخینو دا دخل کو بچی دا کولا کدا واخه به دا قربانا دا چکمہ 3 جی دے کولا
0: جی
3: نو ما دا مفتی سے دا وا تے دا سی صاحب کتاب وی دکا
0: سنگا صحیح صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر مننا
2: دا دو قربانی خ طریقہ وا چ مطلب یو سڑے قربانی کئی نو دری حصے کی نو یو ہی سخپل واخلی یو خپل خپلوانو کرو لی گیو یو ہی سا غریبانو کرا دا ویشی دے خ طریقہ دا او دغه طریقہ کول پکار اوس خلق بس یو سو کور لور کیو نو رزان تحقیق دی نو دا سینے دے پکار بلکہ خلق لپ کی ور کول پکار دی خ یو ہی سزان تپری دی یو ہی سخپل خپلوانو کرا یو غریبانو کرا ور کوی
0: صحیح دی جی ٹھیک دی بلیو کالر گرو جی منگ سر سوک راضی دو کم زینا ستا پوس کھول غوڑی. اسلام علیکم جی. ہلو
4: سلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی.
4: ہلو جی
0: راضی ستا سوک تپوس کوئی جی.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
4: اے جی او تپوس کو
0: جی
4: راجی چا سارا پیسی نہیں کہنا جی او قربانی بھی کی جی پا موقع او سارا پیسی نہیں
0: خا جی
4: انو د دې را ته صدقه او خیر چې دا به وشي چې دا شانت پټیم والو
0: خا صحیح دی پټیم چې کوم دنه پیسې اغسته
2: ورا چا باندې قرباني فرض دا واجب ده په دې به قرباني کوي او دا تاسو نه چې دبا دې واخلی او بشي کوونه بشي دې به لازمی اخلي چې خپل ورسره نشته جانه وکرز راخلی ځان خرسي بل سو خرسي غزان له پیسې را پیدا کوي او قرباني به کوي ها دا تاسو خبر نه چې چا باندې قرباني الله تعالی واجب کړه لازم کړه په نو کده ارس چل کئ دا پیسې برا پیدا کئ ک قرض راخلی کار سکئ خو قرباني به کئ ها
0: صحیح ٹھیک ته جی بل کالر ګورو. السلام علیکم جی.
5: الله جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام تاسو کوئ جی خیر دی جی تاسو کوئ
5: دا موږ نه دود څګورپا کسات او تختولی کنا
0: جی
5: ان چې موږ قرباني کوو کنه دی کو
6: دول اصل کئ نه تختولی دی
0: مفتی صاحب تپوس کے تاسو کم دنو ہینڈ فری لگولی دی یا داس زی کے چے تاسو ډیر زیات آواز کے شور راضی مفتی صاحب دا تپوس کے چے قصاب چرته تله دے
5: دا قصاب قابل تله دی
6: زندہ باد لگا دے تاسو سر نور سے پیسی می سیشتے
5: او سے گزارم کی کہ گزارم کارم چلی گی رکھا
6: لگا مطلب سونا چاندی سے اخوالی خواشتے
0: مفتی صاحب تاسو جواب درکې جی تاسو ریڈیو لگو رہی ہوں جی مفتی جی
2: بس کمی پیسے تا سناغا او تختو لینا بہت انشاءاللہ بیا دا قیامت پر از واخلی
0: جی
2: او باقی چې کوم دنو قربانی تاسو سره نور نصاب شته دی پیسې می سشته دی نو په تاسو قربانی فرض او واجب ده ها فرض واجب یا وی خزر ته کله فرض و هم کله واجب و هم یو شی ده
0: صحیح صحیح
2: قربانی په تاسو باندې واجب ده لازم ده او کوي به ها
0: صحیح مفتی صاحب دا پروگرام ٹائم چکم دنو ختم شو جی آخر کی دعا کیجیے
2: دعا کی اللہ جل شانہ تو پہ عمل کو توفیق رکھے
0: آمین
2: دعا کی سمر بیماران دی اللہ اور شفا کامل جل دا پار نیک عمل ور کی
0: آمین
2: مون چے دا دل تس مسائل ہو یا اللہ مون تے پہ عمل کو توفیق رکھے کم اور یا گئی تے پہ عمل کو توفیق ور کی اللہ مون تول تے بہترین اجر رکھے
0: آمین
2: تر اخر پورے اللہ مون دے دین پہ خدمت کی قائم و دائم ساتھ
0: آمین
2: اللہ مون تول ایمان نے حفاظت ہو کی
0: آمین
2: سمر مومنان یا اللہ وفات شو تول تے بخنو کی
0: آمین
2: تول قبرون جنت دا باغ چوں باغ چوں کر دے
0: آمین
2: اللہ مون تول تے اخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
0: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر مند پروگرام ختم شو جی پروگرام خپل لک پای تو رسید ان شاء الله هر ایت اوسرا بیا چرته ملاقات کیږي دعاګانو کیا ساته مفتی فرحاد علی حقانی صاحبم او طاهر زمان هم کم دن خپل دعاګانو کی ډېر ډېر او ډېر ډېر یا ساته چرته می خاد باد خوشحال سوخلی جی د الله پمان
7: ول بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک 2P Medical Care Center. 2P Medical Care Center کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یا ساتے 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
8: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد سات مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پہ دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرار پہ سوابئی کی ہوم
9: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي
10: سویر آواز ډیر زیات دسی چخچخې چخچخې
11: راځي جی راځي راغلی خو کو په دغه سبب باندې سمون دا پروگرام لینکی کې دغه ټیم پوری تاسو د ډاکټر صاحب دغه پرومو اوري
10: آواز دې بدی باندې
11: مهران موټر کار راغلی دی جی راغلی دی جی مهران موټر کار په خیر سر اجري تر رسول دې مونږه
10: کلیر
11: نو څنګه مهران موټر کار ته تاسو رډي کنه رډي نه جی ډرا روانه ده ټول ناول په 1 جون د بلډونا کاسمټکس پاکستان کلی د مونږ المانزو او داخین آباد پر خیر سر بیا ڈرا کی گی نو بالکل ڈراتا ہم تاسو سانو رڈی ساتھ پر دغا سوابی چینل زمان دا پروگرام لنکی گی او برازی بیا خوگو لگینا ڈھیر جاتی خبری کو جی

دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری پا اف ایم 93 ریڈیو دلبر چار صدا او پا اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دا ستاسو خپل کشرور دا باسی تلی ملاگوری پروگرامی جی سمرا چی زمان خواگو درانا لسنر دا ٹیم زمان وازو

0: نانا نجی نجی ولی بزی ولی بزی جی راسی خوگو دا دغا پروگرام زا اولنی کالر گورم چی ما سرا سوک تی او دکم زی نجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو جی ریڈیو تستاسو کال میلو شوی دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام وبرکاتہ
0: جی مہربانی ما سرا سوک تی او دکم زی نا آسما دا گدون را غلی دا آسما سنگی زما خوگی خوری خی اللہ دے خوشحال کڈیر مننا شکر دے زم خیما کورم ٹول خیر دے تاسو خیر بغاڑو سنگا تاسو سنگ یو زمن پروگرام نو رے کنا پروگرام نو نہ اوری
1: الحمد للہ ٹائم پہ ٹائم منی ماسپتان ساری اولس بجے دا ٹائم بری بجے روزانہ
0: زبردست نو سنگا زمن پروگرام نو پتہ سبان سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی مہران موٹر کار خو مونگ چکم دے اگا بالکل روستے دے پخیر سر اجرا کے ولاڈ دے نو سنگا تسوائے چی بداغا ڈرا کے بتا مہران موٹر کار ہوگا ٹھیک ہے نا مشکل ادا
1: بس
0: نو سنگا زمونگ پروگرام نو پتا سب نے سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی مہران موٹر کار خو مونگ چکم دے اگا بالکل روستے دے پخیر سر اجرا کے ولاڈ دے نو سنگا تسوائے چی بداغا

0: बिया एक पदा का नंबर था सोरा बेतक वाले से बेलडोना बेलडोना विटामिन सी क्रीम डीर खलक तपूस की जिदा पर चरत मिलावी की नुखगुदा पर हर कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर के मिलावी की अपन नजदीक कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर तलाश है और जान लेती द बेलडोना गोल्ड क्रीम आख लीजिए राजी दा प्रोग्राम ज यो बल लाइफ कॉलर गुरम जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے باسط
0: بھائی اللہ دی خوشحال کا مہربانی زخم جی ما سر سوک تیو د کم زینا
1: مسکان د ثوابینا
0: مسکان د ثوابینا راغلی د مسکان سنگے زما خوگی خوری خی
1: ہیں بھائی پنگے ڈاکٹر سے سنگے
0: دے اللہ دی خوشحال کا شکر دے زما خے ما ڈاکٹر سے بم خدے مسکان زمون چکم د سلوی خت لک رپورٹ را دن وگ ڈرا تستا سو کو پنی جمع کڑی دی
1: بھائی لس
0: لس کو پنی تے جمع کڑی دی زبردست زبردست نو سنگا لگا لگا لا ٹیم کو بدغا ڈرا کشتا نو سنگا نوری کو پنی زان تناخ لی زوئی مچی دغا مہران موٹر کار تو گٹی نو خواہ دینا تسو بھائی چکل ڈرائی گا انشاءاللہ
1: دیس کو پنی جمع کری
0: لگا چی تو ایچ مطلب دغا ڈرا کی گی نو پخیر سر ماوا بیس کو پنی جمع کری ہاں
1: انشاءاللہ
0: زبردست زبردست زدہ خوڑی رخ کلی خبر دا چیستا دغا بیس کو پنی جمع کری دی او صحیح صحیح صحیح زدا خو ډیر ښه خبر ده نو لګه تم بخیر سره نوري کوپنې هم ځان ته اخلي ها
1: بلې په لړ کې بلا کوپنې ما هم نن نن ورته لې باندې جوړه دی وټا من چې زواش راوړې جوړه دی کریم راوړې سن لا کې راوړې
0: جی جی جی جی
1: بھائی هو پر کم
0: جی جی جی جی
1: یو په هم ورکم دی اوریجن کا
0: تاسو ښه جی جی
1: چې څنګه ما ورته لې وا او د ثواب بای کې حاصل کړ مې نه ګوتې
0: او واو
1: ما ورته لې په ما ورته دی دکان نه کې تاسو څه کوي ولې نه ډول وټامین سي کریم راکې
0: اها
1: تاسو ورته دې نيسته او تاسو ورته دې خیدرې ومن نه یادو دې کو ډاکټر نه دی او دا غدي او دا اصلا نه ډاکټر جوړ کړې زما خو ته مې نه وایي ولې ډاکټر نه دی زما مو نه لاس کړې
0: بس
1: کو درانه ما ته خبر یو کوي نه ما زما دې سم غوسه سم ما لای دې تمې فور نه دا اي تمې وې چې زما دې کنه ما څه بیت هم ها ضرور کال کوم او زه ته هم کوم چې دا دکاندارن لوکل لوکل کریمل جوړي او خپل دا چې دې راځي د دکانې نه کې هغه چې دک دې کنه څه څنګه دې پور دا نه چې خل ته انسان دې ماسته دې په خپل ماته دې کړو
0: مسکان مسکان د ستار ډیر مننه زما خوږي خوري بالکل ستا په خبره باندې پوښم د ستار ډیر مهرباني ښا اوکے جی ڈیر مہربانی منگا سر مسکان راغلی مسکان پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جات مننے تھینک یو مہربانی مسکان دے سابے کال کڑی ہوئے زما خور تلیوا او یل تو تے چا دکانداراں نو وچ مطلب بے لڑو نہ نشتا پلانکی ڈنگلے دے دے خلکو خبر پسے مزے او نہ من پدا پروگرام کی دا خلکو بانے خبر کو زکہ چ زما یو یو سیکنڈ ڈیر قیمتی دے زما نہ دا یو یو سیکنڈ تپوس کیگی مزے دا یو یو سیکنڈ چکم دے فضل زے کول نہ واڈم جی ما سره دونه ټایم نشته چې په دا خلکو باندې خبرې وکم جی مونږ کامیاب یو الله تعالی ډاکټر حیدر علی مونږ کامیاب کړی دی جی اوس که دغه خلک سمو کی جی اوس ځکه نور سمې نو بد خبر ده خو که دغه خلک سمو کی کنه دغه خلک اوس زمونږ سره نشي کولای ولې مونږ له الله تعالی کامیابی را کړی ده مونږ کامیاب کړیو چا کامیاب کړیو الله اللہ کڑیو کن نو کدا خلق مو سر ابوس کی کنا کی حسد کی دام سر نہ کی دا اللہ سر کی او کوئی پوش اللہ خ پوش بس من پ دی بانی کسی می سیدا خلق سر نہ کو جی ا من د من اس پشی شا یو کس مطلب لگیا دی باقی دا من پ ویڈیو کی ویلی دی ڈاکٹر سے دا خبر کڑی دا کسوک نری وغا مطلب س خبر کی مخامخ تراشی نہ د کمنٹونو نہ گورا گورا د پشی خو خبر خو لگا د دینہ خوشن جوڑی گی کم یو انسان نری اغا دی مخامخ راشی زمونگ دا غدریوان اسپتالو ندی زمونگ دا بلدون آفیس دا مخامخ دی راشی خبر دیو کی اوز پشی چا خوچ مطلب خبری کئی نو آغا یو جدا خبر دا کنا اوز دا کمنٹونو دوزمارانو نو یا چی دا کم دا پشی چا لگی دا دوزمارانو نو چی کم دا تاسو زان ساتی او دا خوی خبرو پسی تاسو مزی کسوک سا خبر کئی او دون تکڑی یو نری مخامخ ترازی بس خبر ختم نور زه د خپل یو منټ دغه د پروګرام دغه موډ زه په دې خبرو باندې نه خرابوم دغه دنیا دا سوق په زمونږ سوا سوق په زمونږ خوې سوق دغه دنیا خوې سوق په نه خوې دغه دنیا دا سوق په زمونږ پروګرام

0: راځي حکومت چکم دی دغه دغه خپل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. په خیر علی جی بس
0: ځه. ډیره مننه ډیره مننه. موزون کاکا څنګه خی؟
1: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہی سنگ ال دے خیر دے ڈاکٹر اللہ خدے
0: اللہ دے خوشحال کا ڈیر مننا سازن کا کدے سان اللہ خدے ڈاکٹر فیملی مخدا دستاسو کشر باسیتم خدے سازن کا دستاسو خیر بغاڑو سنگا پروگرام نا اوری کنا پروگرام
1: ولی نا اورو اللہ کو یوم رانا قضا کی گی کالو نام کو ہو ملاوی گی نا کسٹمر سی وا دی
0: جی جی جی جی
1: او اجر زکو ہو مسا جو
0: گاڑی چل درجی کرنا گاڑی چل نہ درجی تالا
1: گاڑی چل لے رہا جی تو ولی کا خیری
0: جی جی لگا تالا نہ درجی چلا
1: سر راولی کا خیری جرا اوکھو تو
0: لگا نہ سنگا نہ سو کو پنی جمع کری دی ساسن کا زبردست پاکستان پارا ما چکم دے دشپیتو نہ زیادہ کوپن جمع کری دی ساتھن کا سنگ سمیتی گاڑے بدروزی کا نا مہران موٹر کار مروستے دے سادن کا گدا مہران موٹر کار چکم دے داغی قیمت چکم دے دگا لکسبر دگا مہران موٹر کار چکم دی لکسبر دگا دگا مہران موٹر کار پاڑس لکھ روپئے قیمت دی جی یعنی پشپاڑس لگا باندھے دگا مہران موٹر کار شو سازن کا کا او دا 2014 ماڈل دی جی تو ماڈل پی جانی پکی کنا
1: او جی او ولی نہ پی جانا ڈاکٹر سے بیگام ویلی دی او مخی پروگرام نو کی موئی
0: زبردست
1: او غورو دا پروگرام او مورو
0: زبردست نسنگا
1: دا کولا توائی کنا جی پشپاڑس لگا روپے وانی شوی دے کنا مہران
0: زبردست او سازن کا کا
1: جی
0: ددی چ کم نمبر دے اگا تے پنجاب نمبر دے پوچھوی پیٹرول کی پوری لا سی پکی اچولی منڈا اور ان شاء اللہ پتی بانے سٹیکر لگی داغینا بات پتی نہ مونگ برابری برابری ویڈیو گانے کو اللہ دگا دگا مہران موٹر کار سے ریڈیو لسنر وقی جی نو اس پت بالے کی ریڈیو لسنر بزور اوری کی سوشل میڈیا خلق بزور اوری نو اس دا ریڈیو لسنر دا سوشل میڈیا دخل کو مقابلہ دے چاہے دا ریڈیو لسنر بھائی گٹی کنا دا سوشل میڈیا والے بھائی گٹی خود اگر ریڈیو لسنر تا بار بار وائم چھے کوشش داو کہ اپنی نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تلار سے اور دا کم پاتی دے لڑونا گولڈ کریم چھے پکی پراتی دی کم بانے چھے گوپا نمبر راگا لے دی داتی زر تر زر اوچت کئی چھے دا سوشل میڈیا خلق خبری گی چھے ستاسو دا دکانونا دا گولڈ کریم نا خالی کڑی اور دا مہران موٹر کار زما دا ریڈیو لسنر ہو گٹی نو بیا بڑیر خوندو کی
1: او جی او جی بالکل بس الگ الگ ڈبی پاتی تھی دل تو بڑا بیڑ کے خدا تیرے سلو قسمت ہوا لدی دکانوں نے لاگا کو بالکل مارا پاکڑی دی
0: زبردست زبردست ڈیرا مننا سازن کا پروگرام تا کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مننا منگ سر سازن کا کار اگلی ڈیرا مننا سازن کا پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مننا مہربانی مہربانی راضی تا راضی تا سمنگ تے کالو کی 0312 بہترین پروگرام کے راضی تاسم سر راشی خگو دا عمری مکمل پک جڑکو جی یزما دا ریڈیو خگو

0: واحد ڈاکٹر ہی درلی ممندے چی اگا دا خپل کسٹمر دا پارا دونا گٹ ڈراکی او پا دا گا ڈراکی مونگ مہران موٹرکارو مہران موٹرکار مو پا خیر سر روستے دے بس صرف دا بیلڈونا سٹیکر پی لگی گی جی صرف دا گا کار پا کی پا ٹول مہران موٹرکار بانی با مونگ دا بیلڈونا سٹیکر لگو جی او داغی نا بات چی کم دے بس جون بانی با زمونگ دا بیلڈونا کلیز کی گی او داغی پسی بدری سلور از بات پا خیر سر زمونگ دا گا دا سلویخ تو لکو روپو ڈرائی جی کوئی چی دا گا ڈرا پا خیر سر وشی دا ملک دا گا حالاتم چی ٹک شی نو مونگ کوشش دا دے چی دا گا ڈرا مونگ پا شادی حال کیو کو او کنا دا گا حالات ٹک نو نو بیا با دا گا مونگ ڈرا دا سوشل میڈیا دا لاری او دری جی رازی دا گا پروگرام زا یو بل لائف کالر گورم اسلام علیکم جی مہربانی مہربانی جی ما سرا سوکھتی ہو تو کم سے نا مبارک واخلی دا بڈیر خوی
1: بیمار
0: گور من خزان دستا سن شو خستے منگو اس مسئلہ جوڑ نشی او بل دا چی نن سبا خو تاسو ته خپت ده نو تاسو به کوشش دا کوئ چې مونږ ته به میسج کوئ اله به مونږ د ستاسو نوم اخلو مونږ ته به کال کوئ اله به مونږ د ستاسو نوم اخلو که تاسو مونږ ته میسج او کال نه کوئ نو بیا خو مونږ د ستاسو نومونه نه اخلو نو نوم دی واخله ستاسو نوم څه دی د کوم ځای دی فاطمه څنګه زما خوږی خورې ښه یې اللہ دے خوش اللہ کا ڈیر مانا نا مہربانی سنگا پروگرام اور ادھر ٹائم کنا پروگرام نہ ہو رہی تو زبردست زبردست پخیر سر مہران موٹر کار خورا رسی دلے دینو سنگا تالا چل درزی کنا تالا دے گاڑی چل نہ درزی قسمت گاڑی چل نہ قسمت روچت سی مہران موٹر کار بدستا رو جی خانو سو کوپن استا جمع کری دی آورے ویم سو کوپن جمع کری دی لس ندائے والی دی دونوں کمی کوپن جمع کری دی
1: بس
0: بھائی دور ضرورت ہوتا نہیں وہ بھی ہم روڈ لگتا ہوا چیز
1: تھا
0: ڈیرا خبر ڈیرا من فاطمہ مومن سوابین راغلی ڈیرا من تھینک یو مہربانی فاطمہ مومن فرام

0: راځي خو ګوډه دا پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام، څنګه یې بھائی؟ خی
0: مهرباني جی، زه خی ما سره سوک تیو د کم زینا.
1: انا بیا خبرې کوم د ډیر نه.
0: انا بیا څنګه یې زما خوږی خورې خی؟ یا
1: خیم بھائی، تا خی
0: الله دې خوشاله کړي. ډیر مننه. څنګه پروګرام وری کنه؟ پروګرام نه وری
1: بھائی؟ پروګرام اورم، د شر نه اورم پروګرام.
0: زبردست زبردست. نو څنګه دغه په خیر سره مهران موټر کار خورا رسیدلې دې؟ څنګه سوکو پنيستا جمع کړي دي؟ مہران موٹر کار بدست روزی کرنا مشکل دا
1: بھائی؟
0: دا قسمت خبر ہے، بس بیا دا خپل قسمت تا کہیں نہیں گورو چی دا دا قسمت تا چارو چی دیگو دا مہران موٹر کار سو گٹی سیدا زبردست. ڈیرا من نمونگا سر راغلی و انا بیا دا دین راغلی و ڈیرا من مہربانی. تھینک یو. خوکو پا چار سدہ کی چیز منکم ہاسپیٹل دی حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار

0: یجنکو اختر راغی او پدغه اختر کی بهر دې کې ودونه هم ډیر زیات وی او د دې نه لوا بیا خاص د اختر د پاره تاسو ځان ته بلډونا لپسټیک واخلی دا بلډونا لپسټیک قیمت 200 روپے دی مخت بلډونا لپسټیک په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او په بلډونا لپسټیک کې مونږ سره 12 کلرونه دي چې کم کلر د تاسو خوښ وي اگر کلر لپسٹک تاسو نن تواخلی او د بلډونا لپسټیک سره د دین لوا د بلډونا فیس پاوډر سره تاسو خپل خایستونو کې لګنا ډیره زیاته اضافه راولي د بلډونا فیس پاوډر قیمت 250 روپے دی او د بلډونا لپسټیک قیمت کم دی اغا 220 روپے دی نو کوشش دا وکړئ چې د بلډونا دغه بهترین پروډکټ تاسو نن تواخلی او د بلډونا دغه پروډکټ سره تاسو خپل خایستونو کې لګنا ډیره زیاته اضافه راولي جی پکو مہران موٹر کار را رسید لی دی جی کوپن کریم جانتا والے اوپا دغا ڈرا کی تاسو مونگ سر زانن شامل کئی پکو ما یعنی دستا سو اقپل کشرور باسی دلی مولا گوری تا اجازت را کئی دا لوی اللہ پامان پختون
1: بسنگ دیو We'll be back right after the commercial break.
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر 9 نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5858
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0273265
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
7: آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو دلبر آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو دلبر آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو پر آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو دل پر
8: سکون چائے زکا چی چائے سکون وی نو جون ہم سکون وی
9: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چار سده کې شوی دا اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشتا معیاري علاج او ستاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نا ولی چی په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح اوخپل بیماری د ہومیوپیتی د سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفخانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر کو خی
10: تاسو اورے ریڈیو دلبر FM 93

چھ سو بائیس بائیس او بیا چھیالیس پدی نمبر بس آسو میسج او ساسو ٹیلیفون کال چکم نے غدی پروگرام ترازی اگا بسان سرا بالکل پدی پروگرام کی شریک واغل سر جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان دا کپنے والے سر سر قسم معلومات کل غاڑی یا ساسو دا مخ سر من خراب شوی دا یا ساسو ویختو کی خشکی کافی دیر جاتا دا ساسو ویختو بیٹے مسپین شوی دیا دا غنی علاوہ ساسو ویختو چکم نے آگے دو د ډیر نقصان یا د ډیر ټینشن سره مخامخ کړی وای نو دغه لپاره په 0316 622 22 او 44 نن به د خیر یو سوال کوجی په پروګرام کې منن سوال کوجی او د یو ګنټه باندې یو سوال باندې ډکه کوجی چې نن بداو وایي چې تاسو موږ د دې خبرې جواب راکوي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې سمره لیسنر زموږ پروګرام وري چرته چرته زمنګ आवाज د ریډیو د لار رسی کاغه 400 دا که ثوابي دا دغه علاوه کرک ټانک وغیرہ دا سي کم سے کم زمنگ آواز رسے کم لسنر زمنگ پروگرام ہو رہی زمنگ پار اعزاز اور خوشحالی خبردار چہ دا لسنر زمنگ پروگرام ریگولر ہو رہی ریگولر زمنگ دا پروگرام سرا خپل امین چہ کم دا آغا قائم مقام او برقرار ستی دا خیر سوال کو مجید الگ اور بیا رہا

اوکے جناب زماده پروگرام سوال سوال انده حیثیت آسان سوال جی سوال دا جی چی اغا کوم چې پاره کې د ټول نو دیږي ټیک دا چاله جواب ور اور سرا انڈیا انڈونیشیا امریکا آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ کم یو ملک تے تاسو مال د جواب ټیک راکې درې چې کم اولنی لیسنر دی یعنی وینر دی یا ابا سوال ټیک جواب راکې نغې ته زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د کمپنی طرف نه یو ته په ملاویږي د خیر کده ثواب دی او کله چار سړي دی کده هر چي دی ته دا سوال جواب تاسو موږ راکې د میسج او د کال په ذریعہ باندې چې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروګرام خو اسیم تاسو وري خو خیر آسان چاګه کو چپاغی کی بڈی او تقریبا درمانی 100 120 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 سمری جبے ویلے کی ٹھیک دا اندازے مطابق ہم خیر خبر ہے کوئی خدا برات ضرور وای چا کم یو ملک تے چپاغی دا ٹونا ڈیر ویلے کی لے کپاغی کی مختلف قسم لینگویج دی خوزو سپاغی منی خبر کولے نشم پدی بنیاد سرا چ دومرا ڈیر جی بھی ندالک پروگرام دا غیر پارا دی زت کم دی یا غیر

په میسج را توه جانان پرګام درونکې کال نشم چې اټین کولې تر توه خې دې ټیک دا دلته واتیک مونږ خبر ګوچره سمو کینې تایر بار بار کال کینو الله دې خیرو کې زما په قصه غیسه بیا نه لګه مسله راغلې غیسه زول سیلې توپان نشي کنه نو بیا قصه ورانی صفه میسج را تو جانا پروگرام دوران کے کال نشم اٹین کو لے تر تو خے دے ٹھیک دا دلتا واتیک منگا خبر کچھ رس ہمو کہنے دے تائر بار بار کال کہیں اللہ دے خیرو کی جواب قصہ قصہ بیا نیٹ لگے مسئلہ راغ لے غیسہ زول سیلے توپان ناشی کنا نو بیا قصہ ورانی صفر یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز

0: Dani. Se fa.
1: ये है रेडियो दिलबर, आपकी दिल की आवाज,
0: ضروری دیجیے اوپر بنیاد سر ضروری سمر سر پروگرام کرے چاہ دکھ تو سک اسلام سر دا ہر ماسوتن تاس کے راچ ہوئی جی پتلو وانی بل سر مساج کوئی او بیا دخل وختو مساج پر بہترین

0: اوکې چې جناب د خیره تاسو اولنې کال سره به خبرې کوو د خیره چې څوک دی او د کوم سره سوال غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو. اوکې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه شکریا عظیم. 0316-22-22-44 بدی نمبر باندې تاسو او میسجز او ټلیفون کال پروگرام روان دي. زما سوال دا دی جی د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم پروډکټ دي ان شاء الله د خیر هغه موږ تاسو له گیفت تر کو او په تحفه کې به تر کو د اختر لپاره. خو چا دې سوال جواب مال ټیکرا کو جګه کوم یو ملک دی چې تقریبا مې ور سره وای چې پاګه کې ډیر جبې ویل کیږي. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه شکریا جی بل اوریدونکو پروگرام کې شریکو جی. السلام علیکم. اللہ کرم گڈ سو خبر کی کم جینا جی باقی تو معلومات کم پروڈکٹ روالو یا کم پروڈکٹ انتخاب کو دے پارا ان شاء اللہ مغرب پروگرام کے باقی تو گمانے وایو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ کرم اللہ کرم تا سخی صحت مخری جی. جندولالا بخیر بخیر سنگ چلے اللہ جی خوشحال کدا رہا تو آیا. ہلو
1: جی جی جی
0: آگا کم یوں ملک چھپا کے لٹو نڈی رجب لکھے گی دا جواب دیتا چاہیے کیا خبروں کا
1: جی
0: دا جواب دیتا چاہیے چاہے تپو سکو کہنا چاہتے ہو چکالو کا جواب اور تو آیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابو سمرا سبق پہ رہے تھے بس دا گورا دا قابلیت پہ 400 کے پروت دے کنا دام شکر ربا سے 400 کے رس خرگا نہیں دا بلا ستر گیری کنا ہو کل کرے غلط کی کنا اوری زباہر کے پروگرام اخیر پورے اور کی دشی نام تے ملاو شو کی دشی ملاو نہ تنی ٹھیک دا ضروری بالکل بالکل خوشحال شی لالا ڈیر جاتا مینا اور ببو ببو با منی 400 والا ببو نہ دا بس بس منو بے کنا ریڈیو جو خرو خاجی ماشاء اللہ یہ رکھو تاری زبر تا ویو کلیئر دے پاتی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی ٹھیک ٹھاک طبیعت خریدا سو بھائی ہن کری نہ قرآن لا خبر کوم آواز ہم کٹنگ کئی پہ 94 مانی جی
0: وہ صحیح شو کسی صحیح نہیں
2: صحیح شو خود بدری پیری تک خیر خیریت ہے استاد واگانی نے پروگرام ہو منگا چکم دین روزانہ بیس مانے اورو
0: ہاں
2: وہ دیر مجھے دار دے بالکل گرمی تا شکا
0: اب خیر ہوگی زال جو مزید انشاء
2: اللہ نوال دی کنا دا ٹائم
0: او کنے را خلق دسی ودی تڑی دی او دا خبر ٹھیک دا دار تو ائی جی چا کم یوم ملک دے پار کے ڈیری جبے وے لکھی گی
2: جی بھارت زمون گاوندی ملک انڈیا کے کمدا دی کی 6000 زبان نرزی سیوا وی لکی گی جی
0: سمر جی
2: شپاگو زارو نا سیوا غالبا
0: تک واو رخا شپاگو زارو نا سیوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے شپاگو زارو نا کنا
2: جی 6000 نا برابر جی جی
0: نوم دے سرے
2: عمران اللہ ہن کرے صحابینا جی
0: بس خیر دیر مخوگی کے کہنا سوال بدیا ٹھیک ہے بغلط تو سے ٹولا
2: لا کم ٹھیک ہے غلط ہے خطا زمانوں میں زنا کا سورا وقت نہ سر پروگرام کی پر شرکت کا ہوا تھا کہ کندنے دو معلوم زنا کا
0: نا دا کا کا چ کال کرے وہ سٹاپ انگلینڈ میں شک دے سو
2: انگلینڈ میں بالکل شک تھی جی
0: شک دے دے پی
2: واو انڈیا دے جی
0: خدا جواب اور خان جواب اور ٹھیک دا
2: صحیح جی پروگرام من گا اور انشاءاللہ جی
0: خوشحال ہے ڈیرا جاتا مینا ڈیرا جاتا مننا 0316-22-22-44 خیرا پتا نمبر بانی خیرا ٹیلی فون کال پروگرام تراجی پروگرام دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان اور صفات کاسمیٹکس آف پاکستان سس دو پارا دکھائی سو دخلا انتخاب کرے 400 کی زمانہ ڈیرا کٹا گیلا داؤ شولا امنن نانا دا گیلا شولا جواد کاسمیٹکس والا زمنگ کم روڈ دے مہر پلازا پر مردان روڈ باندھی جواد سرا زمنگا پروڈکٹ

0: ته زمان یزبین خوری الله دې جون کې برکت واچو زه خوشاله شوم چې زما پروگرام ته راځي
1: جی
0: سبا ول غړی ګډي
1: بس موږ ما خو د غرهونو بلیچ صفاتو
0: ها
1: ماشا الله ډیر ښکلی دی
0: صرف بلیچ دی استعمال کړه چې زما خبره ته اوس حقیقت ولګې دی کنه
1: او جی ولې نه نور کا نور مې څنګه دی استعمال کړی هو دا راځي چې صفات کړو نو به مراد
0: ته زما خورې ګونه یو خبره ورته زو کوم ګډي لګې چې ته نیم چې زما پروگرام کې تکالو کوي ما ته میسج وکړه خو زه ضرور وایم چې غیر معیاري پروډکټ نه تاسو بس ساتم ان شاء الله زه چې کوم پروډکټ تاسو یاد کوم کنه او ریزلټ یې درنه کو نو دا پروګرام زه روزانه کوم د سلور نه پنځو پورې نو تاسو باقاعده هر ورځ په دې کې ماته کال کولی چې خاطر به ته دروغه یعنی څه قیمت یې 500 روپۍ قیمت یې ده کنه او چې استعمال یې کې نو طالب هغه ریزلټ درکې چې خورکې پالر نه لاړه او یو یې زمونږ بلیچ استعمال کړ بیا زمونږ بلیچ والا خور خېستخ کاری کامیاب شي وعلیکم السلام تو کی او ټپره ویار د صفات محتاج نه دی په ګلابونو تر چا شیندلې دینه زبته موږ پوری وایم کنه چې کله یو سیستا سونه استعمال کړي داغه حواله سره تاسو هیڅ قسم ریسپانس نشي ورکولې نو ویل چې دا پروډکټ دی نو ویل چې دا بد دی کله یو سیستا سو یو استعمال کړي زه هر چاته دا ویم د ټول مخ کې فرست اف ال تاسو د ټول تاسو ول بلی بیا د 1500 هر بلایل به ته ضرور علي کدا غینه مطمئن نشولې زمنګ بیا یو پروډکټ مال اخو اول بلیچ ضروری دی چې تاسو استعمال کړي السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کی دکم جنا عثمان خبر کوئی
2: لقمان
0: سنگھ ہے اللہ کرم اللہ کریں گے اللہ دی ډیر خوشاله کا ډیر جاته مینا ډیر جاته منه چې موږ پرګین سبب لغاری عثمان خان پاکستان دے کنا بالکل 50,000 کی بھی اپڑاؤں گو بدلی یار ادا کیسے کھڑی رجیا تھا ہم سے میرا لقمان بس پروگرام اخیره پورې اور کې دې شي تاسو سوال ټیکی جواب دې ټیکی او د غرت پروډکټ ته ملاو شي ټیک دا ضرور خوشاله شي سپور 316-22-22-42 خیره بدی نمبر باندې کال دې خیره بدی نمبر باندې باقاعده تو کمنی نه خیره ما چې تاسو کولای شي انسان وکړي ګرځي راو ګرځي نو بس بیا مر سخت دی یار ژوند تیر اول ګور ډیر ګران کار دی لگنے کافی عزت گران کا دے بیان دیتا بار بار مقدر دردون مسئلہ تھا صفات ہر بلائے لاؤڑی مزدور کار خلق کی خود ضرور راوڑی زمیندار خلق کی ضرور راوڑی دا گوڑ چارائی والا خلق کیا دا گلکارائی والا خلق صفات ہر بلائے 1500 روپئے دینا قربان کے السلام علیکم جی ریڈیو بند کا السلام علیکم جی باہر کے کم لے سر چمنگ تے کال کول غواڑی یا پروگرام کے کال کول غواڑی یا میسج کول میسج کو نو باہر کے چہری پروگرام تے سو میسج کوئی کنا کال کوئی نو مہربانی داو کی جی چتا سو ریڈیو سیٹ بندو کہ ریڈیو سیٹ نہ بندو نو بیا بالکل

ओके जनाब बलाडी जात मैसेज सलाम खादिर भाई वालेकुम सलाम ईमान हानी मजी भाई खुराक नबाद जमाज लो डीर जात सोजी जरूर ने सोजी जी ना मैदे सोजी खा दीदे पर वही मंगा सो को न दीदे पर दस काल कोर पकार दी छे खजीदा मला वाला चेते का दार सम गड़बड़ करी खुद खे देते का मंडी वाले सवरत वही लेने शु वचिते दीदे पर सिफात हर बलाल जी कम दिया का जरूर रवाला او لازمی روالا سحر اور غرما مخام نیم چمچا پنہر باندی تسکہ انشاءاللہ دا خیر دا میدی مسئلہ با دی پا مکمل توگا بانے دا اللہ تعالیٰ پا دیلوی کرم سلام مکمل کوروی دا خیر ایمان خا انشاءاللہ سلام ارسلان دا کلاوٹ ناصر سنگے پروگرام از ویری نائس وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صفات ہر بلائل چکم طریقہ دا اغمت استو خود ہاں پاپو و نیو داری سلی کری والا دس ملک تے چھپاگی کی 840 زبانیں ویلے کی گی وہی بلدا چی انڈونیشیا خجی بہار فرام غنی روڈ ڈیر جاتا مننا شکریہ پروگرام خیر پر اور سلام سی بھائی وعلیکم السلام پروگرام سو نائس دس از می ہمیرا مومن فرام سوابی تھینک یو سو ویری مچ ہمیرا بخیر سرمشی السلام علیکم وعلیکم السلام شو ویری نائس دا خلی دا پروگرام اور ایمن فرام نو شیرا ایمن بخیر سرمشی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام دا پاکستان نے کوشش کو جی پاکستان کے دغی نام ورگو خاطر سے بک دا پروگرام شروع کے دا یاد نکڑما نو ریڈیو بندو ما پو بدو کی می یادوا خو پخو کی می نه یادوی خجی علی انور مس کالے دیر جاتا مننا دیر دیر جاتا زما پروگرام بندول نشتا کی دونو ضرورت نشتا شاہ جہان مجی سلام قبل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر مننا دیر جاتا شکریہ سلام سر خطر جان وعلیکم السلام احمد مرتضی احمد بٹخیل نا سوال دے سوال سو ماتو جی کوم ملک تے چھ بغیر ٹون دیر جبے ولے کی ٹھیک دا ضروری چھ سم دی جواب رکھے پاکستان دے جہانگیر مجید گلڈیرے نا سلام قبل کے وعلیکم السلام السلام علیکم با زما دعا دے چھ صبح خیر برابر وے دے خیر خجی وہی چی آغا سعودی عرب دے پکم ملکی چی دیر جب ویلے کی آغا سعودی عرب دے جی دس از می علی خان فرام سوابی سٹی دیر جاتا مننا شکریہ پروگرام اخیر پورے اور سلام روجانہ صفات ہر بلائل سکار کئی او استعمالی سنگرے مننا سادہ سدا چوٹا لاہور ڈیر جاتا مننا صفات ہر بلائل دا وجود پر مختلف قسم دردونوں کے بہترین کار کئی دے میدی دبار بہترین بہترین بہترین میڈیسن دے خیر چتا سو روالی دے خیر چیز سے پارم تا سو روالی ماتا میں چوک دے خیر زو پتر کا کارتا سو پوئے کم انشاءاللہ ریزلٹ پیس تا سو مخام خود دے خیر سلام سنگ خطر بھائی وعلیکم السلام ہیر آئی مادے چار سدی نظر بلکل زبردست سی مادے خیر گوڑے خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی السلام علیکم خطر جان بھائی وعلیکم السلام پاکستان کے ڈیر جبے لیکی کنا بلکل خلا جان منگ دا پاکستان وہ تھی نہیں جی بخبر منگ تے زکل گی چھ نور ملکو نہ خلق یادے کنا ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ ابیر وہ چیز ہمارا سلام امین پذان مانے قبول و منظور کا ادارہ رزڑ ہو رزڑ کر ڈیر جبے لیکی کہ بالکل ڈیر جب پکے ویلے کی سوک پکے معشومان لگیا دی سوک پکے گھنٹ لگیا دی سوک پکے چنچان والے دی سلام بھائی وعلیکم السلام فیضیاب یما دو لڑکانے نا انند پروگرام کی کم سوال کرے سوال دادی جی کم یو ملک تے چپا کے ڈٹو نہ ڈیر جب ویلے کی سلام بھائی جان وعلیکم السلام تعبیر فرام غلمبک علی بھائی تحمد السلام وعلیکم السلام ریڈیو انشاءاللہ زربرا جی خیر زربرا جی سلام لالا زما بخیال چرا دبئی دا دس از می فاطمہ افغان فاطمہ افغان سنگ پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام سلام رو وعلیکم السلام سنگ ایشالیما ڈے ٹائم بعد پروگرام ترالا مو میسج میں کو پروگرام دی جتنا ایسے موسم دی جتنا مزید سلام قبول و منظور کے انگلینڈ کی ڈیر جب لکھے گی سلام جی خطر بھائی سنگ وعلیکم السلام علی شاہ فرام گندپ ددی جواب دے سعودی عرب بس کوشش وس بگور کنا جان چی ز نوی دائما زما پمخ باندھی زخی دی دا دې کوم ملکنډي لیکره کوم دي اوس بس تاسو خبرو کوم چې دا چا په مخ باندې یا په پوز باندې پلاس او پوسټ باندې سومرم زخی کنه زمون کړي کې عمر شر سړی دی هغه دې لپاره مال کده مې په واقعیت توګه باندې تاسو دا الله په ذات باندې باور کوي چې چالم دم کړي نه او هغه استعمال کړي نو هغه زخی په خپل باندې ورکه شو دي پیسې مې سي وغیرہ دا سيزونه نه لیکه دا سی یو پروډکټ چې زما معلوماتو کوم کده بلې کپ نه مو چې زخی ختمولې تاسو به ضرور خبر کوم نه خیر خو زمون به کپ نه کې دا سیس نشته دي وای چې خمیر مومن وای چې بالکل سلام رو جان سنگ حسنا چار سلینا صفات کریم اویل فیس واش زندہ باد ڈیر جاتا مننا کامیاب ہو سی گڑے خوشحال ہو سی بھائی دا صفات اویل چار سدا کے کم جگہ ملاوی گی ایمان ایما دا مردان روڈ بانے چکم دے
مهر پلازا کې جواد کاسمیټکس زموږه تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کیږي تاسو لپاره کار چلتا اوسي په خریټ سره بدر کوي او په داسې ریټ سره بدر کوي چې کومه کمپنی دکاندار لپاره کم ریټ سره ورکړي یعنی دکاندار په کې بیا تاسو نه اویا اتیا یا سل روپۍ ګټي نو جواد به تاسو نه دغه نه ګټي سیوا نه سیوا لس روپۍ یا پنځه لس روپۍ ورنه ګټي ټیک ده صحیح ده لکه هر بلایل په نورو ځایونو کې چې کم دی مثال په تور باندې په پنځه سو روپۍ نو جواد کې د شي چې تاسو لپاره چار سو تیس یا چار سو پچاس باندې درکړي نو پنځه شپږ روپۍ ډېر شي د غریب سړي لپاره کنه ضیاء الله وایي چې دا پاکستان دی او زمنګ سلام قبول کی وعلیکم السلام احمد مرتضیما دا پاکستان دی جی وزر جبه پکې ویل کیږي بس تکړه خلک وي کنه موږ ته دا څه پتا و چې زمنګ په دې سر کې دومره خلک هم دي چې هغه دومره تک سیمپل گرلز یما سلام قبول کی ثواب نه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر چاته مننه السلام علیکم بھائی سنگه وای تاسو سوال کړی دی ما سوال کړی بټخلی خوره کې زمنګ میسج کړی دی وای چې سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپو نیو غنی یو ملک ته وای دا یاد مخه خوشی وای خا انګریزانه وای ولا چې موږ له دغه نومم ناراضی او تاسو پته نه چې په کوم انداز کې یاد کړی 0316 2222 2240 خبر دې نمبر با لیک ټلیفون کال پروگرام کې شریکو د خیر او بیا د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمنګ د نماینده نمبر دې دا غوړي ضرور به تاسو سره څه کوي دا به تاسو سره ضرور یا ساتي زمنګ نماینده نمبر په دغه نمبر باندې کال یا میسج تاسو کولی شئ دا غي مزید معلومات ترلاسه کولی شئ چې تاسو پروډکټ په کوم ځای کې او چا سره ملاوي 0345 915 40 او بیا 28 0345 915 40 او بیا 28 پر نمبر باندې کال کیجیے

0: پیپل جمعہ سره خوا کې جو دوغان د تاریخ جنا سټور ان کلاد هاوس او
1: صحیح شو ډیره مننه ډاکټر صاحب کامیاب سی خوشاله اوسی
0: صحیح دی بس تیمور او هغه کې دوه نه سي ان شاء الله وی چې اختر په سو کوم راځي کنه لا غیر سره څنګه لا کو سپات پر سم پروډکټ دی واټول کې وسر چې کومه گزاره کو
1: ډیر خوشاله شو ډیر کامیاب شو د غرون دوه سلام وای خچ برلې خپلټیک دا خوشحال شی خوشحال شی کامیاب شی صفر 316 2422 2222 او 2446 پدې نمبر د خیر ساسو نو ټلیفون کال هم پروگرام تر واندی هغه بجان سره هم پروگرام کې شریکو ساسو کوم میسج زموږ پروگرام تر راځي هغه به هم په پروگرام کې بر خبر کو خو بیا نو توایم جی چې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کوم پروډکټ هم تاسو راوړی نو کتا سو په درګه کار باندې نه پويګنو تاسو بالکل مې استعمال وای کچا بلیچ روړی دی کنه او د بلیچ په طریقه کار نه پويږي لکه وختیا بټخیلې والا خورکی چې کوم واغی مته میسج مکو باغی د بیا ورته ما وای سو کوچر خورکی په دې دې طریقه باندې دا درې باندې چې کوم ساشې دی پودر کریم او دا صفات بلیچ کې چې کوم سیرم دی هغه به تاسو خپل مس کې میکس کړئ درې باندې ټیک ته خم مزیدار په بهترین طریقه سره بیا به خپل مخ مبارک باندې ولګي خود 10 منټو نه سیوا باندې پرې دی کپلا سو بخپو باندې لګوي د 15 نه وال تر 20 منټه پرې خودلای شي په مری یا پښټ باندې 15 منټ پورې پرې خوستل شي دغه نه علاوه په مخ باندې چې کوم نه پغې باندې بس صرف خالص مخلص 10 منټ پرې دی 10 منټ بعد که خایس او کولانه و ریزلټ نو پګ نو چې سکه سم جروانه غواړي خاطر جان بسي لاغي بسي مواریخه علیکم جی جی السلام علیکم السلام علیکم جی آواز درځي زما امی پستر کو باندھی ذخیرے زما امی وہ چی دمال گبا وا وا وا وا وا وس دامنگ جانا کارو کو تو السلام علیکم جی
2: السلام خاطر جان بھائی سلامنا
1: قربان قربان سنگھ ہے دسو
2: خیر دے اللہ احسان دے
1: اللہ دی خوشحال کسو خبر کوي جی شرف سر سب سنگھ ہے تاسو قربان دلا لوی کرم دلا لوی کرم تاسو خپل مانی سنگھ ہے قربان جواب را لے راکی خیر دے
2: جواب خوشی انڈیا دے
1: انڈیا دے مانا مکاو گرے نا تاسو بچی سعودی نه دی
2: نه سعودی
1: اول خپل نوم والا تاسو نوم دی
2: شیرافسر شیرو سریستان ثوابی
1: پوی نه شما
2: شیرافسر شیرو پرام ثوابی سریم خان
1: خا شیرافسر او بیا شیرو مر سره دی
2: نو جی دا اورب دی
1: خا خا ماشاءالله ماشاءالله دون غټ نوم دی په یو لاین کې ناراضی دا راته وایا نه لکه سعودی عرب ده نه خری دوبه هم ده نه خری سعودی عرب برو امیر خان دی وہی خاطر بھائی وٹ انگریز تیر جاتا من شال دا زمنگا مور دو دمور پہ مشی خاندا راشن دادا خوشحالی خبر دا خاجی بھائی بلوچستان دا بلوچستان نا میمون ہے ماں بلوچستان کے زمنگ آواز سنگا اور بچیاں اللہ دے خوشحال کبھی ہم کا آواز دے رسی تھینک یو پاکستان دے جی 5000 جب پکی ویل کی گی فیضیاب یما دا لڑکانی نڈی جت منا نا لڑکانی والا خوشحال ہو سر خیر جواب چکم دے جواب مال صرف دو کسانو ٹکرا کدا انڈیا دے انڈیا پہ انڈیا کے پدی وقت کے د ټول ډیر جبې چې کم دی هغه په کم ځای کې ویل کېږي هغه په انډیا کې ویل کېږي یو موږ له جواب راکو شیر افسر شیرو د سلیم خان نه او د یو بل روړو غفران الله غفران صاحب چې کم دی هغه موږ له جواب بالکل دا دوه ثوابي والو دوی موږ له جواب ټیک راکو د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم تحفه ده هغه به ان شاء الله دې دوه ته ملاوي کېږي خیره خپل قربا خاطر جان دواګانو کې ساتي دا الله پامان
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: right after the commercial break
5: homeopathic da dwano ilajuna na na umid shu bi da umid zere haider mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki da haider mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuwida ka tasu ke hum sokh pali bimari da classic homeopathic

0: برابر شي کنه
1: دنه مخکم دا یو ټرای مونږ کړو وغانا کړم شی بیا مونږ ختم کړه
0: او مونږ یو بالکل یو ټرای مونږ بیا کو او وای چې ګورو چې سکیږي نو سوای داسي
1: آن چوس
0: پریګی دمړ
1: مونږ په لیکول مې فهم خرچه کیږي
0: ہدایت اللہ پا آواز بانی یو سونگ تاسو دے پارا گورو او اغدر تپلیکو دے ہدایت اللہ آواز خان پیل حال سورو دا انجوئی کی منگ دے ہدایت اللہ آواز دا چرترا گورو

0: دغه ته په انتظار وو مسلمان پنځه منټه ته په انتظار کوم کې کاواز دی په کومو کې بیا هم ګلیل راځو بار کې مینوال اوس مونږه کال شروع کوو په 09382804595 اولنې نومبه او فرست کال اف دی شو نو پرابلم اف ام سلور نو ریډیو دلبر صاحب لیاقت علی
1: السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: ٹھیک ٹھاک ام سلیم حیا تھا اجی سلیم حیا تھا مائک
0: مائک اصل کی یو دینن نلغون گزار یو بل سا وڈیر گزار
1: خا سنگ چل دے ٹھیک ٹھاک طبیعت حالات واقعات جوند
2: خیر دے بائی تھا سنگ
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک او سٹ ساٹ ام دے خیر سرا دارت ہوئے چی جوند سنگ تیری گی پروگرام اوری اور کناوری
2: الحمدللہ
1: خبر یو سوال پارا او داغی جواب اختر دا مزہ والی نشتا اختر چلے کا نا دادی مزہ والی نشتا پتہ نہیں تھے ولی در د پته نشته
2: اختر کله راغله نه نه کنا
1: یار مو هو چې د اختر مزه ولی نشته نور په زړه باندې سه خواهش پرمایش سلام کلام پیغام دغه دې می مس بای
0: بالکل د ټلیفون سره په یو سبق پاسه لکه ناشته ای
2: بای
0: خیر دې شکر دې نوم دې واخل سو کو کم زين خبر خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل ہم نعمان دے ساسو دعا گانے دی ساسو نو بہرو جی تاسو جون زندگی خروان دی خام خامیاش کے چوٹی نیما سڑے کئی صحت لم خی
1: بالکل بس اسکول ٹیچنگ جی سنگ ٹیچر آؤ کنا
0: اختر مزہ بولی نشتہ خیال
1: بات پتہ نشتے
0: ڈوڑے کھوڑے سی
1: سلام کلام پیغام کو چاہتا لے گیا
2: کار
1: نشتے نور بس کی گی بس اتنے شکنا اختر دے پارا سپا اختر مزہ والی نہیں
2: خلق
1: دی پروگرام تے چرتا مخی کال کڑے دیکھو نا
2: بھائی
1: مطلب دستا فرسٹ ٹائم منگتے پروگرام کی کال کڑے دے دا سیدھا تماشا کی خواہ ہو ماتا پتہ تھا کہ بس گور تو چپ شکا نا بیا رولی کار گوری آؤ کہ بیا بچ کم دے نو خبر بھائی ہو بیا بنگا فرمائش کو بیا بغیر پارا بل آواز پکاری بل آواز بکاری اگر بیا لکھا کنا نور خپوئی کنا
2: ہاں
1: نو چې ته ټلیفون بند کړې داغي نمبر مې ملاو شي کنه نو
2: نه دا پوښتنه کوم کنه داغي پروګرام ته اوس نه راځي نو چې لکه څه وځه
1: ای سو جم نشته خو نمبر اکثر ملاو نشي نور ایس مسله نشته خدای خیر سره
2: ښه سیدا بای یو څنګه راته نه پلی کوي
1: کم یو
2: نشي
1: تارایو نه سوال باندې تر دا څنګه وای الی استهر یو پرمایشه خو خام خبره برېږي
2: اونې کې ته کوم یو ګیله مې نه کی ګیله مې کی چې څنګه څنګه کنه
0: ستارا
1: یونس پاواز بتا تھا مونگ ٹھپی پلے کو ٹھیک دا مسکان پیاز خوشی
0: ہوئے پاڑو
1: نہ نہ مسکان پاواز ہی ہوئے پاواز
0: مسکان پاڑو
1: مسکان فیاض آواز دی شوے شوے ٹھیک دے گنا آج ہماری فیورٹ سنگر رہا ٹھیک دا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه لوی خزشی او چرم سرتور مشی د لوی لپمان د لوی لپمان مون سره آلیا آلیا وکنا سلیم حیاتا او د مسکان مسکان نه مننه ما پلی کو دا
0: خیر بهر کې دا خبر یو زی شي
1: لګا دا ما پلی کو دا ما پلی کو دا بیا ټیک نه ده کنه

0: بس ویم در تخا
1: و بالکل ان قریب د بس تاسو راځي کړي تخا چې چټیانی شي بیا راځي. ټیک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سوک خبرې کوي زمنګ خور خبرې کی د چوٹ لاہور نه. عائشہ وا عائشہ یقینا زب دوي ما چې بس خیره سره ته زمنګ اوس ریګولر لسنر جوړ شي نه کی زمنګ ریګولر کالر جوړ شي دا خبره ده. عائشہ څنګه طبیعت دي څنګه دي او ژوند دي څنګه روان دي پروګرام در باندې څنګه لګي؟ سلیم حیات بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک دے او زبردست خبر ہے پروگرام خیستر دے. عائشہ دارت ہوئے دے اختر مزہ ولی نشتا دا ولی نا ستا اختر نشتا سو ستا اختر نوی نا نو دا اختر دا مزہ ولی نشتا یا زما خدایا دا بچا تا پتہ ہی لکه مونږ دوانو ته پته نور چاته پته نشته نه ستا اختر نشته سو ستا اختر نه وي نه نو دا اختر دا مزه ولی نشته

0: سلیمه یا ته وی خدای چې لاړل زه ټیک ده زه چې ملمانه لاړل کنه نو بیا خبر لاته چې مې پخکړی وی کنه بس ٹھیک دا بس هغه د چیو چې کوم لوخي وغیرہ دی کنه بس هغه ټیک ټاک چې کوم دین خپل خپل زی ته ورور سو صفای کا ووینزا او بس خپل زی سنبال ک پیاله ماته نه کغه غریبه بی بی غوسه ټیک دی کنه اوکے دا ډیره زیاته مننه شکریہ مهربانی چاته دوه سلام لګیم سلیم حیات بھائی خود ہو سلیم حیات بھائی لگ مصروف تھے کا نا نزکا
1: ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: آنٹی سنگال لے طبیعت مخرے
0: ویزا
1: طبیعت اور مزاج زندگی حالات واقعات تو واڑو معشوان اخواری ہو سلی والا ہو کا نا عائشی
0: زا مانا بس
1: عائشی گپ لوگ مانٹی میں تو نا ٹھوک گمی ہوئی لگا
0: نہ بس
1: دادی
0: زبس ٹھیک نہ نشتے لگا ہلو
1: گپ لوگ
0: عائشہ وازوس چکم دی کنا

0: ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اینڈ ون, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تازہ تازہ بنجاری ہو رہی تھی لیدی کا نا, مطلب مزم گئی سار کی اسپیشلی
2: چولو
0: والے جواز سے تو لے دی چولو والے چیرا روانی سر سے پمپ ہونے سر پاس گئی صحیح صحیح. تو گڑیا خبر کی جی, ہیلو تو گڑیا خبر ہے
1: کہ
0: بالکل ہاں ہاں صحیح معشومان خرید خیر ہے سر صحیح صحیح صحیح بس اللہ نے کمل لوئی کی دار آتا سو آیا جی اختر دا مزہ ولی نشتا
1: اختر مزہ
0: ہاں
1: اختر مزہ خو یو پتر پری تا اس لسنگ مزن را کئی
2: یار زمون سوال دے جواب را تا
0: مون تفرید کنا مون سرزان مسمو اختر مزہ چکر ٹوپو مطلب خبر اختر مزہ ہولی نشتا آلو اور خلق دا سے خبر ہے پدی باندھے
2: ٹھیک
1: ٹھاک
2: الحمد مسئلہ دا انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ او یو زلی بیا انشاء اللہ تو ما تا وے نا غم مگوا دا سکارو کا تزان سر تیزاب تیزاب راوالا تیزاب راوالا بس یار منم دی گڑیا ڈیر وقت بعد ڈیر ٹائم بعد اور ولی وجہ سوا
1: انو بس سوچنے کے قبل ادا دا خلق سے جوڑی چھ نی راش اند زو زیرو چھ نی خلق راغت لی
0: آمین آمین
2: نہ نو داس خونه دا کنا دا خو ته پخپل باندې وی دا

0: غواړم زه په شوي د نوې دفتر به څه خوندي
1: نه داسې نه ده مونږ خو په انتظار
0: دې جواب ما سره دی
1: دا مونږ ته پته و چې کلم ته راشي دې جواب به ته ځکه راکړې چې ته د یو سوال جواب هم نه راکړې خو دا چې کله داسې خبره راشي سمه مړه نه
0: خود مړه نه یې چېرونه بې وفایي وکړې او د خویندو نه تښتېم
1: تماشا پروگرام کی مارننگ پروگرام کی مستا ذکر کرے دے پدین وہ پرابلم کی ماستا ذکر کرے دے پاگا ٹائم بانے سلیم حیات چونکہ نو ماسرا اس دا خبر سوک وفادار او سوک بے وفا شو تو اے تو حاضر
0: تو وفادار
1: من خپل حق ادا کرے دے بہر حال ډیر زیاته مننه دی کوم چې لاسٹ ٹائم کی
2: خبر در پسی کڑی نہ نخا نہ بدو بس بیا تا ٹاپ منگو لگو لو اول وفادار ہو بیا بے وفاش ہو لگا دا سکے دا
1: زن خلاصے خود لڑی خبر جی کنا
2: نو اصل کی تپوس ما زکر نکو چی اتا تا خپا تر پخپل باندی چی ولی می نکو میدان تندرا ریڈیو خبر نه ده کنه ټیک ته چې هغه رشتہ ده انسان ضرور دخور یو بلکې دلته چې سو کوم کال کی نو مونږ ورته داغی نم سی ورکو خو لکه بعض ټیم کې مجبوری بھی ہو دا ٹھیک خبر دم نه نو پدغه وجبان دمر پرایورټی مونږ نه ورکو بیا خلک ویل کا هر د خزو نو مونږ اخلي زنانو نو مونږ اخلي نو نارینه تیر دي نو پدی وجبان مونږ مجبور یو خامخه په یو ځای ناس یو خلک ته پوس هم ته پوس کوي مشران ته پوس کوي او خلک ابجکشن په لسایډ ته ځی کنه نو پدی وجبان ریویټ به
0: زکه دختر خو کنه نو
1: خورجانی چتا مونږ ته کال کو زمونږ پروگرام لدی خلا یو په دوسی واکړه دغه رنگ ستا سرنګ خیندې چرازی او بیا چرازی نو دا یو زبدا ډیره زیاته مننه دی کوم ډیره شکریہ ډیره مهربانی چاته دوا سلام لګی امین ډیر زیاته مننه شکریہ مهربانی چرم سرتور مشی مو خپل دواګان کې یاد ساته د لوی الله پامان د لوی الله پامان سلیم حیاتا دا چې تا کوم یو سانګ پلی کړی دی خو اوس هیر دی کنه چې صدر شیر نبی خان سے مونږ ته کوم یو سانګ غټیم را سره یاد وو
2: راشه یو زل جانان غما دا ټپی دی
1: دا ټپی دی دا نه غ سانګ
2: دی په شمار سندری دی لیاقت سیب کنه
1: نور سانګ دی یو فلمی سانګ کې شته دی خو اوس چې هغه کم یو دی خیر د دې په आवाज باندې یو بل سانګ پلی کوس مونږ نه هیر دی سر سه بخنی سره منزل د ټولی یو دی خو سفر جدا جدا بس دا وته پلی ک کنه اوس خو ما نه هغه سانګ اصل کې هیر شو کنه نیکست ټایم به ته بیا مونږ د بل سانګ چې کم دی
2: دا دی یو دا څنګه زمانہ شو دا دی یار ولا نور یم د ټرک ډرایور
1: دا نه
2: اولډ از ګولډ او دا راشا او راشا خوش میدان
1: دامنا
2: اے دا دنیا خلقو پاکستانی سوم دے اے دا دنیا خلقو
1: دام دا ہدایت اللہ آواز دے بالکل او زیم کدا کا منزل دا ٹول یو دے خو سفر جدا جدا نو کدا دی ورتا پلے کو نو بس اڑو خبر بے ٹک شی پتلو تلو کی کو پا پروگرام کی زمونگ دو خلی ندا سے ٹکی الفاظ یا خبری و تلیوی چی ستا سو پی درنشوی وی خاطر نو معذرت مافی اور بخن زمونگ ہر کس دا مطلب نبی چی چاہتا منگ سوک ٹارگیٹ کو یا چاہتا دا خبرو کو خو بہرحال پروگرام دے دی کی بیام خبری طریقی کی گپ شپ لگی نو بخن او دا خپل زان خیال ساتے دا چاڑی رزیر خیال او ساتے سوک چی دا خپل زان خیال پا خپل باندی نش ساتے انشاءاللہ کجون وفاق را ساگان ساترا کچکل نصیب ہوئی نو استاد سره بیا ملاقات کیږي په تر هغه ټایم تر هغه لم زیادت دلی لا پامان
2: نو په شپېلې مول زدا بهر کې مینوالو دا

سورہ بنی اسرائیل پنجلسم سپارا آیت نمبر 85. اس دی زینا اللہ فرمائی ویسألونک او تپوس کئی دیستان عن الروح پبارد روح کی

الروح چی روح من امر ربی دا امر دا رب زمانہ دے وما اوتیتم من العلم نرے درکڑے تاسوتا یا نرے درکڑے شوے تاسوتا من العلم دا علمنا الا قلیلا مگر لکشان اس دی ذہن اللہ فرمائی

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuvida. Katasu ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhabo kai. Pata yaad sa मेन जहांगीरी रोड बाने द शाह मंसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: چی قابل وی زکا داخلک زما په خل زیدا په ما باندې ٹرسٹ کئ زما باندې ادبار کئ نو زب ڈاکٹر چې کم دے قابل کې نو نور شفا چې کم دے کنا د الله په لاس کې رکه ما ته سوکو چې مبارک شاستا غا ڈاکٹر لتلم خو هغه سره خو زما ز ډیم ټیک شوه نو ما خدا سے نه دی ویل چې تاسو لار شتا سو مکمل ټیک شو خامہ خاص تاسو د مرض شفا چې کم استا شفا چې کم دے ادارا ڈاکٹر سے پلاس کرا ڈاکٹر سکندر حیات سے پلاس کرا بینوالو ما تاسو ته شفا د الله لاس کرا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا د انحصار دے پنیتونو باندې تاسو چیک اپ څنګه شو تاسو لا ٹائم سمر درکړی شو تاسو حالت نه مطمئن شوئ نو دا بیا په ڈاکٹر باندې ڈیپینڈ کئی قابلیت ما ته پتا دا چې دوی څومره پریکټس ته یا دوی څومره قابلیت ته ناغه ما ته پتا دا نو په دې وجه زه تاسو ته چې زه پروګرام کې کینوم نو عام ډاکټر بنه کینوم مکمل ډاکټر به کینوم پوه یا ډاکټر به کینوم چې خپل هم ته مشوره اخلم خپل هم پیام کوم هغې نه پس به زه بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نو ما سره چې پروګرام کې کوم ډاکټر صاحب کینی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دوی پینزو نا دا 9 بجو نا 500 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلا لر لرزین خلق رازی او دوی نے علاج کئی مینوالو دو دی طریقہ کار صدا سے دے چھتا سو بدا سی کار کوی چھڑن بے بتا سو زان تا نمبر اخ لے تاسو سانتیانی غواړی تاسو چې مونږ اون کړیګو نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کې چې انتظار ډیر اونکو مونږ پاساب ډیر نشو د ګرمۍ نه ځان بچکو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې او د خپل خوښې ټایم واخلې په 0331-93-94-94-1 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلي د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې نمبر رمضان سره نوٹ کو بیا به دا سکار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم اوریدونکي دی هغه به ځان نه سوي چې سپیشل کارډ درته ملوسی کنسیشن کارډ ورته ملوشي او لومبه تاسو نمبر راشي دا تو نه 9 بجو پورې دا خلک تي دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد به بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي د دوه نه پس تاسو کال کولی شئ په 0331-93-94-94-1 د هغې نه پس هم تاسو بیا په دې معلوماتو کې چې مونږ در شو که در نه شو مینوالو حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی دا په شاه منصور مدرسې سره سوابه کې شاه منصور مدرسه هغې سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزیٹر راضی دلتا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے ندوی دلتا خپل موجود بھی او مختلف بیماروں باندے بلا کمان حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا نکلم چھتا سو علاج کوئے نا پدی نیت کوئے چھز مکمل علاج بکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو زه یوازې رہم ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو ول چنا یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دل بر ثوابې دی مات ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د سیادت خبره او د سیادت خبره کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی د څنګه چې ما تاسو ته وی مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ډاکټر سکندر حیات صاحب دی نو جی دا غی طرف ته ورزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو وای تاسو څنګه
0: دے دا اللہ کرم دے روز څنګه تیر شوا او مطلب بیماران څنګه او حیدر مومن هاسپټل څنګه او اور روز حوالے سر تڑوں بھی وای بیا دو پیڑا
1: جی جی بالکل بالکل امشاء سے روز خوم مزیدار خ کلی او تاسو پتہ ماشاءاللہ صوبہ کی روز بلا ختی دی گی بلکہ صوبے موسم داس دے چین سان بکی
0: چنن ڈیر گرمی ہو کی دیش باران
1: جی جی او باران خیر سرا کل باران کل نور خیر دا گور دا موسم دا من گنجو کو اس گرمی نے وے نے نوانی بچا کھڑی
0: یا دا خبر
1: کٹکی بچا کھڑل اس دا گرمی اگا بالکل اگا سٹارٹ شروع دے چ کم وی کنا پیک پیک جو رسی لو اگا پیور گرمی چی اگا شروع دا پتہ کی ہیٹ سٹروک زیاد وی ہیٹ سٹروک یعنی کہ اگا سوکو دا لو وی سوکو دا تو وی سن سٹروک یعنی کہ پتہ کی دا جسم کی دا ابو چی دو دا دغه سیواشی تاسو متن دم بدی کی زیاده لگی ول تعالی کو دل تعالی ډیر لوی خپل نظام دی چې پدی کی دا دغه د ابو ول سونه ته موږ ته نعمت په صورت کې راکړي وی لکه څنګه انوانا او دا انوانا دا د کې 90% ابو دی د کې نور سونه میګنیشیم دی د کې الکترولایټس دی د کې سوډیم دی دا د جسم لپاره د بدن لپاره ډیر زیات ضروری دی او دا خوړل شي او کدا زه خبر کوم کو شوګر مریضانی شوګر مریضان هم خوړل شي پای به ډیر په احتیاط خوري په احتیاط بدل خو د شوګر چې کوم وجه د خپل لبلبي په وجه چې لبلبه کار نه کوي خو چې کله تاسو وجه نوانه خوړل غواړم د اندواني چې کوم ګلایسیمیک انډیکس دی دا لیک ہائی دے دا 70-80 پور دا دے گلائسیمک انڈیکس دے مطلب دا ڈیزر پوینا کی شاملی گی میٹابلس کی نفاگو بھی نو دا بخورائی و دے بس مخصوص کوانٹیٹی بخورائی لکہ دا نا چھ بس این خدا پورے نوانا بخورا
0: پا دے سوک مڑی کم نکلے مطلب چھڑی رکھو
1: بودی کنے لگا ہو بودی بے بے استعمالوں کا خیلی نو باقی لکھے رہا تا سو یو بلتا پہو چھ مرجان سنگتی نو مرجان خو مرجانی او مرجان خو جا خبر چوی یجل خنی لیکن دا مرجان لو خو چ کم مخ کرا غلی او علاج کڑے او ٹک شو اس چ کم نئی مرجان لا نئی ملکا خوشو نن چ کم راغلی اگے علاج لخیر سرا تر لا سکو اگے سوچ چ فرسٹ ٹائم راغن بالکل اگے چ سو سوچ سر راغلی او اگے بالکل تا سوائی پر ریڈیو باندھی امونگ اگے نہ خ دا مون تفیل شو چلا کادل تخ خپل پر پروگرام دے استاس خپل زے دے خپل ویلکم کوئی تا استو او تاس مریض لج کم ٹائم ور کوئی کم خبر تاس با امشا سے تاس پر ریڈیو بند کے بالکل اغاز تاس پما خام خم دی ہوندا ڈیر خپل خبر دا ولی وی کنا بعد خلق وی کرنا چے وی یوزو کئی بل تا تاس یقینو کئی دن مزر ما تو ڈاکٹر سے وہ جسنگ ہے کہ نا پر ریڈیو تک قسم کو تاسو ما ہما ہم کو دی تاسو خبر تاسو اخلاق دا دا دا دا دا دا مینا والے اخلاق تے اور دی مینا دا سر
0: صحیح
1: اور باقی لا خیر سر مجان برازی
0: دا ایمرجنسی چ کم اغه سسٹم شروع دے اغه مریضان نزی اغه
1: مجان والا خو اغه وی کر دی سر کاٹ مون ورکو اور دا خو ہم لسنر دی دی دا بار خو ما 8 سے 9 کم سال دی راضی او دای موږ مخکې کوم او دای چې کوم دای سره په دایانو کې په ټیسټونو کې ډېر زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره سمستا وړ نشته ولې دا زموږ لستر دي او لستر دا په غوړ دا مزید به نور خېګړې وغیرہ دي او دا کوالټي دا چې کوم پیکیج دا دي په اړه مت لومړي وي
0: صحیح دي جی اگر نه مینوالو ما سرناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانه بلکہ دے اتوار دروازے نے علاوہ دا 9 بجو نہ تر 15 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی دا کم زے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے منوالو کو ددی تاسو مطلب دے دین علاج کول غواڑے طریقہ کار سے دین خبر تزویم لار بر تز سیدہ کو نو منوالو دا سی کار بکوی چتا صبح رومبے خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331394941 پدی بکال کوی پدی و مریض تا زان تا نمبر اخلے اسانتیا نی پتہ است ملاوی گی 0331394941 پدی بتا سو کال کوی بلا کتا سو وچ مونگا د لسنر پر لسٹ کرا شو مطلب کم منوال دی کم 20 نمبر دی او اغه یو کارڈ اغه تا کارڈ ملاوی گی نو اغه کارڈ لا زانو را سوی د اتو نه 9 بجو پوری دغه صرف شل کسان ته ملاوی گی بیا روزانه پا یعنی بنیاد سره 12 1 بجے 2 بجو پوری نمبر هم ملاوی گی بیا دغه نه پستا سو کالم کول شه تاسو بیا مرات لې شه تاسو فون کول شه چې آیا زدل ټایم او د دې ټایم کې زدر رسیدې شم نو تاسو آیا موجود یا بیا 0331394941 پدی بیا تاسو کال کوي او تاسو نور معلومات پا پدی باندې کوي کتا سو چې مون کلاسیک هومپیتیک طریقې علاج کو نو ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی روزانه صرف د اتوار پورس چټي وی اول جناب ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مینوالو سنگ جتا است پترا منگ پدی پروگرام کی دانکو گورو جی پلان مائے سوکتی اس چلے خال ترا چوٹک پشی دا سینی پدی پروگرام کی منگ تا سولا مطلب دا دے پوہ در کو تا سو پا مرزنو بانے پوئے او کم بیمارے چھ زمونگا دیر زیادتی دی ورزم با ام دا شانتے دا جاری با ساتو دا سسٹم ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سیب طرف تا چھے ڈاکٹر سکندر حیات سیب تا سو تا ڈیٹیل سر پا یا مرز بانے خبرو کی ڈاکٹر سیب نن با اور ادن کو تو پکم ٹاپک پکم بیمارے کم چھ تا سر روزانہ دغه کی رازی نو پکم بیمارے کی بہت مطلب اسانتیا نے پیدا کرے پکم مرض بانی بہت ڈیٹیل سر خبر کرے
1: جی بالکل امشا سے چونکہ مول ہر رقم مرجن رازی ہر بیمارے والا رازی او پدی کی چکم دیر زیاد مرجن اگہ تے میری حوالے سر ہی نو زبن چن دی پر ما یو داسی یو پیکج بہت ہوئے ما او چ داسی یو اویرنس دے اویرنس پروگرام نے چ لگا دی کی مون تا لکه میدا اوس ګوره میدا انسان سره د میدی کم کار چ دی هغه سر غره ماخام دی سر ناشتہ کول د گرمی روټی خوړل بیا د شپې روټی خوړل خوراک دی خوراک دی میدا دا نو میدی وجه سره مونږ یو خبره کول غواړو چونکې د غوښ وختر دی هغه وخت به خورو او خلک خوري لکه عام روټین سره هم خلک خوري خو لیکن دا داسې یو تہوار دی چې په دې کې هر امیر غریب کره غوښه وي داسې ده کنه نو دې کې داسې هم مرجن ما کتلی دي چې هغه د قربانۍ غوښه نه خوري
0: ښه جی
1: یا د هغې د دې نعمت نه محروم شي نو زه خو به دا وایم چې د دې نه ښه غوښې نشته اوس که یو مریض وي زما زه د غټ اختر یا د غټ اختر د غوښه چې کوم دا زه ځکه نه خورم چې زما معده یې نشي برداشت کولی یا په ما ویښه نه لګي یا زما الرجي ده یا زه هضمولی نه شم یا ما باندې څه بل څه قسمه څه الرجي راشي سکن الرجي راشي فوډ الرجي راشي نو زه هغه ته چیلنج ورکوم چې بالکل تاسو اس یره مه کوئ که تاسو غواړئ موږ د اختر غوښې ښه زور شور سره وخورو ښه په مړۍ وخورو خوندونه ترنه واخلو او دې کې د غوښې مختلف ډیشونه وخورو که کوفتی دي که تکی دي که باربیکیو دي که په وریجو کې کوم هغه غوښې که نه نو بالکل دوی به اوس نه علاج شروع کړي دوی دې اوس نه علاج وکړي ٹھیک شو جی او علاج د څه د معدې دې ته به انشاء الله د هغې زمونږ د دې علاج نه د غوښې نه تکلیف بالکل نه که هغه نری غوښه ده که هغه غټه غوښه ده که هغه د هرې د میخې د غوا د ګډ د چیلي هر څنګه غوښه ده انشاءالله د دوی به هغه غوښه مزمیږي او د دوی به دې سره دې غوښې سره به نور مړه کېږي زمونږ په دوران کې چې څه خصوصیت دی هغه دا وي چې لکه ستاسو یو سیز ته یو سیز تاسو الرجیک یې نه خورئ که نه مثال څنګه غوښه یاده که څوک د بنډیان الرجیک سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدونا سوک دا ٹینڈو نہ ہاں داسی کا جی سوک دا لون نہ دا قسم علامات مون ذرا پیدا ہن کی وی او چو کہ مون دا وخی خبر کنا وخو اختر دے نو دا وخی کی داسی وی چی ڈیر ماو قتل اسپیشلی جی نے کئی اج کم نم دا خوین دے میں دی دئی دا قربانی وخی نہ لے گا یا دا زائکی نہ وڑی دا ریل وخا سیدا
0: سید
1: تاسو مخ کی لالی کی تقدیر وی لکی ہیں او تازہ کل ساری دینه بالکل کرکړ نه وکړ نو دې لپاره تاسو وګورئ چې چاته د معدې سمسله وي معدې کې تیزابیت جوړیږي چا معدا باندې در لازي چا د دې غوښنه الټۍ کیږي یا د زړه خرابیږي یا اسې باقی راځي یا اسې وي کنه بس وی ګور په ما وسه چلو شي دې خلک په ما بيوشم راځي زه به کې بيوشم شم دې وینه یا چې په کور کې کټینګ کیږي هغه نم دغه باندې چلو شي قربانی دا بالکل دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگے ورځ ته موږ وره مو سی تاسو خپل سوارا شي علاج وکي ان شاء الله دا ګارانټی درکوم تاسو ته ان شاء الله دا تکلیفات نکی او کدی سر تاسو نور بیماری کدا سو د معدې تیزابیت د بیدی السر وی
0: یا کدا زیاتر د معدې مسائل هر چاته دی
1: هر چاته وی
0: هر چاته وی خو چاته لک کمی او سو کې علاج کوي سوک نه کوي اوس لکه او د مېدی نه خوري غټ غټ بیماری هم لګي ځان
1: زبزان ولا مې تاسو به ولا غز زما ما ته خوند نه نشته
0: او
1: بالکل ما ته د مېدی سم سره دی ولي زړه احتیاط کوم په خوراک کې مرچ مصالې ز بالکل دې بالکل نه استعمالو کړه ته استعمال کوم به مې کار خرابي ز بالکل ز ساده اورګانیک سونو خو او باقی غوخه نه غوخه خو ځا سبته غوخه نه چاخه نه خرابي او بس لګه په پخلي کې
0: احتیاط
1: پخلی کی لیکن دغه کو بچ صحیح پوخ شي یا ساتي مینوالو چې کلم تاسو غوخه وچتا کاغذ نری غوخه د غټ غوخه د چکن دی دا پروتین دی او پروتین چې دا سونه په خوي دور باندې کې لذت پیدا کی دا بس صحیح په خوي چې بس خو ته واجه او چې خښتای تاسو میسټیکټ کوی او هضمي کی تاسو بیا میری راشي میده صحیح ډایجست کی روټی خلک ګور مان اچ کلا مطلب جیو زربل نه چا راشي یا زم مرګری ناستی ونو دے زرانا ز زرانو جو خبر کو مان سوچ دا پخلے خو زرانا گئی آئی ڈی زیات کو خانه نه پخی اکه جب ودا خوان کی و راخو لو باندې مزه کی دا دب غلط دا دا بالکل ٹوٹلی غلط دا جدا سی غوخ دا پخوی نو خام خو تاسو فوڈ پوائزنگ تاسو میدا بغا نه ڈائجسٹ کی کم سیز پروٹین دے غوخ دی دا تاسو ډیر زیات پخوی چې تاسو په اسانی سره میدا ہضم جو دا سونه بخوی دو نه بدی کی لذت پیدا کیږي دو نه بدی کی غذائیت پیدا کیږي دو نه بدی جزء بدن جوړی کی جسم ته فائدہ راکئی بجائے جی تاسو هغه نیم پخته سیزن خوری اړه خلک نیم پخته انډم خوری کچن نه دا پروتین دی پروتین سیز به کچن خوری دا بالکل بخې خپل بخې جستا خوړې ته ورواچی خلک بخله کې وسه مبارک دی
0: بالکل
1: خوړې کې ورواچی دی کچ بس یی چیز خورمه نه جوړه دا خراب کی نه نو دا خبر
0: نه نه عام روټین کې رچا مې دی خرابې تیزابیت دی مېده پړسېدل په مېده باندې درد راتلل ندی د پارا سکول پکار
1: ندی د پارا اول خبر خدا دا چې اول سنگ چې لکه مو ته مریض راشي اوس دسی مریضان وی چې ډاکټر سے زبان چې مېده خالی دړ گئی مېده چې خالی دړ گئی او جسو وروا چې مو خوراک مې غټی چی دا یو علامت ته زمونږ یو خاص توید دا دی علامت دی او دا دا بکم د مېدی بکم بیماری کی وی چې کم د مېدی یو ایچ پایلوری یو انفیکشن دے یو بیماری دا د میدے چاغه دے یو جراثیم پہنچ جائے گی چې دا ایچ پایلوری وای ایچ پایلوری دا خوراک کی موجودی پوبو کې په خوراکونو کې دا جراثیم خکاری نه صفاسی وای کې بخکاری لیکن دا بسینګ خکاری دا موټا پټس ذریعہ باندې خکاری په وینې کې ټیسټ کو پخانه ټیسټ کو هندې کې دا د جراثیم چې کوم انفیکشن دی هغه دی کی بیا ٹیسٹ کی اخکاج ہندی ڈیر مر جانو ڈر سیدھا خوار چاہتا ہے بالکل دا 70% خلق ہوتا ہے 70% خلق ہوتا ہے بڑی زمو لائف سٹائل ٹک نہ دے زمو خوراکونه صحیح نہیں صفائی ستھرائی سر نہیں
0: صحیح
1: اس کا ذات زخ پل بدا خود اخبار ما خپل ٹیسٹ کړي زما ما کو نشتا زو جڑے جاتے احتیاط کوم زمو گز کسیا تم من اللہ خدے او جی چانه دے کڑے چا تا ٹائم می تا کی درد دی دخلے نه بوئی راضی اکثر دی تاسو فقط دی خلکو د خپل نوم دی زیات سمل لازم
0: لګنه دی
1: خل یا وي ماده مې دی نه زی یا وي ماده دا مختلف انفیکشنز دی زه مو ته پته نه لګي او چې کل ټیسټ کو بیا مخره کی
0: صحیح
1: نو ټیسټ نو ټیسټ نو مخ کې مونږ ته کله پته لګي مونږ ته دی علامات نه پته لګي چې مونږ ډاکټر نه یو او ډاکټر ته پته لګي چې باقي دا اوس علامات د کم طرف ته اشاره کوي لګي دی بل په جګر باندې چربي وي ٹھیک شو جی لگا سی ہیپاٹائٹس تے ترخی کے ترخی کانے شو یا ترخی کے مطلب کورسول سے واشے وے دے نو پدی وجہ ہم چکم زمو میدا دا اغا مت بولٹے راضی زم میدا بس کار نہ گئے یا کدم لب لب ٹھیک نہ دا لب لب میں میدا لب لب در تک تقریبا مت یو شان مت پتہ نہیں کھلے کہ درد یو شان کا یس دی میدا بندر لازی نو اکثر درد لب لبی وی پینکریٹائٹس وی پینکریا جے لب لبی کی سوزش پیدا شوی پائی وجہ ہم دا درد نہ کی نو بل اخیر د سونه ارګون زی کای کی دا جګر دے کا غتری خې دے کا غلب لب دا کا میده دا کا وړه کول مکا غټ کول مدا کا غ تورې دا ټول سونه سی دی دا هم خېټ سره تعلق لري او د دې کې چر یوزه کې مثلا ټول سیستم کې مسله نظامي نظام دی کنه دا خوراک نه لنی شروع کیږي د خوړینه دا ټول تر اخیری ان اس مورې دا یو نظامي نظام دی پدې کې یوزه کې مسله ساسو ټول نظامي نظام بټ سب کی نو خوراک کوو به ان شاء الله نه نه چې نه بکو خو صفا خوراک او علاج جو سکو دو ہومیوپیتھک اس ہومیوپیتھک علاج جو ولی بار بار ہوئی جو ہومیوپیتھک علاج الحمدللہ چیز کو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو بھائی ٹکی گی کو نقصان بیم نہیں دس دس نور علاج نو گو رہی ایلوپیتھک دے نور دے دی سر تاسو چې استعمال تاسو نقصانات ډېر زیات کیږي څنګه چې مخکې ما دوی دغه د میری دوی لپاره میری لپاره یو دا ډېر خلک هر کور کې دا استعمالی تیزابیت لپاره پنهاره یې خوري یو کیپسول نمنالم نو اغه داغه نقصانات دي فائدې خودي خو نقصانات اغه سي دي زمون ده نقصانات نشته دا اورګانیک دي پیور اورګانیک سي دي دا سټیرایډ نه پاک دي دي کې سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زمون هم په دې سټیرایډ خلاف سټیرایډ څه چې سټیرایډ انسان پړسي ګردې خرابوي نو الحمدللہ زمون هم پته دوا نه چکم دا بالکل د چړډو نه صفاوی چړډو نه پاک وی دینه مبرر وی او دا بالکل اورګانیک وی او دا دینه نقصان بالکل نه نو کله می دی مستدا کساس د خوراک نه لای تنگ شوی دا کاږي کی سوزش پیدا شوی دی کله لوی مستدا کا ګردی کله جگر هر یو سیز الحمدللہ دغه علامات باندې علاج دی او الحمدللہ چا چ علاج کو او سو چ علاج کی الحمدللہ غټ ټکی
0: صحیح دی جی اگرانی میروالو غاق دی ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابه دی ما تو ویلی شویم شا یعنی که مبارک شا او دی پروگرام نوم دی دی صحت خبره صحت خبره که ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سیب دی میروالو دوی روزانه دا نو بجو نواخل تر پینزو بجو پوری حیدر مومن هاسپیٹل کمچه شا منصور مدرسه سر دیوال پا دیوال لی دل تا دوی ناس توی دل تا او پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دی کلاسیک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چی کم دادی پخپل بانے کئی ددی چی کم پشاور کم ڈاکٹرز دی آغا دل تم دی ددی چی کم پشاور کی کم پرمولاز دی آغا دل تم دی بلتا چی کم ڈاکٹرز پشاور دوی دوی کل آل تاوی او کل دوی دل تاوی دی اتوار پورز اکثر چی کم دی دوی پا پی خبر کی وی ڈاکٹر سکندر حیات سے نو دا سره مینوالو د دې سیستم چې کوم نه د پرمولیشن په خپل باندې کوي نو زکه دی وتا کلاسیک هومپیتیک طریقه علاج وي مینوالو دوی وی کم از کم 90 ڈیز چې کم دی د دې نه 90 ڈیز علاج کم از کم تاسو د ټول نه کم علاج چې کم دی هغه 90 ڈیز دی درې میاشتې دوی وی چې تاسو کلم راځي نو تاسو تاسو ځان سره دومره بیماری راوړي چې چان تاسو کې دا بیماری ستا کل نه ده د دې خو یو لس کالو شو د دې خو یو پینځل لس کالو شو د دې خو شپک کالو شو د دې خاطه کالو شو نو بیا اته کال ډاکټرانو پسې ګرځېدلې نو بیا تاسو درې میاشتې علاج هم وکړئ مکمل علاج هم وکړئ جی نو تاسو کو علاج کول غواړی شاه منصور سابحق سے مدرسه ده الته سره هغې سره خوا کې چې کوم دی حیدر مومن هاسپیټل دی هلته ډاکټر سکندر حیات صاحب کینی او د لر او د بر نه مطلب ډیر لر روزنه ول ډیر خلک راضی او علاج کوي او د علاج طریقې صدا سره چې مخکې نمبر مو اخلې په 0331394941 او کچری تاسو وای چې مونږه ورزو نو بیا تاسو اتو نو 9 بجو پر زمون چې کم لیست تر دی اخه تاسو ورشه او تاسو سپیشل کارت راواله چې تاسو لومبی وګوري پیسې رنه هم کمی والی کنسیشن در سره وکي او که تاسو وای چې مونږه نمبر اخلو تاسو 0331394941 باندې چې کم دی تاسو کالو کې مینوال ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته مونږ سره ټایم لګښتا یو لس منټ مونږ سره شته نو په دې با مونږه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره په بیماری باندې خبرې وکړو او هغه بیماری به زیاده کم رګ نصاب یاد کم ځکه چې زیات تر اوسه خلکو ډیر زیات مطلب
1: پریشان او
0: کیسونه زیاتیږي نو ڈاکٹر سے پدی وتل کہ خبر او کچھ ددی علامات سی دی بیا علاج سنگ دے
1: جی بالکل امشا سے دا ہم ډیر ضروری اور ډیر اهم موجودہ در کو نساء حوالے سرا ددی تعلق دمون د املا محروس رہی کم لمبر ورٹی بروی نرے املا جو ورتا ویلی شی ددی پینزم محری وی او دی پینزم محرون دا دا ارکو نساء دا رک چکم دا روزی دا سلوری سو کی وی او دا د جسم ټول کې غټ اعصابی رکھ دے اعصابی رکھ دے لیکن وین نہیں اعصابی لگا دا د کی ردی کار سے پیغامات احساسات اور کوم نم دا چکم نم نخکتا تو وجود دا حصہ چکم دا دا خپې دواړه ټوټی نوال در دلان ټول خپې دی ته د پیغامات او کار ته د ارکونس در کوټ سره رکھ پوجي
0: صحیح
1: مجھے کلا مہرو کی د دو مہرو درمیان یو ڈسک پیڈ وی یا زمون دا سین مینوال جاغی وجود غټ شي ملا سی ملا باندې غوخه سی واشي مهرو باندې زور راځي چې مهرو باندې زور راځي دارا کو سر دباوي دی ما خبره تاسو بکتلی دی مینوال داسې وی چې آی وزن کارونه کوي وزن ډیر زیات چتای نو ډیر زیات وزن چتول سره جټک لګي سره د مهوري چې کم دی دا زورول شي او زورول شي چې او زورول شي دی لاندې چې کم ڈسک پیډ وی شروع کی گی اور ٹوٹی سرا اور شاہ طرف دا شاہ طرف تو زکا ایمن دا مخت نہیں دت شا طرف تا یعنی کہ صاف زدل د ٹوٹی نہ شروع کی گی کدا گس طرف یو کدا خی طرف ی او دا د ٹوٹی نہ بیا پتونو بیا شا طرف لا نے پنڈئی تزی او گٹئی تزی نو دا ارکن نساء کنفرم دے او کنا دا ساس مخ تے پتون ترازی گوڑے وسا دازی تا بیا ارکن نساء نہ دے او دسی مرزان چ ایکسیڈنٹ کڑی وی موٹر سائیکل دے زیادہ استعمال ای یا ڈرائیور حضرات آگئی ناس ڈر زیادہ کئی باقی وجہ املا مسئلے شروع شی یا سوک نہ سے ایکسیڈنٹ ہوگی اے وجہ بند کی بعض اوقات مسل پاس بھی مسل پاس مانے دپٹ ہو مسئلے چکرتا سو بولا ڈا مسکو لے چی ٹیڑے دے پوڑا کہ بیستا سو مسل بیستا سو مہرے صحیح دی وہ چکرتا سو نشی خوزے دی خپی مگی مگی کی گی در خپی تزی اور مگی مگی نو پیہ دا ساسو دا آغا رگ دا مہرو مسئلہ دا نو دیکھ اس پیا علاج ضروری دی وڈے خلق ایم آر آئی یو کی ایم آر آئی سے وہی دلتما مہرے بندی رگون بندی یا عمر تقاضی سطح سے بقدری مشران ددئی دا مہرے اڈو کی جگن آسٹیوپروسس پوجا آسٹیوپروسس یا سپونڈلائٹس پوجا سپونڈلائٹس یعنی کہ دا مہرو جکم سوزش وی پدی وجہ ہم داسی کی ددئی بیا آپریشن نہیں کی آپریشن با بالکل نہ کوئی دا اور رسکی اور ڈیر خطرناک آپریشن وی پدی کی دا خپو شلے دو چانسز سیوا وی جی بالکل ڈاکٹر آگا سرجن ویم آپریشن ہو نہ کوما تاس نے لیکل والی باقاعدہ کہتی نا بس کا تاب سب تکلیف رہا ہو نہ تب ندی ببوں کا ذمہ وار نہیں ہوں نو والے جا سے علاج کوئی پیسے بھی کھڑے لگ ہوئی اور 100% شور شورٹی میں در گئی گارنٹی میں در گئی نو والے تاس دی علاج چند راضی دا واحد علاج ہمیں پیتے جی بغیر آپریشن کساس و ارکن نساء مسئلہ دا محروم مسئلہ کا رسولو مسئلہ کا دردور مسئلہ ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائیں باندھے او آگا دوائیں چکم نقصان بالکل نہ ور گئی نو او علاج ہم دا سنا چی دا کا یو افتا دا یو کھڑا ٹھیک بچی نا علاج دا پارا بیتا اصلا با ٹیم پکاری آگا ٹیم سنگا یعنی کہ مون خود امرجنسی علاج بالکل نہ کو مون دا قسم علاجوں چکم دے امرجنسی دیم نا دا خو مطلب مریض و سر نمل دیکھ مطلب مر خو نشتا دی دا کی دا خو مطلب جیسا انسان روانی دا جون دا غدا غرا پیر روان نه کړه درد کړه تکلیف کړه سه دې لپاره ځکه موږ دا د ایمرجنسی کیس نه دا یو کرونیک کیس دی دایمي کیس وی کاغذ دار کو نساء دی کاغذ بوسیلو دی کاغذ شوګر دی کاغذ بلډ پریشر دی او کداغه نور دردونو جوړونه دی او دا دایمي امراضی په دې کې مرګ بالکل نه دی سر جون رواني خو جون سره ډیسټرب دی دې لپاره علاج صرف او صرف هم به دې چې نقصان نه درې میاشتې شپږ میاشتې علاج الحمدلله بغیر پریشر ما مریض بالکل ٹھیک ٹھاک
0: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وری دی چاته چې دا د مسلې دی هغه په ټایم باندې علاجو کې او اپریشن ولا مکوي د هومپاتیک علاجو کې زکا چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا غخ په د یعنی کې تاسو دا غره ګر نساء یا تاسو دا مرز دی دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه
1: ډیر زیات مننه امشا صاحب یو جهان مننه د الله پاک
0: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناس تو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیل سر خبر اکڑے منوال تاسو لپوہ درکڑا بیا کتا سوے چھ دمرا پوہ لری او دا مرز دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تا سوے چھ منگا ہم دا دی ڈاکٹر سے امنا علاجو کو نبیادہ سکارو کے چھ پا 0331-93-94-94 ایک بانی جگم دے تا سخپل نمبر والے مریض تا پل زانت والے مریض توالے بس 0331-93-94-94 ایک کچرتا سوئے چنمونگا ڈاریک زو اب علاج کیوں نہ تو نہ 9 بجے پر ایمرجنسی نمبر تاستا ملاوے گی ایمرجنسی نمبر ادا سی چاغا دا اسپیشل پرسن دا پاری یعنی کہ زمونگا اسپیشل اور عید ان کو دا پاری دا اسپیشل لسنر دا پاری چکم زمونگا پروگرام ہو رہی نہ اگیتا یو کارڈ ملاوے گی پاگی کی پاگی سر کنسیشن کی گی اور اس تو چکم خلق زی اگیتا نمبر ملاوے گی وہ انتظار بخبل نمبر تک ابے خاں کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل کے دبلا بلا اللہ رضی نخل کرازی او علاج کبھی مینوالو کے زما پزلو ذہنی نو زیم تا زما پوج رازے نو اللہ دے دے ڈاکٹر پلاسو کے شفا واجی گنی زما خو پر سب آنم نڑکے گئے زیم چے اللہ مدخپل خلی لاری دارو کا اللہ محسم مکوا که زما پا زلو پا ذهن وی اللہ محسم مکوا اللہ مدخپل خلی لاری دارو کا او ما په دعاګانو کې یاد ساتي زموږ دعاګان تاسو سره دي خاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله پامان لوو.

0: 94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई की हूँ
1: अस्सलामुअलैकुम जी आयता सुपर 2015 काल के होम द तेर सरो नखलास ने सुली आयता सुपर द मॉडर्न दौर के उसम लाप मखपानी तेर सरी ले रही
2: जमा डेरो ज्यातो ग्रानो द्रनो खगो ओ पुख्तनो अबरी धुन को टोलो हागलो रागलो मलगरो दोस्तानो मशरानो खशरानो लोई वड़ो जिनको हलकानो ओ द चार सदी होइंदो मेंदुता डेर ज्यात स्टडी मशी पखेरा ले हर कले शरागलास वेलकम Most welcome to the IM Zama Yani the Khpal Korba Zama Yani the
1: Isra the Khpal Malgari the Ehsanullah Muman Salamuna Nek Hili O Nek Nek
0: Osha Alak
2: Ehtiramat Po Khpalu Zanunubandi Kabul O Po Khpalu Zanunubandi Manzur O Po
0: Oda Kali
2: Khpalu Zanunubandi Manzur Kai Umid Yakin the بے زل جلال ندالرم چے تاسو ٹول برو جوڑیو
0: دلی بیمارانو
2: دا صحت پا جامع باندی بایو زمونگ داگا پرگرام زمونگ داگا خبری زمونگ داگا آواز با تاسو بده وقتی
0: پارا دا
2: دیر پا خوندور خوندور انداز و دیر پا خوندور خوندور
0: خوشالی خبر
2: الفاظ بانی مشمل داگا پرگرام با تاسو ری و تاسو بترینا
0: دا
2: خوندونا او مزی اخلی
0: بار پا
2: چونکی راروان داگا لوی اختر دی او دغه د لوی اختر چې کومي تیاریانی دي د لوی اختر چې کومي حلی زلی دي
0: خام
2: مشاغي کې بداس مصروفې په قربانو کې بداس مصروفې یعنی د قربانو چې کوم ساروي دي
0: او ما
2: هغه کې بداس مصروفې او تاسو بعد
0: روف اسپت
2: خپل د قرباني د پاره تاسو بعد د خپل د لوی اختر د دغه خوشالو د پاره دغه دغه تیاریانی شروع وي او یقینا چې تاسو بتر لگنا بلکہ
0: جنرل
2: دیر زیاد خوندونا او
0: اسپتال
2: دیر زیاد مزی مزی او
0: پرانیس
2: دیر زیاد مزی خلی زما دیرو خوگو درنو او پختنو اوریدن کو دا پرگرام تاسو پا دی وقت کی بلکل لائف او
0: تاسو پا
2: بلکل براہران ستوری دا 2018 بگیشتم کال دا
0: چار سدک
2: پینزم میاشتینن دغا شلما نیٹا او پا دغا شلما نیٹا بانی اے اللہ خیر یا اللہ خیر
0: سویدا
2: پشلما نیټه باندې تاسو
0: اوس د علاج لپاره پیښور تا
2: پشلما نیټه باندې ورځ نن د بود د غورز دا او د بود یعنی د چهارشنبه په د غورز باندې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې
0: تللو
2: شپږ منټا او نه بجې دي تاسو غړیانی ک په ټایم باندې وی نو
0: ضرورت
2: ډیر به تر خبره دا ک په ټایم باندې نه وی مهرباني وکړئ خپلې غړیانی مو راواخلي او دغه خپلې گڑیانی مو ضرور رو دگا خپلی گڑیانی مو ضرور پر ٹائم بانے گئی تاسو چونکہ بے انتہا دیر میسیجز ہوں ماتر آروان دی او یقینن چی تاسو بترینا
0: تاسو پخا
2: تاسو
0: چار سدہ
2: ز خبردارو ما یعنی پدے پروگرام کی با یوازی ز خبری نا بلکہ دستاسو خبری بہم زمان سر پا دگا پروگرام کی دا دگا پروگرام یو دیر خاص او یو دیر خاص ہی سوی خوچونگی دا پروگرام پر شروعات کی تاسو ٹول دا دی خبری نخ خبردار اول غواړم چې په لګو ساتونو کې انشاء الله په لګو ساتونو کې ډاکټر صاحب محترم چې کوم دی پروګرام لپاره ځان را رسي او انشاء الله چې پروګرام لپاره ځي ولې چې صد بیمارانو سره په هاسپټل کې په اسپیټال کې بيزي دي او چې څنګه د هغوی نه را فارغ شي چې څنګه د هغوی نه روزګار شي نو انشاء الله چې دغه پروګرام لپاره ځان را رسي او دغه پروګرام لپاره ضرور راځي تاسو به هغه خبرې اوري تاسو به د هغه چې کوم اکټیویټیز دي هغه به تاسو ته بیانې او اوکی تاسو به ترېنه خوندونه او تاسو به ترېنه مزې مزې مزې مزې او تاسو به ترېنه مزې اخلي

0: برحال رازی جی دغه ټپی مپی به هم پکې ورو او دغه خپل خبرې درې به هم کو خدا سو مهرباني وکي بلډونا کاسمیټکس پاکستان ضرور استعمال کړئ او زموږ نو غټي د سلوی خو لاکو روپو انعامات یو داسي مهران گاډي چې لا تر اوسه پورې نوې کتلې دي تاسو ګټ ټکسیانو مکسیانو کې ګرځي الګ خبرې مکه وسمشا تاسو ګټ ټکسیانو مکسیانو کې ګرځي نو ګدا هغه ټکسی نه دی تاسو په کې کله کې نه تاسو بوای چې ورو واکي زبې یو داسي گاډي کې کینا سم چې زما فیلنگ داسي دی زما فیلنگ داسي دی چې بخې مکمل سمپ سکی ناسی ما سمپ لیکسس خوب دیر گران شی لیکسس خوب لگا دیر خوک شما کنه لگا بیخی اگا بیخی لگا مکمل لگا دیر بخوک شما خوزم آبا خیال چی یا دیر خد گاڑی کی چی کین نو تاتبا لگی چی یه رواکی دا گاڑی دیجی نمیر بانی ہوگی زان لبا سلور سو روپی بانی زمانگا بیلڈونا گول کریم ضرور تر لاسکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی سڑی مشی او پخیر علی در تو آئیم زمونگ سر در لائف کال لاری دا سوگ را روان دی او دا کم زینا
1: دو اسمائیم دا چاس دینا
0: پخیر علی اسما سنگ خی خیر دے جوڑی برابر ای
1: خوی تاس خوی اختان بای
0: الحمدللہ دا اللہ دیر لوی احسان دے دا اللہ دیر لوی احسان دے زبا خپل باندې لگ نه بلکې ډیر زیات برابر یما د ساسو جون سنگ روان دی زندگی مو سنگ روانه دا ورځ شپې مو سنگ روان دی پروگرام زمونږ په دی وخت کې اوري کنه زمونږ پروگرام تاسو نه اوري اوري پروگرام ته ناسی تاسو
1: او
0: نو سنگ در باندې لګیږي اسما زمونږ خبري زمونږ आवाज زمونږ پروگرام څخه در باندې لګیږي کنه لګیږي در باندې ماشاءاللہ ماشاءاللہ پزور خود ربانہ چارنگ نہ کڑے کنا مطلب چا خود تے ویل نو چنا تمانچے تے بسر بانی خود و چرنگ بخا مخا کی نہ نہ نہ پڑن دی
1: زل کڑے
0: خبر انسو ولی خبر خود نہ ڈیرے کولی شی دس دے نہ ڈیرے خبر کی زمانہ ڈیرے خبر کی تو خو ماشاءاللہ دونا ڈیرے خبر کی خو زدا وے مچ لے کتاب نہ چا پزور نہ کڑے کنا پخپل دی رنگ کڑے دی
1: پخپل نہ

0: تاسو به غبل ورس ک چرته ډاګر سیب دغه آی ڈی فالو کوئ یا تاسو زمونږ د حیدر مومند اسپیتال د پیښور خار چې کوم پیج دی یا کوم اکاؤنٹ دی تاسو هغه فالو کوئ نو تاسو به د ډاګر سیب د اکاؤنٹ نه یو پکچر کتلی وي یو ویډیو به کتلی وي چې ډېر یو معروف سنگر یو ډېر یو معروف خبر تاسو ډیر معروف سنگر یعنی زبیر نواز اغبل چونګی دا دویم دریم زلو چې هغه زمونږ هسپتال ته چکر راوخی چونګی فرست ټایم باندې راغلی نو د خپل ځان لپاره علاج کړی او ډیر روغ شو لګ نه بلکې بنتها ډیر زیات روغ شو ډیر خوشاله وو او اغبل ورځ چې کوم دی پرون نه پرون ابل ورځ او جبل ورځ چې کوم دی د ابل ورځ چې کوم دی بیا راوسته او خپل مرکې راوسته وا یعنی خپل والدې راوسته وا د اغوې د علاج د بارو چونګی دا و د هم ګړل چې زب خپل وایف یعنی کور ولا هم چې کوم دی غویل چې زب راولم اغبل ورځ راغلی او کین استور سره خبرې تر مې وکړل چونګی تاسو ته خو پدل چې همیشه د اغه سونګز یا غانی باندې لګوم تاسو به همیشه او یقینا چې څنګه په دې غانو کې لګي یعنی څنګه چې غانی وایلی وینو د دین ډیر ډیفرنٹ دی ډیر ډیفرنٹ دی یعنی ډیر یو سوبر یو ډیر یو عزتدار پرسنلټی دا لکه ډیر غانو کې لګي کنه چې لکه نور چې څنګه سنگر چې خلک ډیر یو چینج دی نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه زما خو سوچ دا و ما سره فرست ټایم ملاقات و مخکې مور سره یو ځل شی خو ډیر منډو منډو باندې شو نو دا سی وچی چې فرست ټایم باندې نو موږ د چې څنګه غانو لکه دی وایلو کې موږ ته لګی کې نو د دې ډیر ډیفرنٹ پرسنلټی ډیر ډیفرنٹ انسان دی ډیر عزتدار او ډیر گپ شپ مور سره لګول ول تاسو فیس کې را سره نه سو بیا ډاګر سیب لورغلو نو د خبرې مقصد مې دا دی چې لکه ډیر خلک د سی وچی اکثر لمون په ریډیو باندې ووري او بیا چې کله راشي نو بیا الته وایي چې رستا په دې ریډیو باندې هوستا د اواز ډیر غټ غټ راځي او همدا سه خو ډیر دغه نه ریډیو کې دی اواز ډیر زیات بدل دی یا بعد بعد خلک یقین نه کوي وایي چې په ریډیو کې دی اواز یو رنګ دی همدا سه دی اواز بل رنګ دی همدا سه د چې دا خو د مایکونو کمالات دی دا خو دغه د مکسر کمالات دی دا خو دغه بل سیزونه بری کی وی کنه د دې سیزونو کمالات دی بیا تاسو فریکوينسي باندې درځي ریډیو باندې درځي ریډیو ماډولیشن باندې درځي بل هر څه کی وی یقینا چې زمونږ اواز ڈفرنٹ وی یا زمونږ اواز خبر و انداز خو ممدا انداز دے کہ تاسو مونږ سره ملاو شی او کار رنگی وی اندغه دے خو چونکہ چسونه دغه وینو اغلک شان بیا ڈفرنٹ بکی وینو دغه خبر میں کوله دی خبر سے خاص مقصد نو خو مل جتا سو دے سی او کہ مجی ماته احسان الله مون ویلے کی دا پروگرام تاسو بدی وخت بالکل لائیو فوری بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او د سلوی خلا ګروبو انعامات ځان سره یاد ساتي چونکہ سویٹی میسج را لے گلے اس ویڈیو کا خبر کہی چی مہران موٹر کار دے گوری آگ گاڑی کی اے سی چکم انسٹالیشن دے اگم شو دے کی اے سی دے دب چی لکا گن چنو گاڑو کی بدا سی ویچ لکا مہران گاڑی کی اے سی لگے تاسو بناس مہران گاڑی کی تاسو دب اے سی لگی دلی مکمل یخ کولنگ بکئی تاسو کوشش وکئ تاسو زمونږ نه دغه د اے سی د انسټالیشن سره مهران موټر کار غټل غواړي تاسو 2014 ماډل 2014 ماډل یا پنجاب نمبر مهران موټر کار وایټ کلر کی غټل غواړي نو مهرباني وکړئ محبت نه تخ په 300 روپے باندې بلډونا ګولډ کریم تر لاسه کوي او دو بلډونا نه خوندونو مزي واخلي او زمونږ نه وګټي د سلوي خلا کوربو انعامات لایف کلر اف د شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام څنګه احسان الله وای صحیح برابر ٹھیک ٹھاک
0: جی الله خو مډیر قدر او کرور په خیر علی سړی مشی او په خیر علی درته وایم زمونږ سره د لایف کال لاري دا سوګر روان دی او کوم زینا
1: زه خو رکی بسن يم د شانګلی نه
0: په خیر علی جی رکی بسن د سړی مشی او په خیر علی وایم رکی بسن څنګه خی جوړی برابرې مزو کی
1: خیر دی تاسو دواګانې دي
0: الله خو دې خوشاله ساته پروګرام د جوړ زما په خیال زمونږ اوریدل دی وخت کې څنګه
1: بس اوریدل
0: نہ سمت لب بس اور دلوں میں نہ بھی اور دلوں کا سچ لکھو
1: اور یہ دل میں کنا تا سو سنگر بارے کی خبر کولا دے
0: اگا ہوتا تے کال دوران کی اور دل من مشی دا ما کل ستا کال ٹرین کڑے ہوتا تے کال دوران کی اور دل دا گین مخ کی مجھے خبر ہو کہ اگے کرتے ہو خبر ہوا ہے زا یا اللہ یا اللہ رغت سر سوق لگی ہے یا اللہ الگ وقت لکٹن وقت درنا کٹن کی خیال کو خیال کو اگر وقت لو ونشلی نور بغورو کی بس نہ سمے سمے پکیو ہے
1: لمبے کال چی دیوا غس نما پروگرام چالو کرو
0: مل دروغ مو ہے کہ گور رکی بس نہ گورے تا خپت رچ گور زمار دروغ سر نہ لگیو تو بیام گورا دا چلو نما سر کین گور دا چل مکو کن پروگرام اور دلے دیکھو تان دے اور دلے
1: خبریں
0: سوکھ دی پروگرام جمع نو بجے جمع کی منگل راکے نو
1: نہ پروگرام کو منگلا تاسو لا پروگرام نہیں چالو کله منگ ریڈیو چالو کله ایو خو لکدا چې دلګ نه دي صاحب نو کله زه نو به یې جمع کی کور د جرازما نو 10 نو 12 نو 15 لرازما
0: خ خ خ خ خ زب خیر دی زه کله کله به گزاره کو دا کله کله خیر دی خو عادت بنه جوړه رکی بس نه درته وای چې موږ د مهران د گاډي په باره کې خبره وکړلې چې مهران گاډه راغله دې چې کم کی اے سی انسٹال دا پکم کی ډیر یو بهترین انټیریئر دی یو ډیر بهترین طریقې سره دنه جوړ شوی دی لکه کم مہران گاڑی جے کمنی نے ملاوی کی داغین ڈر ڈیفرنٹ جوڑ شوی دے لکہ باقاعدہ یو ای او سڑی جان ل جوڑ کڑے دے داغین بعد چ کم دے دغ مہران گاڑی بل 2014 ماڈل لے سپن کلر کی دے او پیٹرول بانی چلی گی نو دغ دغ ڈرا دے بارے تس نور ایکسائٹڈ شوی گنس ایکسائٹڈ نہ شولی
1: انشاءاللہ
0: نا س مطلب سنگ پوین شو آواز دے گڑ شلو سنگا
1: میرا والم بھائی کا خیلی کوپنی میں جمع کری دی
0: سو کوپنی جمع کری دی سمر کوپنی تا سرا
1: یہ بھائی کا پندر بیس آنی بھائی
0: وا وا وا وا وا وا نہ نو تو قسمت باندھے زور ہو رہی کہ نہیں زور ہو دل تو دنیا خل کو شپیت شپیت اویا اویا کوپنی جمع کری دی گورے داخو بیاڑے را گران چینو روڑا
1: انا زما برا سی جی انشاءاللہ
0: تسوی چ لگستا و مہران گاڑے راخی جی او کنا چرتے اسری مسری بدی راخی جی ضرورت مندی رب
1: ذوالجلال
0: کم ماڈل مہران گاڑے دی 90 ماڈل خود مسلمان داخو بدستان مشری گنستان مشر نہ دے نہ کم کال پیدائش تار کم کال لے
1: کنفرم
0: یاد نہیں دیا بیام نہ چلے گا 1900 کی دے کہنا 2000 کی دے
1: نہ 1986 میں کارڈ کی لکھلے ہو خواہی کہ مگر لگ زیاد لکھلے والتا کارڈ نہ جوڑے دے مسئلہ ہو وقت سن تک نہ مکنا
0: نو سونا 1986 چی دے لکھلے دے نو بیا بس سونا 1988 بوی 1990 بوی سونا بھی اس تا سونا عمر دے
1: اس تا زمائی دا اس لما شمی ہوئے
0: سونا دے نو مڑ مشی خو سونا دے نو دا بچو پلاڑی دے غرق نگا ما شمی ما جنے خونے چی عمر پٹے سم عمر ہو آیا سونا عمر دے سا سنگا پوینو شما سنگا
1: میرے کالوں سے روجی نہیں سما
0: خواہ غاخون نشتا کنا غاخون نشتا دارا تو آیا ماشاء اللہ سونا 26 سال خود مسلمان تا تو رخ بلومر پتہ نہیں چلے تو سنگ انسانی مشری بچو پلار دے اور زمانہ کشر اللہ خود قدر کا اور ان شاء اللہ دعا بدل لگو رکھی بس گاڑی جی ہاں مہربانی سلام دعا چاہتا قبل گواری سلام دعا دے لے گلے شی
1: اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تانګر سو وری مچ په شرمن او شرمول مونږ شو جنګ خلګو د خپل عمر نه خدا خو رقیب سنم خلګو د خپل عمر نه خي یا رقیب سنم مړ مرشي په شرمن دی او شرم اوس پر ابا سیدا جنګ خان دی جګورا تمنګ پس خبره کې او خپلم دا حالازي دا مکه وکنه ګورا دا مکه وکنه سلام ہمدرد بارہ اول ڈی سی فن سینٹر مٹا مغل خیل سرپل سٹاپ یعنی سلام ہمدرد زمنگ پروگرام اور جی

يرى غيغو بشرمون جرمو لغيري يرى خونو يرى خونو سيلابا سميقي نكنا اوكي كومالو كنزا زمونغا برغامو ردي بخير علي كومالو كنزا دا سري مشي بخير علي وايما و اسما احسان د جنگیری نه زمونږ پروګرام لري اسما وی چی د مهران موټر کار چې کوم پرایس دی هغه 45 لاکھ روپے دی دیسره یو ځای ورسره ویلکم اند سلامونه واخله عبدالکریم مفرید متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 5 فخیر علی عبدالکریم سنگه خی جوړی برابر مزو کی خانی فروم سوابی زمونږ پروګرام لري سلامونه کی وعلیکم السلام خانی وی چی زخیر دی دا پروګرام نن تو کنه اسوم بیگاڑ اگر سب سلور گھنٹے پروگرام کڑے دے سلور گھنٹے خون دے جی 3 گھنٹے دے سلور گھنٹے خود شپ پروگرام نی وی جی نہو بجو نوال تر 200 بجو پر خود 3 گھنٹے راضی سلور گھنٹے خون راضی جی سلور گھنٹے خو بالکل ہم ناراضی تبھی خبر لان دے ہوتے لیکن سونیا سٹار زما پروگرام ری سونیا سٹار وچ اوکے جی اوج دے گھنٹے تے زمون ٹول رز انتظار وی او برابر مزوکی جون دی خروان دی دا ون اینڈ اونلی یعنی علینا فروم ہری پور زمون گا پروگرام رو چی وچ وی دا خبر دا رفیق حسن میو گنا حسن میو وچ وی دا خو دی جن کو نہ زیات چکم دی وی ایچ بٹئی وی توبہ سو گنو جی سو گو بشرمنی او شرمول دا ور تا سورا بس بار بار خان دی بار بار رابس خندا گانے کوئی دا کار مگورے بیخی خانے دے بیخی مگورے خانے دے

0: راځي چې د بل لایف کال سیټ ته ورزو چې زمون سره د بل لایف کال د لارې سوخ را روان دي. اوس ویل غواړي تاسو مکه بدغه پروګرام کې مونږ ته لایف کال زرا ملاوه خل غواړي نو مونږ ته لایف کال زرا ملاوه خل شي د لایف کال زرا ملاوه خل دوباره 0312 88 88 150. لیټس سی لایف کالر. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او پخیر پخیر پخیر پخیر سٹڈی مشی او پخیر علی دتون دا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا یا کہ موبائل لیو سپیکر کڑے وی دا سپیکر بند کا چی ماتا زما آواز دوبارہ ناراضی ماتا زما آواز دوبارہ را روان دے او سمرا روان دے او سمرا روان دے لگ گزارے اکڑل خوزا او سٹک شلو جی پخیر علی زمون سر دا لائف کال لار سوگرا روان دی او دا کم زینا زندگی پروگرام جوڑا سنگا
1: شکر الحمد للہ بالکل زندگی خراب ہونا بس خاص ربر بندو اگانے وقت حساب زندگی میں خی اور پروگرام میں اور دو خوب دے وقت نہ بیٹھائی کو ماں موبائل کی چاہتے چند شو چاہیے سٹیپ لرو رہے دو بس بیٹری دا شیوے لو شیوے کو ماں اللہ سے خبریں بہت ہر انشاء اللہ
0: زبس دا گٹ کارو شلو گورے چ منگ تیرے کال اس دا دے را ملو شلو کنا او بل گٹ کار دا شلو چ ماں کال اٹینڈ کر لو ول چ لگتا دور بہ محنت با نکال کولو بیا بیٹ موبائل گے سر چارج ہم نو نو بیا چ دالا ما اٹینڈ کلم نو یا ملا شم نو بیا خوب تے ډیر زیات خفوی ک سنگا
1: نمبر پر دا ہو زندگی ہے کہ وکلا میرا وی کہ وکلا منگا خبر کو وکلا دا کی جی بگے وکلا میرا وی کلا بننگ نہ وی کہ نو
0: کلا مکا گورا ما تا خود پتہ دے کنا گورا ما تا خود پتہ دے کنا گورا چ بیا تا خفکی کی کنا تے بیا ایک دم ڈاری خفکی کی نو دیو جن گورا منگو ایو کنا
1: نانو بتا دے کو جی دین ٹائم کی لگا ٹرائی کو جی کال ملو شی کنا نو بس ہی کرے کال ملو شی یو مسکل زو زو زاندا تا یاداش کرا ول کی پروگرام کو اور
0: بس یو گور یو تمس کالی او یو شیر زمین فرام جگنات مس کالی دی ماشاءاللہ کہ سنگ تا کال را ملو کلو دی سر دا مس کالی مرا شروع شولی او دا ما توای جلک گور مس کالی خو پکال باندې دے گور زین پروگرام اور منو دا دم گور خکار کرے دی جی میسج نہ لے گیو مس کالی کوئی گور ہاں
1: پروگرام کی کل ملو شی دیر کوشش
0: اللہ قدر ہوگا اللہ ڈیر قدر ہوگا چیتا زمنگ پروگرام اور احساس رکھوئی چی پروگرام اور اللہ ڈیر قدر ہوگا سب ڈیر غیب شوئی پتن لگی گی چیتا سمجھ کے دل سی مصروف ڈیر زیات کارون ڈیر زیات شوئی دی چھٹیاں نظر تن ملا سو جدا
1: کوشش موبائل یاو دے
0: اصل اکثر ہفتہ کی بخام خاتا منگ تک کال را ملا و خلو یا پنجش پکڑ کی بخام خاطرات للی گنا پروگرام بڑے خواندم کولو خود چونکہ تغیب شروع نو زمونگ دا پروگرام خواندم تلے رہے گنا نو دیو جن منگ وایو بس گورا منگ کو بار بار دوایو کہ انسان منگ دور پریشان گڑی نہ دا گورے غلطی سے منگ نہ دا حسین صرف دا غلطی سے منگ نہ دا ری دا ولی چلکا من کی او پا نورو کی فرق دے زمان پا یو یو لفظ کی پا یو یو الفاظ کی زمان گا فرق دے کہ اس یو انسان دا خبر کئی چی نکنا مخ کی باغ پلان کی کریمو والا دے پلان کی کارون کولو او نا تاسم دسی کوئی من بانا دے ثابت کی دا دنیا خلق دی من ترنگونا کئی دا چا کال نا ملاوی گی خلق حیران دی چی دالا سنگا نن سب عورت کے اوم خلق ریڈیو اوری نن سب عورت کے اوم داخل حالات تھی او برحال دونوں وقت نشتر جمونگ دے خلق دے خپل زان پروف کیا دا خبری ورتو کو او با جس روان دی اگر روان دی او گا سوگی اگن کئی کئی دے او کنی کئی نوڑو لجے اونے کی کسنگا
1: بالکل احسان بھائی دا جی دمگا بیرا رونا جی کم کسمر دی کنا او دا ریڈیو چی کم لیسنر دی نو دا لگا دیر زیاد تھی لکه چې اوس پورې خدای چې ډېر ریډیو باندې پروګرامونه هم کېږي، هر څه کېږي، خو دا بیلاډونه چې کوم کسٹمر دي او کوم لسنر دي، نو دا به لکه نور پروګرامونه چې څونه کسان دي، نو انشاءالله هغې ته به نه رسي.
0: اصل ستاسو دا خبره ګډ کوم، حسین صاحب ستاسو دا خبره ګډ کوم، ډېره بخښنه درنه غواړم. خو ګوره دا زموږ چې کوم لسنر دي که نه، مطلب دا دا پروگرام دا خوند پار نه اوري، لکه خام خواب زمونږ پروگرام خوند کوي، یا خام خواب مونږ خوله چنګو، مونږ به خوله وازو، یا مونږ به خاندو، یا مونږ به دا کوو، یا مونږ به کوو. ګینې زمونږ په هفته کې خام خواب دوه درې پروگرامونه داسې وي چې هغې کله ډاکټر صاحب غوسه وي، کله پکې مونږ غوسه یو، کله پکې یو چلوي، کله پکې بل چلوي، کله یو رنګ وي، کله بل رنګ وي. خدا لسنر لا تر اوسه پورې مونږ نه بیل نشول، مونږ نه لا نړل. د هغې غټه وجه دا ده چې دا په دې کریمو باندې مین خلک دي، دا په دې بلډونه باندې مین خلک دي، دا په حیدر مومند اسپتال باندې مین خلک دي، او دا په کوالټي باندې مین خلک دي. که چېرته زمونږ په بلډونه کې کوالټي نه وه، نو که زه ډېره مو خاندم، که زه ډېره مو جاړم، که زه ډېرم پیخي وکم، که زه ډېرم تو را تو شم، که زه ډېرم ټپې م پی ویم، که زه ډېرم ګانې مانی ویم، نو ګوره دا کریمونه یا دا کاسمیټکس یا دا پروګرامونه دا ګوره کلم په دې باندې نه کېږي، یا دا کریمونه ګوره کلم په دې سیزونو باندې نه خرڅېږي چې اوس یو انسان دی هغه وي زه به ټپې ویم او په ټپو باندې به زما کار روان وي که نه، یا یو انسان دی هغه دا خبره کوي چې زه به خلکو د خاندم را خاندم او په دې باندې به کار روان وي. اوس ګوره بېله خبره چې کمکل وي او هغه لکه اسې د دې دپاره پروګرامونه، نو د هغې باره کې مونږ څه نه شو ویلی، نه د هغې دپاره زمونږ په پروګرام کې ځای شته دی. زمونږ پروګرام کې د هغه خلکو دپاره ځای دی چې کوم خلک وایي چې یاره واقعي مونږ د هر څه نه خبردار خلک یو، مونږ پوه خلک یو، مونږ سره سوچ شته دی، مونږ په خوراک باندې پوهېږو، مونږ په کریمو باندې پوهېږو، مونږ په علاج باندې پوهېږو، مونږ په ریزلټ باندې پوهېږو. نو هغه خلک به زمونږ پروګرام وري، یقینا چې تا به هم د بیلډونه انتخاب په بیلډونه کوالټۍ باندې کړي وي، په بل څه باندې به دې کلم نه وي کړي. که څنګه
1: بالکل احسان بھائی لکا خبر دا ہے کنا کتا سدا پر ورن اوم نتی کنا، نو انشاءاللہ دا بیرون کسٹمر دون زیاتی او استعمال کری خل کو غید دون رزلٹ ور کنا چه دے پر ورن نہ علاوہ با غید پروڈکٹ سادی او استعمال ہے، نو لکدا پتی بن نہ جی پر ورن پر ریڈیو باندې چلی گن ور خر لکا زیاد دغا جی کنا پروڈکٹ پر استعمال کی ول نو کتا سدا پر ورن اوم نتی، نو انشاءاللہ بیرون دون کسٹمر دی چاہے با دا
0: اوم دا کنا اوم دا کنا گور حسین بھائی ما کو مخم ویلی دی کنا بلو زما پروگرام کې دغه ذکر وکړلو چې مونږ ته ګوره د دې پروگرام څه ضرورت نشته دی. دا یو خبر ځان سه یاد اوساته، ضرورت به هغه چاته وي چې کوم خلکو خپل کریم خرڅېږي نه، یا کوم خلکو ته دا لګېږي چې یاره زه دا خلک دلته داسې کوم چې لکه لږ شان په هغه خندا باندې بے دوکه کما، یا په هغه لږو خوږو خبرو باندې بے دوکه کما. مونږ دا کریم خرڅوو یا مونږ دا خپل کاسمیټکس خرڅوو په کوالټۍ باندې، که مونږ دا پروګرام کوو که نه کوو. مونږ شکر دی سوشل میډیا د لارې خلک پېژني، که مونږ سوشل میډیا هم پرېږدو، مونږ خپل ریډیو هم پرېږدو، مونږ چې هر څه پرېږدو، خو دا خلک به بیا هم ځان له بیلډونه اخلي، ولې چې کوالټي ورته ملاوېږي. ستا ډېره زیاته مننه کوم، خبرې خو ډېر خوند کوي، خو دا راته ووایه چې قرباني دا روانه ده، اختر را روان دی، نو څه تیار را تیار ورته یې که نه یې تیار ورته؟ څنګه تیاری بکې، مطلب لکه ځان لا د قربانۍ لپاره کپڑے مپڑے لکه دغه کې، یا که ملګری دوستان چې کوم تا سره یو ځای په قربانۍ کې شاملېږي، یا کوم لکه قصابان ملګری چې کوم د سادی لکه څنګه چې سیلاب شلو، یا دغه رنګې حسین فرام مرمړو شلو، یا شیر زمین شلو، دا کسان به ځان سره یو ځای کې قربانۍ مربانۍ له خلکو کې راځي که څنګه؟
1: دا کله مونږ وګورې دا کوم مرګري چې دي راغونکو چې ورته وچېره چړې مړې راوالې ویش چې مخکې نه تېره کړو چې بیا ورپسې ګرځو نه.
0: ما ویل که چېرته سرمنو مرمنو ته کار وایې که نه، چې لکه ځای ځای کې به قربانیانې کوو، سرمنې به ترې وړو او بیا به خرڅوو د خیره. بهرحال قرباني خو به کې که نه د خیره
1: یار، انشاءالله ګورو کوشش خو به انشاءالله کړم د چې وشي، او بس ګورو حالات
0: ګورو. الله دې ډېر وس درکړي، الله دې ډېر وس درکړي، او تېر ځل خو دې کړې وه که نه؟ سلام دعا کې چاته کول غواړي نو سلام دعا دې لګلې شي.
1: ڈاکٹر صاحب سلام علیکم، او زمگا جسنا لسنر دی اگیتا ریڈیو والا، او زمگا یو سو مرگری سینا دام درد دے، او سندر دے گل رحمان دا سنورم دے مرگری سٹولن ہونے نشو رشتے.

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دې د سوابه چوک کې کوم او چې کله کله را پیاد شي چې کله کله را پیاد شي نو کو خلم ډکه د خندا وی و جاړم نوم می ورتما خل خو یې بس دومره ورته وایا نوم می ورتما خل خو بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو اغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ وانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غږ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابی مادو رشی جی ستاسو قربا ستاسو رور پتا سمین ستاسو دمینی قدردان آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان جے دیو سر پرا تک دی دا نندارو دا خکلاگانو دا رناگانو دا شملورو دا خایستونو خار ثوابی تا غیت وایو ہر کلے پا خیر آلی او اے ستڑی مشای او بار بار را شای او کم کسان جے بہت سفر کئی دا دی سیمی نچر تا بلی سیمی تا یعنی لاور کا چا پینڈا چر سد مردان بنیر سات دیر تھے مرگن تخبہ ملکن غازی ہری پور یا ایبٹ آباد منسیرا ہو یا سری بال بولتا جی اگئی تمام جی سفر مو بخیر کور مو ودان اے دل اللہ پامان امید کم در اب نا جس سنگ میں خوشحال سو کال پریخ ہوئی اما غصب خوشحال سو کال بھائی دخ پلی برخی کا خوشحال بم را جمع کھڑی ہوئی دا آر جے ارشد اقبال مانیروال او دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی دا پورا مینجمنٹ دا یو دعا دا دا یو ہلا دا کہ زمونگ مینوال کپا لاروی کپا بروی کپا غروی کپا سمندروی خوش ریڈیو دلبر وی اللہ رب العزت دی رات خواد آبادنگ علی بریالی توریالی و بالکل دے صحت و دی عزت پہ جامع باندے مس مس لری آمین بالکل مینوالو پا دے وقت پا دے لحظو پا دے ساتو نو خپل روایتی او ثقافتی خپرونه راړو کمه ته چویلې شي حجرا او دا زه پته راځه چرته چې حجرا وینالته پښتون یو چرته چې پښتون وینالته به حجرا وی کنه دا غټه په خو دې اورېدلې ده کنه وای د حجرې ګډ در باندې پریوز چې د چیلم شپېلې د خله کې پاتې شي نه الله الله دې داسې نه کی مړه دا سو وای سړی وینواله حجرا زموږه ودا ته درزګاوه په کومه کې غټ غټ په سالې کې دی او غټ غټ مرکه به کې دی جی هغه خبرې به زمونږ تھانو تحصیلونو ته نتلیا په دې حجره کې چې کوم دی جگ جگ شاملو دا کلی کلی مشران چې وکړن دا باغې جی سر ته خولې نواله بالکل کم کسان چې ناسم لاسی روان دي روان دي خپل کارونو کې لګیا دي یا پردو بیګارونو کې لګیا دي یا د ارمیا غرونو کم چې ولاړ دي په سرحداتو باندې او د نیوی غرونو کم چې دفاع تر سره گئی په سمندرو کې او بیا د ایرپور سره غرونو کم چې دفاع تر سره گئی په هوا کې او بیا دا په دنګو دنګو غرو کې چې اوسېږي چې د خیبر دغه خولي خولي ازمري درته یادوم زموږ د ایپسي هغه خولي خولي ځوانان او دین علاوه جی پیریان ماما خان خان زموږ پولیس والرونه هغه هم دا وخت ناکې لګولي خپل خدمات چې کوم دی تر سره کوي او زموږ د چاپیر چل خدمات تر سره کوي او د دې حفاظت تر سره کوي جی دین علاوه ایس آی آی بی او سمره هم ډیفنس چې کوم دی تاسو ټول ته د دار جرشد اقبال مانیروال داړه خان زمین او د خلوص نه ډډ ډډ ډډ ډک ډک سلامونه نه گیلې او درانه احترامات بدا نو منځي بدا دعا بدا ایلا سره چې الله رب العزت دې ستاسو حفاظت وکړي زکه چې تاسو دې خاورې حفاظت تر سره کوي دین علاوه چا کر بدن جی خکلی خکلی ماشومان یا ماشومان راغلی نو ایتر ډیر ډیر مبارک شو الله ستاسو دسترګو اخواله جوړ کی امین چا بنن برډے وی د پیدایش راز بی وی نو ایتام چې هپی برډے ډو یو او اللہ دے دا سے ڈیر کلون استاسو پجوان کرا ولی آمین سر دا خوشحالو دین علاوہ جی کم کسان چھے بیماران دی او رنزوران دی کا دا ہسپیٹل پا بیٹ باندی دی یا دا کور پا بیٹ باندی دی دا غی دا پردہ دعا گانے کم چھے اللہ رب العزت تے استاسو دخپل منگیو بچے کم دے دارو کی او دخپل خلے لاڑے دی چھے کم دے استاسو دارو شو اللہ رب العزت تے لپ خپل کور پا خپل کٹ پا خپل پوزی باندی چھے کم دے شفا کاملہ در کی آمین دا دین علاوہ چاچ دنیا نہ سفر کرے دے رحلت اکڑے دے دغی دپار دا دعا گانے کو جی چلا رب العزت تے اگئی ٹول لچکم دے جنت الفردوس کے اعلی مقام مور کی اللہ دیوتا قبر سخت احسانی کی اللہ دیوتا دا قبر چکم دے درنا گان و نڈک کی اللہ دیوتا دا قبر چکم دے دار جنت باغی چون غٹا باغی چکی آمین اللہ رب العزت تے لواحقین اللہ چکم دے نصبر جمیل ور کی آمین سم آمین مینوالو مرگ او جوان چکم دے دا رور خور دی او دا جوان پیدا دا مرگ دا پارے دا کہ چا اللہ رب العزت پا قرآن کی ہوئی چا کلو نفس ان ذائقۃ الموت ہر
ژوندے نفس چکم دے دا بد مرگ ذائقہ سکی نو بالکل عمدہ سے دا سوک بزو ہو نمبر دے جی ہو اللہ دے ہر چالے چکم دے ڈیر عمر او ژوند در کی اللہ رب العزت منگا تا سٹول دے دا سی مصیبتوں نو پتوں نو جو بیماروں نو ساتھی چاگا خطرناک وی او اللہ دے پم سرا چکم دے کنے جی در ہم معاملو کی دے انصاف نہ زک جی ک دے انصاف طرف تزن بیا ہو کار ڈیر خراب دے بیا ہم ڈیر گنہگاریو ہو اللہ دے پم من خپل خصوصی رحم کی او دی وخت کې کوم دی ډیر خخه ملګری چې کوم دی زمونږ غږ آواز اوري باغې کې پاس ټافال زه به دا یاد کوم چې زمونږ د اصلاحي جرګې صدر چې کوم دی امتیاز خان او ورسره ورسره چې کوم دی افریدای کاکا جی او بیاس خان او نیاز نیاز ته ډیر سلامونه وړاندې کوم جی او بیا په تیره تیره چې کوم دی زمونږ ګلادر کاکا جی دی وخت کې ناست دی چار سدیر واره سره دی او دواړه چې کوم دی پاپنی پاپنی پروګرام اوري هغې ته ډېر ډېر اسلامونه وصال خان زموږ غږ اوري په معنی رای کې د هغې هم ډېره مننه او شکریا ادا کوم دی نه علاوه سردار علي چې کوم دی هغه په آزاد کشمیر کې غږ اوري او هغې سره چې کوم دی جی سردار علي سره ابوبکر دی او حمزه دی او ورسره ورسره چې کوم دی که نه جی مصطفی زما ډېر خوږ وراره چې کوم دی هغه هم دی اللہ دے ٹول خوشحالہ کی اللہ دے ٹول لجوند عمر ور کی دینا علاوہ چکم زمنگا سرتاج کاکا جی ڈیر زیاد خوگ مشر دے او دینا علاوہ چکم دے ڈیر ملگری دی گور کزمان کم یری کی نو پرس کا پاگی بخاطر زکن درانو چی زمنگا بعد اوقات کی گل منگوری جی دے وقت گل کاکا جی منگوری پا بانگلہ دیش کے او بل گل چکم دے منگوری پا گندب کی پا بیسا کروڑ باندے نو داغیم گل دا سواب ہے داغیم دیر مننا و دیر زیادہ شکریہ دا کن دینے علاوہ زمان دیر خوک سرجی چکم دے زمان ٹیچر سے با مشتاق خان اگئی پا مانے رائے کہ زمان غا گوری اگئی تا دیر دمینے و دو خلوص ڈک ڈک ساملیان رواندے کم او اللہ دے خوشحالہ کی اللہ دے والا دیر عمر او جوان ورکی دا کچنن منگ دا مات گوڑ الفاظ جائیں داغی نمگ دیر زدکڑی کڑی دی نو داغیم دیر مننا کم او بیا پا تیرہ تیرہ چکم دے جی ډیر یو شمیر ملګری دی چې هغه زمونږ غږ اوري شمس القمر سے میا شمس القمر سے مونږ په باجوړ کې اوري نو دا غیم ډیر ډیر مننه او ډیر زیاته شکریا ادا کوم.

عہدے نے علاوہ چکم دے جی بس بعض اوقات کے چکم دے نو کزمو نہ سی رائی رین دے غید پارا بخنا زکا غواڑی چی جانس خان ڈیر ڈیر منن کو غم زمون کا گوری اور سر ور سر چکم دے ملنگ شاہ ملنگ او بیا زمون کا چکم دے جی حماد خان غیم ڈیر منن او شکریہ ادا کو بیا زمون کا خو گروار چکم دے زیشان خان جی او دا غی والد محترم چکم دے الف خان او ورسرا وای خدایا نو سڑے چ جوڑ شینو ام دغه ته جوڑ شینو اصغر خان زمون گا گوریو سنیب خان زمون کا گوری دا غیم ڈیر منن پا مدرسہ کے ناس دے جی او دین علاوہ جگم دے

0: ځنګل کې از مرو نه مې یریږه او په دنیا کې د انسان ځان ساته او کنه راوی شیخا راباسې مجره ګرمه کوي او راځي جنن ساسو د خکلی خکلی کالونه واخلم او مطلب دا دی چې فرسٹ کالر اف د شو وز ګورم چې ما سره سوک دی جیو دی بس ویل وړیا السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خبر ہی کم جائے نا وای کاکا جی دا آواز دے سنگ دورا خوک شوے دے دارا تو ہوئے سا
1: بیمار ہم بیمار
0: نا نا دی بیمار کے بکار چھ آواز خراب چھ نو دا خو سترندس شوے دے دی آواز کے سترندس والے راغلے دے خوان پک راغلے دے مزہ پک راغلے دا
1: خراب جی خراب
0: ہاں سال والے کاکا جی خیر ٹھیک ٹھاک صحت دے خدے دا خیرہ بالکل ٹھیک ٹھاک سا سو دعاگانی دی دا خیرہ و زمون پہ سر دے کلا جی دا کھلی کھلی ترونو دعاگانی را سر این زخو رنگ مکن زخو سا سو دعاگانو رنگ مکن
1: اللہ دے پہ دنیا کیوں خوشحال ساتا
0: آمین سم آمین
1: واللہ دے پہ جنت کی خوشحال ساتا
0: آمین سم آمین سم آمین او دا سے چلے چھے کاکا جی کل دا دعاگانی دے دور کھلی مشرانو ماں سر این دا سے اجرا پاس مشرانو او مطلب دا دے دا جگو شملو دا مشرانو دا دین علاوہ آغا مشران چکم منگ تایی زمونگ ترو ندی نو دا دای دعاگانی دی را سرا و دا خویند دعاگانی امزا خو رنگی ما دا خیرانو بس دا خوستاسو دعاگانی دی کنا بالکل کاکا جی برا سرا نن سا شریکی دا خیر
1: دا خو برا سرا ستا پرمایشم او خوزی او ورو که اون تا میسج ورکو
0: ورکا کاکا جی بالکل میسج تاسو ته پارا
1: او
0: د بجلی بارا کې خو بل زلمه هم خشې بکړي دا زه بیا به مخیری کې بکې شی بو کوزه
1: نو پکې درسا اجازه تي یلا
0: بالکل اجازه ته کاکا جی
1: زه د زلمه صحابه ټول مشرانو ځوانانو ګډاګانو ټول ته زمار سره په السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: دفتر کی ٹول را جمع دی پکار دی مال ام پکار دی خدا پاس بیمار
0: بالکل
1: دخپل ملک دپارا دخپل علاقو دخپل بوڑھاگانو او خاص غریبانانو دپارا
0: جی جی
1: منگا تا سو ٹول یو قربانی ورکو
0: بالکل
1: بالکل
0: بالکل بالکل امداد سے کاکا جی او پاگی کی وجہ دا عوام اسلامی کمیٹی چکم ناستہ دا پاگی کی سلیم ایڈوکیٹ صاحب دے دا گئی بس ڈیرا شکریہ ادا کما ڈیرا مننا بے حکما اللہ دے خاد آباد لری ما تا پتہ دا چھ وقتی راوتے ہو ما بالکل اڈا کے میں سچویشن قتل دے استاسو خبر استاسو میسج چکم دے دا بالکل کنوے شو دا خیر او امید لرم په یو چینل نا زمونږ په 93 باندې هم دی وخت کې کوم غږ خوريږي نو دا چې تاسو आवाज ډیر تر لری لری پورې کوم دی نو راسي
1: الله دې ګورو ټول زرا خواس کوم چې سبا کې خیر ځان را ورسوي
0: جی جی
1: موږ لا دارنا دا زمونږ جلوس زمونږ اجتماع درنه شي ان شاء الله چې الله پاک زمونږ پاک کې خیر کې چلو کی الله کې غیر دې مشرانو
0: بالکل بالکل کاکا جی بالکل کاکا جی هم دا څه دا او دا د چې د خپل بچو د پاره چې کم دی دا ملک زمونږ دی او د دې دا ټول بچي دا مشران کشران چې کم دی دا زمونږ دی کا زمونږ خويندې دی کا زمونږ مهندې دی کا زمونږ ګلالي دی کا مشران دی کا کشران دی کمزولي دی کا بډاګان دی خو چې سمره هم دی نو دا ټول په مونږ باندې ګران دی دا زمونږ دی او دا ملک زمونږ دی دا د چمنګ سره شکر الحمدلله دې سیس کمې نشته او ان شاء الله چې هغه وخت لري نه چې مونږ ډېر پرمختګ کوو ان شاء الله او زه دا خواست تاسو سره طرف نوم د خپل طرف نوم دا وام چې او بالکل پکار دی چې دا تکلیف چې کم دی نو دا لری شي او دا

0: کله په ملنګ شاته افغان ته سرپور افغان ته او حاجی شیرنو افغان ته او سردار ته مشتاق ماسر سے ته ملنګ شاه ملنګ ته جانفر ټول زغ ما السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه, ډیر زیات شکریا ادا کو. یو نړی مننه حمایت معیار صاحب چې کوم دی هغه هم دې وخت کې زمونږ غږ اوري, هغه هم ډېره ډېره مننه کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم. او دا شلې زه سم مېلمانی د هغې په انتظار باندې هم چې هغې هم کېدی شي چې درنګ سادله راورسی, نو انشاءالله هغې سره به هم بیا خبرې اترې جاري و ساری وي. ستاسو زه کال چې کوم دی اخلم په 0938 280 495. تاسو بالکل نیک بنے گا چکم دے راتلے شی پروگرام کے منگ سر پارٹیسپیشن کولے شی سرتاج کا کاجی زمان یو دیر درون خوگ مشر دے یقینن خبر دا اجرا پاس دے جرگا پاس دے ہمیشہ دا خلق پروغ و سفالو کم دیر منڈی تڑی والی دی بیمار دے. اللہ رب العزت دی والے شفاہ کامل ور کی, اللہ دی والے روخ صحت ور کی, اللہ دی سم نکی, اللہ دی دا مشران زمان دے پارا چکم دے دا زمان دے دعاگانو پیکٹرائی دی دا دے اللہ زمان دے پارا چلاندہ و زلندہ ساتی. دیر دیر منے نکو سر تاچکا گا جی پلائن گوری چمان سر سوک دے سپر 938 280 495. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماما جی پخیر علیہ کلینے کے لئے اترامات ہو. دیر دیر سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جانس خان, ساسو دیر مننہ کوم او دیر زیادت شکریہ دا کوم پا اللہ گران شے خوشحالہ ہو سی عباد ہو سی والا دیرہ تخاد عباد لرا دراز عمر خاون شے. سال والد جانس خان خیر ٹھیک ٹھاک سیادت خد دا خیرہ اللہ دے شفا در کی اللہ رب العزت دل روخ صحت تر کی دا دعاگانی با ہمیشہ زمونگ استاسو دا پارا جاری و ساری بھی کوشش داو کا آغا میلمانے چکم دے دمار اور سی دا کم میلمنو چما انتظار کو نو آئی سر ولکشان جوڑ تکڑا خوشحال ام کو ما دا سے چل لے تازو کہ دودرے ٹپے زر ڈالائی کوئی نو اگر آتا زر زر ڈالائی کے جی دے مینہ والو تو رسی خا جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ملامت مکنو
2: اے ملامت یار خود کی کچھ اس طرح کی اڑی نا اے ملامت یار مخل را گئے
1: دیر خو
2: او دخ پلو بد شرمی دو کو زکا تو نائی خدت استا جدر اشوا
1: ناو
2: ملامتا در تزن شمائی نا اے پنا چاری ملامت نیما یک خدای می چار کلو زان با مر در سرک ما اے کد دنیا نا چاری نوے بابا جانان دسو پتو لگستے ہونا یک دنیا شرم ننوے دیل میں آر در سرب گرزی دما دائم سوگنا چارم کی نمو روڑے بدوم دڑک وینا اے ولد بیچرا مہیل شنو زار شما
1: آو
2: اے وچ جڑ گے صبر کا مہینہ اے درو مازورانو دے رب ملشی
1: آمین آمین
2: یا درو خلق استر گشت زان بساتی نا اے دا مازورانو بس جندی یہ سبای خوندی اچھت بس

0: انګلیش کې وکړه تا کنه صفات سر خوړلې راته وکړه چې زما پروګرام څوره ښکلې دی دا دا انګلیش کې وایه ټول انګریزان اورېدې وخت کې او ستا ستا انګریزي خو هغه داسې انګریزي وایي خدای شته که انګریز پرې پوهېږي تا انګلیش ته نه رسي خو دا شابه دې چار سدوال دي چار سدې والا ملګري هم په انګلیش کې ورته ووایه چې یاره لکه زه ډېر ښه پروګرام کوم لغون ته ورته ووایه
1: بس جی اس میں چار سادہ اس میں ارشد اقبال مانے والے ونس اگین ایٹ دا شو اینڈ پروگرام براہ راست اینڈ ویلیم اسٹار اینڈ اے ون شو اور ہوپ اینڈ
0: بس اینڈ واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ لکہ وغیرہ وغیرہ کا نا
1: او جی ډېر لکه ستاسو پروګرام خو جی ډېر زبردست دی جی او اقبال صاحب هم خو انګریزي دوره نه شو ویلی او تاسو چې څنګه وایې په عربۍ کښې کله کښې خبرې وکړي هغه دې والا ډېر زیات کله ډېر زیات خوشحالېږي دي عربۍ صاحب خبرو سره جی
0: او که نه نو دا خو زه خو عربۍ کښې ګوره د خپل پروګرام صفت ډېر کوم که نه عربۍ کوم کوم اهلا بکم انت ایجی من برنامه شکرا حیاک الله یسلمک انت شکر دے چھ تو پروگرام ترالی اللہ دے سلامت لرا مطلب میں دا دے اللہ سلم کنتا اللہ دے سلامت لرا
1: اللہ دے تاسلن جلے خیر در کیجیے بڑے زبردست پوری زبردست گٹا روان دی او بس دا شا بس والا میں ماشاءاللہ ملک پم ترقی گئی لگا
0: نو سبیل غڑے ڈی ایس پی زمنگ چراغلے بدل شیر خان نو داغه خبر اترې مو اورې داغه رڼا کې سو ویل غواړي
1: یو چې پښتون وګورا دمو غټاوله درنی خبرې وکړې ډېر زمونږ 100% د پایدې خبرې وکړې کوم سوچو غنا دا زمونږ لپاره لکه دا ډزې کول او دا داسې وزنه ولا چې ما را اوسه په زما تقریبا 30 کال عمر ده کومه پت کټمانچه ملي دي میځه کټمانچه څنګه دا دا څنګه ګټ کوي څنګه کوي غنا
0: دا بز تا په دل شیر خان ته غنج دې بلاډ دې کیس ځان بچ گئیو
1: نہ جی بول دا بالکل ممنوع وقت دے جی دا غیر قانونی
0: مز اللہ دے من ٹولو ساتھی او ندی پکار جی بالکل ندی پکار نور ہو گپ تے یو نڑا من نہ کو
1: دا سی کاسی دے اقبال سی رو دی پاگوڑی کی او کاسو نو جوار کرے او نو لیوان پس کلے او کنے
0: جی
1: او سره کمانچی هغه کړه وجلې او جی علی وان وجلې سره کمانچی
0: بالکل
1: او الله چې دا پیرا کې نو ځان دی او تمې را کې نه خبره شو جی
0: بالکل نو ته کوم غره جوار او کړه دغه مغه ته لیوان او ته کې نه غره خیال کوا ځی شان هم در پوری خان دیو
1: او بجه دې بجه شو دې در را روانه او جوړه داسې دا کنه ماشاءالله چې دې زات خوشاله کې زما یو برګر دی وي او دې دا پروګرام په اوجه کې دا اوجه دو پاپته کې دو پروګرام راوړي جی
0: ان شاء اللہ اللہ دے خیر کی دایا سر تک خدا ہوں دے رہا شکریہ کا
1: اجی دا ٹم کی دوں ملک کا گاوا ضروری زپر لا وسا کے سن لا وا ضروری جو ہے پلا لا دے اور دا کا کا دے وزیر کا کا دے داسی نو مشرا لا اوری ابھی ما تو جو گلا آواز دے پلے کن وڑیا میرا بانی بھائی
0: یار بس وخرا سر کم دے قسم دے تا تا پتہ دنو اغستی بل پروگرام کے بتا سر وعدہ دا رحمان شاہ وعدہ میں دادا سر خا
1: بالکل
0: سرنامہ باندھے بس اوشی نو کز تشا سرنامہ لاگوں بیا بزا نہ کہ نو
1: جی دا بیا می پریدی زار نه نو واسی په پټی ته بادام بیا با ته په کوله نازی نو بیا با می تا ته پدا وتا کول گئی بیا لخ کرلی نو ګوره بیا با بیا با پټی گم جی
0: ها نو پټی گم ز سعید ز واور ها واور ز بن کزا ته بن کزا شاباله
1: ډیر مهربانی
0: اوکے الله پمان الله پمان ډیر ډیر مننه رحمان شاه یو نړی مننه کو خوشاله او آباد اوسی الله دې خاد آباد لره وردم وحید ګل اڑخت لک چان بجی تاسو صرف دا انجوائے کوی.

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو تار کله به خیر علي وسړی مشي غږ دی فن سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ما ته ویل شي جی آر جرشد اقبال مانیروال پروگرام نه حجره او په حجره کې زه تاسو ته پته ګورو چې موږ سره بلاین څوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. څنګه څنګه لخي او په خیر جوړ تکړه خوشاله یلکه ګلادر چاچا په خیر علي. خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. سنگ چار سدی اگر وار خو میں سنگ دے خیر اللہ دے مال عمر ہو جان رہا کی نو سلوالے سبا ویل غاڑی نن خو مون سرا ڈی ایس پی پدل شیر خان عمر اغلے ودا گئی حوالے سرا گئی جکم خبر اوکڑی
1: خبر اوکڑی اللہ دی ولا داغا سے جکم نے کی کور کی.
0: آمین آمین.
1: او جو جنگ نو لے کرے داغا لے زمن بل مال کرے سلام نو میرے داغا لے
0: جی جی جی جی جی
1: ہم پروگرام اور ریڈیو خما سے سرا اور یا پروگرام نہ کدا کہ کم یا اور ہم سے سار ہوئے
0: جی. ہاں جی ہاں سلام تو زمانے طرف نو ڈیر ڈیر سلامونا نئی گہلی اور درانے احترامات. جی جی جی جی جی جی
1: کم پروگرام کئی کہ نا بس یو یو گانا بادشاہ پلے کئی لگے یو گانا چہرا یو دل خوشی کو لگے بادشاہ نے میرا فرمائشی پروگرام خدا نے سب ہوا نا
0: نو تا وتا وی نہ چ فرمائشوں نہ پما بن کڑی دی اللہ جی خوب بس باچا جی نو جی خا بس زما طرف نہ حسین دم ڈیر سلامونا وخ را سر بس ڈیر زیاد کم دے ڈیر من نہ کہو شکریہ ادا کہو خپل ځان ډیر خیال ساتھ ہاں. ہلو جی جی بالکل اولے گا
1: پروگرام
0: وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کو گلادر چاچا امنگ سرا ور سرا جی چار سا دیر وارو ڈیرا من کو چکم دے بادشاہ حسین د شانگلے بادشاہ ہوٹل کی اوری جی شکریہ تاشا کور نوازش چپتے نہ وقت نہ وقت ابری چھپا چھپتے آگے تمنگ پروگرام ہو رہی نو ڈیرا ڈیرا من نا خوشحال ہو سے ہاں گرو پلان مانی جی سر سوکھ دیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماوی کنا ماوی چی میاں شمس القمر سے برانا نولی روکتے
2: گراز رکنو ما کلا چی گل نبی شاہ سے بورا تد آگل مخ کی زمان کال بی لاب شوی خو چت سے دکا خبری دکا ولی او بیا چی دینو ڈی ایس پی پزل شیر سے چی راگلے ہو رتون خبری بی واوری دلی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگا چلے میاں سے سنگا خی ٹھیک ٹاک باجا اوڑ کے خو گرمی تیدا شوی دکنا سنگا دا
2: یرا گرمی جناب علی جی دے نو بس رو رو شو کی گی او تسے گرمی پکے لالش تے دیکھو گرمی شروع کی گی.
0: ہاں ہاں ہاں ز اللہ دے خیر کی او ز بس سرا سر زر شریک ونو بس دین بعد خو بیا بل کالم نہ لمو بس کوشش میں دادے چے بڑے حالات بیا لگے خبر کو ما ہما زیارہ میاں سے براشی زک چے یو خو لیاقت جس سے برانا نن ارشو او لیاقت جس سے تا چی گم دینوں سلامون اڑوان دے کو مغا منند ذہن نو تے خوا چتا را تر آیات کو
2: لیاقت جس سے تو سلامم کو ما.
0: جی جی وعلیکم السلام.
2: نو خبر پیو کبو کنا وسنگ وے
0: نہ رزم زما او کستا غ زم زما داس کڑنگے دلی زم زما یا غ خو خوان کئی کنا
2: خی خی خی یہ خلق را توائی لیونے مالی ونے بولی
0: خوشحال
2: ڈیر
0: خدا ڈیر خو
2: نو ساز دی مکاری دنیا خپلنا پر دکلم او زلی ونی نیما دی سوچون لی ونی کلم
0: دیر خواه دیر خواه
2: یوی دو خطن تو قدر بدی کودا گئی باوی
0: دیر خواه دیر
2: یا باد شرغشو یا غلاس کو پی بلی باوی نو اس خودی بی قدره یا محالونونی ونکلما او دلی ونینی ما دی سوچونونی ونکلما یا پلار سبه دادا ویلو او مور سبه عبی ویلا
0: دیر خوا
2: یا خلبه پی خستخ کاری دا خور سبه خوری ویلا نوز لی عجیبشان طلب زنونی ونکلما او زلی ونینی ما دی سوچونو لی ونکلما
0: دیر خواه دیر خواه
2: یو دی اگردی دل باو که کورو که سهراوان یو وقتو صداقتو نرو خدو که حیاوان
0: دیر خواه
2: یو اسخو دی غلطو مجلسونونی ونکلما او زلی ونینی ما دی سوچونی ونکلما
0: وا وا دیر خواه دیر خواه
2: یا ناس با وجرو که مشران برا طول شویو ناس با وجرو که مشران برا طول شویو او خید و خون محپلی وی زوانان برا طول شویو
0: دیر خواه دیر
2: نظم اصیب داغا و خوبونونی ونکلما او زلی ونینی مارشد خانا دی سوچونونی ونکلما
0: های های دیر خواه دیر خواه دیر خواه
2: بس زبا ده طرفنا دا گل نبی شاه صاحب تا السلام علیکم او گلون دوالو تا او دا شانت سلیمان لیکت جز ده او دا یاروسین والا او دغه شانت ملک شاه ده سرتاج ده این ټول زما چې غاوري لرو بر پښتانه ټول ته السلام علیکم
0: و علیکم سلام خو یو خبره کومه میاسه وو
2: جی جی جی
0: بس وام والله چې تارا ته د زمزمې کولې نو قسم دې مړ دې کړم دور خولي خولي زمزمې کې و یقین نه ساته
2: دا خو ما د څه وو د چې یو خو دې مړای چې دنو دا د دوه درې ورځې تخنیک را تخنیک زکام والے ما ما چې د مور سینې ته پروتې کنا او قرار کوي دغه شاه زمې دا مړای قرار کوي زه مې جلتی وکړ چې باور چې وخت زلکه کم دې کنا
0: ډېر مننه ډېر مننه
2: تور باندې مې ویل نه غزل نو ان شاء الله بیا به تاولې دلې وکړم
0: بالکل بالکل زه ان شاء الله که ژوند دي نو بل پروګرام ژوند پکار دی الله دې
2: خیر انشاءالله او زما بیا دې سی نومې زما
0: فضل شیر خان فضل شیر خان
2: فضل شیر خان ته بیا هم سلامونه کوم او خدای دې باجول سره خیره سره ولې چې زو سره ملاقات
0: وکړم امين دا ډېر خوږ سړی دی خوږ انسان دی ډېر ډېر ډېر
2: ذات یې خوږ انسان دی زما خو څه بده د کشان ته خلکو ته د ټولو
0: صحیح ډیره مننه خوشحاله اوسم اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه کوم ډیره زیاته شکریا ادا کوم زمونږ ډیر محترم او ډیر خوږ رو چې کوم دی جی میا صاحب مونږ سره راغلو شمس القمر صاحب ډیر خوږ انسان دی او یقینا خبره ده د باجوړ ګل دی الله دې گل لری خو عمر دی دا گل نشی ډیر خو غغ ولوم الله رب العزت ور کړی دی مینوالو کول زکه نور ناخلم کول سسور روان دی چی ځان چې لکشان نن پر حالات باندې هم خبرې اترې کول پکار دی زکه چې د بجلی دا حالات څنګه دی او یا په کوم حساب سره دا حالات جوړ دی نو په دغه باندې څه خبرې کول غواړم او د ټولو ناول چې کوم دی نو دا DSP City فضل شیر خان ډیر ډیر مننه کوم او ډیر زیات شکریا ادا کوم الله دې خوشاله کی الله دې عزتمن کی چې په دومره سخت وخت کې کوم دی غیمنګ لا خپل ټایمونه راکړه مونږ له خپل لحظې راو بخلې هغه دې لپاره ډیر ډیر مننه او ډیر زیات شکریا ادا کوم لا په تیر تیر سرتاج کاکا جی هم وخت ډیر خوله خبرې وکړې دا پیغام ورک داغی دا پارا ہم ڈیرا ڈیرا مننا اور ڈیرا زیادہ شکریہ دا کوم منوالو یقین ساتي زخه نور سنخ لکه دغه خپل اعلی چارواکي چې کوم دی دیته یو خاص خو نه خاص به زه څه کوم زما په ټیکسونو باندې زما په وینه باندې زما د عوامو په وینه باندې دا سیستم روان دی او بیا دې سره ظلم دی زیاتې دی او په دغه ظلم زیاتی باندې زه ډېر زیات خفه کېږم زما پښتانه رونه کم چې زمونږ پښتونخوا ده نو په دې به زه خامخا خفه کېږم ځکه چې دا زمونږ ده او پیداوار د بجلی هم زمونږ دی او په دې کې مونږ ډېر زیات خوار یو ډېر زیات مونږ چې کوم دی نو د تباهۍ ښکار مونږ یو د ټول ناول خو زه مینهوالو تاسو ته دا یو خواست کوم که زما د چار صدې کوم اورېدونکي دي زما رونه زما خویندې زما مشران زما ګلالي زه تاسو ټولو ته دا یو خواست کوم چې ګوره په دې خپل چاپیرچل کې چېرته هم ستاسو خوا کې چېرته هم چېرته شور وشه یا توتو میمې وشه یو بل سره کوشش دا وکړئ چې دغه دای کې مشران دغه خبره په هغه ځای باندې را په دپه کوي او د یو بل سره ملاوي چې دا نوت دے حالات تلاڑ نشی چی پکی ٹوپک و تماچو استعمالو شی ٹھیک شو چار زدے سائٹ تم پتی سیس باندے دیر زیاد زور دے دا دشمنو دا ترب گنو او قیمتی زانو نا پکی زایا کی گی نظما خو صرف چار سدہ و صحابہ خبرن دا زما ٹول پختنخوا دا دے ہر بچے زما بچے دے دا دے ہر مشر زما مشر دے دا دے ہر امور زما مور دا ٹھیک دا جی او دا ٹول زما دا پار چکم دے نو مخترم دی او زه دا غواړم چې الله دې پښتانه چرې نه بدرنګي پښتانه ډېر ښکلي خلک دی خدا دا مونږ د مینې په ژبه پوهېږو مونږ د محبت په ژبه پوهېږو مونږ د نفرت نه نفرت کړی دی همیشه دا ده چې زه وایم چې زما پښتونخوا سوره په دې د بجلی په دې دنیا کې سوره جلوس شوه که نه نو زه یقین وساتئ چې زه ویلی نه شم زما کلی خلی مشران زبا د ټول ناول بزا غریب طبقه یاد کما کم چې مزدور کار دی کم چې درازې ټول رس چې کم دی بلاکونو خختو سیمټو او دې سره جنگیږي او بیا د شپې ماشو سره جنگیږي نو یقین ساته انسان د زړه اخر خپه شي کنه چې دا انسان لکه دا دنیا هم جهنم دی هغه دنیا هم جهنم دی دا بس کیږي دا به څنګه چلکیږي دا جون و دا بسنگ زمان دا مزدور کار غریب رور چکم دے دے با طول عمر دا درازے با حالات سپیڑی ورکے و دا شپے با ماشی چکم دے نو سپیڑی ورکے خوز دا یو خواست کو ما بخن غوار ما چیز منگا کم احلا چارواکی دیا غیط با خصوصی تو گا دا یو برا قوم چی گورا تاسول اللہ اختیار در کردے دے تاسو له الله رب العزت چې کوم دینو په لاسو کې اختیار ایښی دی نو تاسو کوشش ته وکئ چې د خلکو تعالی تاسو له ووټ درکړی دی د خلکو تاسو باندې اعتماد کړی دی کم از کم د دې غریبانانو اعتماد چې کوم دی نو دا مه ماتوئ دا غریبانان دي او یقین وساتئ د زړه نه دا یو ګوره زه یو خبره کوم زړه نه مه ازاروئ ځکه چې په زړه کې څوک اوسیږي الله اوسیږي زه تاسو دا یو خبره کوم زړه نه بالکل مه ازاروئ یعنی قسم دے چا هغه وخت لری نه دی ګورې چې مونږ تبایا طرف ته بلاړ شو ځکه چې نن هاسپیټل ته وګورو هاسپیټل هم ډکې د مریضانو نه ولې ډینګي دی ګانګو دی بلا بیماری را ګډې شوې دي ماشی دي ماشومان چې هغوی لا په کولاو سترګو باندې دا دنیا هم نه ده کتلې یقین وساته او هغه ماشومان مخونو ته چې زه وګورم هغې سم تپڼه کړي یقین وساته سم دا چاپونه پی جوړ کړی داسې حالات ور سره کړی دی ماشو دا غی خپوته چې وګوري لاسو ته وګوري نا کچا کچا خپی دی کچا کچا لاسونه دی د ماشومانو یقین ساته هغه دی ماشو سم سره کړی د سړی لخه پشي زه دلته چې کوم دا احتجاج شروع دی ثوابای کې خاص کر دلته په وابډه کې نو زه دا غرونو ډیره شکریا ادا کوم په هغه کې د اصلاحی زمونږ چې کوم جرګه ده امتیاز خان او بیا سلیم ایڈوکیٹ صاحب شانہ بشانہ ولاړ دی او خدمات تر سره کوي د دی ولس آواز اوچتای د دی ولس نظام قربان شم د داسې مشرانو نه کم چې زمونږ د چاپیر چل لپاره دی کې نور ډیر مشران دی خو ماته به نمونه یاد نی دې د پاره زه بخښنه غواړم. او زما هر هغه کس چې کوم دی زما د زړه سر دی، کوم چې زما پښتون له پایده ورکوي، کوم چې زما رور له پایده ورکوي، هغه د هر ځای دی. خو چې مسلمان له پایده ورکوي، پښتون له پایده ورکوي، زه ډېر خوشحالیږم. زما زړه ته ډېر نږدې او د هغې زه شکریا ادا کوم. امتیاز خان ستاسو ډېره مننه کوم چې یاره تاسو هم ډېر پابندی سره چې کوم دی نو شانه به شانه په دې احتجاج کې شامل یې. او بیا سلیم ایډوکیټ صاحب د هغې هم ډېره ډېره مننه او ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د هغه هر کس شکریا ادا کوم کوم چې په دې کې دې وخت کې شامل دي او خدمات ترسره کوي زما د دې ولس لپاره، زما د دې غریب ولس لپاره. زما ولس چې کوم دی نو یقین وساته دا ډېر مینهناک خلک دی، دا ډېر د محبت نه ډک خلک دی. زمونږ حق دی، بجلی زمونږ ده او دا ملک هم زمونږ دی. دا زه دا نه وایم چې رګینی پنجاب ته دی ولې بجلی نی، نه، دغه پنجاب هم زما دی، دغه سند بلوچستان هم زما دی، دا ټول پاکستان زما دی. خدای چې بیا د حق حق خبره ده. نو په دې بجلی باندې اول حق چې کوم دی دا د پښتونخوا دی، د هغې نه بعد چې زمونږ نه کومه سیوا کیږي نو بیا د پنجاب دی، بیا نور چې کوم موږ سره صوبې دي دا هغې دی. خوړومبې حق چې کوم دی نو دا د پښتونخوا دی، او بیا په پښتونخوا کې د سوابای دی، بیا د سوابای نه بعد چې کوم دی نو چار ساده مردان دغه، بیا چې څومره هم زمونږ نه سیوا کیږي نو بیا دا د ټولې پښتونخوا، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو پنجاب، او بیا د هغې نه بعد دا ګور دا قانون دی. پکار دی چې مونږ ته خو دا بجلی پریوی، زمونږ بجلی خو دا خو پری بجلی ده، دا د اوبو بجلی ده. دنیا کې د ټولو نه سسته ترینه بجلی دا مونږ پیدا کوو، او بیا خاص سوابه یې پیدا کوي. نظام چې مونږ له پکار دی چې یاره مونږ لږ غور وکړو چې یاره هغه انټرنیشنل لا ته بین الاقوامي قانون ته هم مونږ نه ګورو کنه چې یاره دا مونږ سره څه کیږي او زمونږ د بچو سره څه کیږي. نو زه خوام چې اول خو مونږ خیر خو نه غواړو، مونږ خو زکات نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو، حق دپاره به جنګیږو. الله مالا دا اختیار راکړه چې دې مایک ته کینولم، نو د دې مایک حق دی په ما باندې، د دې ولس حق دی په ما باندې چې د دې مایک نه بعد زه د دې ولس د آواز چې کوم دی نو دا چاپیر چلته خوروم. ان که ما برس کا ډی ایس پی په دلشیر خان نه اوس ستاسو دپاره چې یاره ستاسو د پاره دوی سره خبرې اترې وشي، تاسو ته پته ولګي، تاسو د زړه نه د پولیس خوب ختم شي، فاصلې ختم شي. پولیس خو زمونږ محافظین دي، دا خو زمونږ رونه دي، مونږ ولې تیارېږو؟ مونږ یو جرم نشته، مونږ یو جرم کې ککړ نه یو، مونږ قانونن په هر څیز برابر یو، نو بیا ولې مونږ د پولیس نه یارېږو؟ پولیس نه خو به هغه سړی یارېږي چې په جرم کې ککړي، هغه د آیسو کاروبار کوي، هغه نور څه منشیاتو کاروبار کوي. نن خو یقین وساته چې د یو څو څیزونو خو دا ملک تباه کا، او بیا خاص کر پښتانه، پښتانه یو په بجلی خو نه دي تباه. که زه یو بجلی یاد کوم نو یو بجلی باندې نه دي تباه، په آیسو تباه، په ایروین تباه، په 400 تباه، په هر سایډ باندې هر زهر مونږ تر ټولو نه مخکې را رسي. زما چې په دې باندې کنټرول پکار دی، او زما څومره هم اورېدونکي چې دي آی ټولو ته دا یو خاص کوم چې ګوره خپل سبا چې جاړې په سرو سترګو، او بیا وایي چې یاره کاش داسې نه وی شوی، د اوس نه ولې دا خپل بچی نه پالو کې، د خپل بچی دشمن ولې جوړېږي؟ دا خپل بچی وګوره، موټر سایکل خو دې ولا واغسته، وګوره کنه چې څنګه په یو پایه چلی یو کنه. که چېرې صحیح چلی خو ټیک ته، او که صحیح نه چلی بیا دې موټر سایکل مخې سره خرڅوه. موبایل د خپل بچی خو چک کړه کنه چې دې پکې څه ګوري. دې کې خو ډېرې تیارې پرتې دي، د موبایل کې رڼاګان نه وو، تیارې پکې د رڼاګان نه سیوا دي. ته دې خپل بچی د موبایل خو چک کوه کنه. بل په دلشیر خان وختي یو خبره وکړه چې یاره یو کس خپل بچی له پیسې د بار ملک دپاره جمع کړې، هغه په جیاس کې بایلي. یقین وساته بس جاز شغ شغ شغ ویلې تنه، دغه جازونو خلک تباه کوه. والله دا دا دا آنلاین گیمونه چې کوم دي کنه، دا ګوره تاسو ته پته نه لګي، تاسو بچی په خپله کمره کې په خپل کټ کې ملاس دي، خو ګوره په موبایل باندې آنلاین گیم کوي، دومره لوی زهر خواره دي چاپیر چل کې. یقین ساتئی گور تبا کے گئی پخپل بچو نظر و ساتئی او کہ نظر نہ ساتئی کنا نہ تاسو پلہ یقین کئی چھ گورستا د بچی مستقبل پتیا رو کے دے ز تاست دایو خاص کوم چھ خپل بچی ز خو ہمیشہ ما تاست دغه وے چھ یو وخت دو وخت درې وخت مخری پد خپل بچو دینی او دنیاوی تاسو خو یو زلمڑ د دواړه تعلیم ہو کئی قسم دے کدے دے خپل کورسا سره نا انصافی ہو کی منگ ہو قرآن وے لے دے اور منگ تدا پتا خنش تک قرآن کی دیسو صرف دام وی لی دی چھ بس الف لام میم ذالک الکتاب دا پتا خورا تا نہیں چھ الف نہ مطلب اللہ و لام نہ مطلب جبریل علیہ السلام میم نہ مطلب محمد علیہ السلام بیا دا خو لغوی معنی دا خپل معنی چھ کہ من اللہ پوئی کی معنی دی حروف معنی ذالک الکتاب دا قرآن چھ لارے و پیش نشتا شک و دیکھ منگ دا سے پکار دی چنگ دا سے دکو نمنگا صرف قرآن شریف ویلے دیکھو گرے منگ پہ ترجمہ نہ دے ویلے منگ خبر نہیں اوچے دے کہ دیس دا سو پہ خدا یقینو کہی زمنگ دے قرآن نا پائدہ چا اوچا تکلا اگر تینا بریٹش انگریزان ہوتی پائدہ اوچا تکلا غیر مذہب ہوتی پائدہ اوچا تکلا کتاب زمنگ دے پائدہ تینا آگئی اوچا تکلے مزے خوندو نا تی آگئی واغستا منگ خو زخو گورے یو خبر کو ماں چھ منگ تے ودا اسمان ارادے سنگا خیشی چھ منگا پرس کا ولال پا جماعت کی مستیو خو زمان خیال بلزائی چھ لوبیا سو رو شو آو غنم سو رو شو آو دا با سو منو کی و دا با سو منو کی منگ سر دا طول رز منگ پا دی مست کی دا کشما کش شو روی کنا نو زیشان را پور و خاندل کنا نظر دا خبر حکم مینوالو چھ منگ لپکار دی چھ منگ قرآن پا ترجمہ باندے ہوئے انہوں منگ تاو پتہ لگی چھ دے قرآن کس دی دے قرآن کے دیر سپرات دی او چھ کل دا چھا ترجمہ سر ہوئے نو یو خبا دے موز نا کزا کئی او بل موز چھ منگو کو نو یقین ساتا کد مولای صاحب دے دعا تھا منگی ساری گو خواہ توائے کلان دے دے جماعت دے کارپیٹ یا کالین کے چتا کٹمل دے منگ چیچی دا سے تختو دے دے جماعت منگ تو بد آسمان ارادے خود خرابی بھی منگ خو منگ گورا دا سسی زونا چکم دے اللہ پاک قرآن کے بھی چکم قوم ظالم شن زپ دا پاس ظالم حکمران مسلط کم مدا خبر دا تکوما چم منگ باندے بالا گئی منگ گورا اللہ رضا کو منگ دا بندہ بندگی پری خدا او بندگی دا اللہ اختیار کلا یقین و ساتئی چھ زمنگ دین ام خکولے زمنگ دنیا ام خکولے زمنگ آخیرت ام خکولے او منگ کے اتفاق ام خکولے ولے قرآن خو چکم دے دا خو یو بہترین کتاب دے دا خو آسمانی کتاب دے دا خو بڑے ستر پیغمبر جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانی نازل شوی کتاب دے او دیکھ دیر سدی خدا دا بس دا بدا مرغا چکم دے منگا دا سٹڈی نہ کسائی زوام چی دینی او دنیاوی دوارا تعلیم کا پا بچی بانی چی پتا ہو لگی کنا خا منوالو بس ما سر وقت کم دے او بدا غا دعا سر با اجازت اخلم چی اللہ رب العزت دے زمانگا ساسو پجوان کی آسانتی آگانی رولی آسانتی آگانی تقسیمولو توپیک دی راکی کٹول پروگرام کی زمان دخلی سردہ سی الپاز و دائیگی شوی چی ساس خاطر پی دنوی شوی دوارا لسنو جوڑا کم ساسو نبخن اقوارم انسانیم غلطی زمانا کی دیش دیر دیر زیاد شکریہ دا کم دخبل مخترم زمان چی کم دا چار سدی ٹیکنیکل مرستیال دی دا غی طول منیجمنٹ دیر دیر مننا دا غا FM 93 ریڈیو دلبر 400 دا سمرم دا گلدستی گلونا چکم دی زمان آر جیز زمان گا ٹیکنیکل مرسیال دا ٹولو یو نڑای مننا او دا چار سدی والا رونا خویند دا اوریدوم دیر دیر مننا کوم او دیر زیاد شکریہ دا کوم مالوم اجازت را کئی جی خپا بدیم چیزا ستاسو نروس خط اخلم خپا بدیم چیزا ستاسو نروس خط اخلم اوی خوشحال بسیم جی خوشحال بدیم چی دا زان سر ستاسو دا ٹولو محبت اخلم انشاءاللہ کا جون وفا کے عیسیٰ گانی زیرا زی بیا بھائی ہونے ویخ پروانے سرا ستاسو پا خدمت کے رازو تراغ وقت تراغ گڑو پورے قلوی اللہ مسپارم شپم پا خیر سحر و مروخانہ دلوی اللہ فامان and love you all پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد